Mickey Newberry og People Are Talking fra 1977-LP-en Rusty Tracks. Phil Ox var også en stor låtskriver. Født 19. desember 1940 i El Paso, Texas. Han var en av disse her mange sangerne på tidlig 60-tall som havna i New York og Greenwich Village. Han hadde sterke politiske meninger som kom godt fram i sangerne hans.

Félix og I ain't marching anymore. En stund så var han reknet som Bob Dylans største rival. Men etter hvert så var det mye alkohol, og han hadde vel også psykiske problem. 7. april 1976 var han funnet hengt i søstra sitt hus. En annen som også havnet i Greenwich Village var Michael Hurley. Han platedebuterte i 1964 og var en god venn med karene i legendariske Holy Model Rounders. Og de spilte inn flere av sangene hans. Her backer de Michael på Sweet Lucy.

Michael Hurley og Sweet Lucy fra 1976 LP'en Have Moisey. Et album som i musikkmagasinet Rolling Stone var kåret til et av dette her tiårets aller beste plate. John Mellencamp har skiftet navn mange ganger opp gjennom karrieren. Da jeg kjøpte debutalbumet hans i 1976, kalte han seg Johnny Cougar. Senere ble det John Cougar, så John Cougar Mellencamp, før han endelig enda opp som John Mellencamp. Han født 7. oktober 1951 i Seymour, Indiana. Og vi skal til 1982, til albumet American Fool og Hurt So Good. Også utgitt som single og nådde en andre plass på hitlistene.

John Cougar, som John Mellencamp kalte seg i 1982, og hitsingelen Hurt So Good. Neste artist trenger ikke noe nærmere presentasjon. Robert Allen Zimmerman, eller Bob Dylan, som han er kjent som. Her er han fra 1974-albumet Planet Waves, You Angel, You.

Bob Dylan og You Angel Do. Fra en av de store til en litt mer ukjent. Selv om Dean Friedman var innom hitlistene et par ganger på 70-tallet, så ble han aldri noe stort navn. Han fra New Jersey og har gitt ut, ja, cirka 10 album av de to barneplater. Vi skal høre den største hitten hans, Ariel.

0: Maria.
1: Din Friedman og Ariel, høyt på hitlistene i 1977. Vi er kommet til veisende i kveld også, og som avslutning så skal vi høre fra debut-LP'en til Joe Eli. Plata kom i 1977, og vi skal ikke høre en låt han selv har skrevet. Han brukte nemlig i begynnelsen å ha med flere sanger skrevet av kompisen sin, Butch Hancock. Ja, det var vel ikke bare i begynnelsen, for han syng også Hancock-låta på sin nye plate. Med Joe Eli og Treat Me Like a Saturday Night sier jeg Odd Skogstad takk for meg på gjenhør om 14 dager.

0: mens det nå sitter rundt om I støven I Nordfjord og skal lytte på de berømte firebanden fra Gløppen så kan de gjøre det med å høre denne fine Guantanamera Først av alt så skal jeg nå eller vi ønsker dere hjertelig godt nytt år og håper det har startet bra Sist vi var på lufta Da snakket vi, sa vi I alle fall Da snakket vi om noe vi hadde greie på Hvorvidt resultatet ble det, det jeg ikke så sikker på Men tilbakemeldingene har nå vært veldig gode, synes nå vi I dag vet ikke vi mer Vi vet hva vi ikke skal snakke om Vi skal ikke snakke om kunst Vi skal snakke om valla Og slike ting, trivielle ting, det skal vi altså ikke innom Ja, ja, vi får noe se Det her jo som, så kan noe sledge med lippa av og til Så vi får noe se hvor det går
1: Jeg kjenner at alt det var like trivielt
0: Men Det vi skal begynne med Det at I dag kom altså avisen ut I ny drakt for andre gang og det aviser Fjerde Tidende som har gått motsatt vei av det som andre avishus gjør de leger seg pressing på større presse og kjører lange veier med avisene her I Gloppen har de faktisk gjort det som mange andre skulle ha gjort, de satser og hva vi synes om slike satsing ikke det å ta steg I rett retning og annars så spør jeg deg Maria som også jobber der borte Det må være en kjekke dag når den dagen de sette I gang pressa og fikk begynne å... Her skal vi være.
2: Ja, det klart, for dette jo noe vi har sett frem til, for dette, så som vi hadde det, så var vi... Vi var bondlagde på en måte. Vi hadde ikke mulighet for å få trykt så mange sider med fargeannonser, for eksempel, eller... Helt tatt farger I aviser som vi ville. Og det har han Bjørn sukket for mange ganger, at det var ikke plass, det ikke plass, det ikke plass. Sånn at I dag når dette livlige duren begynte ut så var det litt, eller I går etter sagt da, så var det litt koselig, ja. Men det var jo så mye folk og så på at jeg var ute og så på det, jeg tenkte, men det var omtrent en middelspreike søndag med folk altså I alle aldre som sto og så på dette vidunderet, for det stort, og vi må jo måtte tekje hål I taket for å få oppi, og bygd opp I andre etasje for å få plass til henne.
0: Ja, ja. Så før noen farger, sier du, så blir det altså mer fargerik, ikke bare I ordbruk, men altså også I farger I den.
2: Ja, også det at nå blir det bedre farger, kan du si. Nå blir det...
0: Farge enn en farge.
2: Nei, en farge ikke en farge.
0: Rødt rødt.
3: Nei, rødt nå var det, ja.
2: Nei, de blir vel ikke akkurat, men altså...
0: Grønn, rød-grønn.
2: Helt grønne. Men det blir liksom ikke sånn misspass og sånn styr som vi kaller det.
0: Ja, dette har ikke jeg vet.
2: Og så har vi fått stift I jorden.
0: Ja. Jeg må skamta si at jeg las første nummeret, og jeg fokuserte på innholdet. Så jeg merker ikke meg stiften.
2: Nei, vi får håpe de merker når de samme stående
0: I året. Stikkes på den.
1: Nå har du ikke lest det alt som står I avisen, for det jo omtalt både på den ene og den andre siden at det stift. Så det får vi noe mye. Men jeg synes det fantastisk flott at avisen våger å satse sånn. Og det viser jo litt om den posisjonen også lokalavisen har da I miljøet. Og selv holder vi nå flere aviser har vårt land, og vi har Bergens Tiden, og vi har Førde Firda, men hvis alle, og Firda Tiden, og hvis de kommer opp I postkassen samtidig, så tar vi nå lokalavisen først. Men det vel omtrent, så hvis du ser på et bilde der du ser noe, og det mange personer, så ser du noe etter deg selv først. Det nære noe, det som oss nærest, altså. Men jeg synes det veldig kjekt.
4: Ja, det synes jeg også, for... men jeg må innrømme at jeg heller ikke la merke disse stiftene, men jeg pleier altså å takke aviser med meg, Bergens Tiden og Fjerde Tiden, den kommer naturligvis på sofaen, og så har jeg altså da sømnet vekk i dag før jeg merker stiften,
1: ja. Ja, men det der står om stiftene, det står at jeg får klage fra en eldre mann i Hyen som var 90 år som las på sengen, og ja. Så mistet han blad på gulvet, ja, ja. Men nå slapp han det da, nå kunne han ha det samlet.
4: Det har jeg gjort også, men jeg har plukket det opp.
2: Det er sånne som deg det berekner på, så somner jeg fra det.
4: Ja. Nei, men ellers ser jeg også, sånn som du sier, at en tar lokalavisa først. Det gjør kona mi også, hun er bergenser, og har bytt her oppe i mange år, riktig nok, men hun leser Fædretidende først, før hun tenker Bergenstiden. Jeg synes det er veldig kjekt, det drar seg nært, det er alltid spennende. Og så er det så mye annet nå som er negativt i kommunen, synes jeg. Det er gremming og syting for alt mulig. Her tar altså Fædretidende og satser på en ny presse. Det er flott. Hadde vi reist bort til Førde og lekt trøtting der, så hadde vi fått hørt det. Da var ikke lenge før neste sending kom også, tenkte jeg. Så nei, jeg synes det er fine greier.
2: Det er mye penger, men altså vi... Ja. Vi skal jo tross alt tjene det inn igjen på en måte. Ja.
0: Det er jo dette som er litt interessant, ja. Det som han Arvid nå sier. Og det er litt opptaken av. Fædretidende, lite avis, de satser. Mm. Og de satser for de har tro på dem.
4: Ja.
0: Og jeg har ikke sett og hørt noe negativt. Vi kan gå til min næring, i bondenæring, da er det sånn kannibalisme også. Da begynner de med samdrift i stedet for å tør å satse på det, jeg har tro på det de gjør det. Og det er vært hele tiden som har tro på det de gjør og gjør det. Det går sikkert bra.
4: Jeg er helt sikker på at det går fint. Om de legger på prisen en liten grann, så tror ikke folk kommer til å protestere på det.
0: Men litt med lokalavisen, tror du sier også. Det er jo litt interessant at vi leser det først. Det beviser jo egentlig at vi er opptekne av... av våre medmennesker og mine da, og grannen og hvem som skal gifte seg og hvem som har fått resultat av giften og hvem som krangler med hvem og vi får det meste.
4: Ja.
1: Men jeg tror det kan være litt sånn, holdt på å si, avslappning og så lese lokalavisen. I de store mediene, så ta Dagsrevyen, så er det jo den store elendigheten som legges innover oss og legges innover oss og legges innover oss. Vi kan jo liksom se svart på fremtiden hvis vi lar oss prege ut av det så kommer der. Det er litt grann mer koselige nyheter da i lokalavisen altså.
4: Ja, men jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal lese hvis jeg blir kloke, for jeg kjenner ikke meg noe særlig. Berikende å løse Verdens Gang og Dagbladet, det er bare skitt og lort.
1: Ja.
4: Hele veien.
0: Ja,
4: der er det litt inn i mylden. Men lokalavisen er bare skikkelig støv.
0: Ja, det er noe så, men... Ja, det er jo det hele avisen, og hvis du er glad i å lese avis og lese, ikke bare overskrifter, så jammen, får du med
4: deg mye. Bergenstiden er god.
0: Får med deg mye gøtt stoff.
1: Men også at de våger å satse når det er nettaviser og sånt, så er på trappen. Men jeg vet ikke om lokalavisen...
0: Jeg ser det på meg selv.
1: I speilet.
0: Det har jeg sluttet med for lenge siden, for jeg liker ikke det jeg ser. Men jeg leser...
1: Du har ikke så mye å se på noe som du hadde før.
0: Jeg leser noe...
1: Og jeg så det var gått ned noen kilo, du.
4: Han er 15 kilo mer å se på.
0: Jeg leser noe avisene på nett hver morgen. Men det er nok ei med papirutgave. Du må høre knitten, du må kjenne dem, og du må lese dem. Så nettaviser er ikke noe, det er...
4: Nei, det er ingen. Jeg husker onkelen min har vært i posten, Østberg Johan, drosjefør opp på rygg, han var i posten, og når han kom... fra Boston og gikk forbi butikken og vi så noe så kom han, han las på veien og kommenterte han etter hvert så han nemmer seg hjemme til. Tror du han hadde sett og glant en skjerm?
0: Nei.
4: Jeg kommer aldri til å lese avis på skjerm.
0: Nei, ja, du får nyheterne.
4: Det går så snyheterne. Er du klar over hva tid det tar å lese på skjerm?
2: Ja, man har god tid.
4: God tid, ja.
0: Ja, men altså...
4: Det tar tre dubbelt så lang tid som leser på papir, det.
2: Men altså, jeg synes det, når du leser for eksempel, ja, sånn som du sier, vi snakker om VG da. Altså, behøver det å fortelle oss om alle som blir halshogne her i verden, og all elendighet, altså, det er så... Det er så mye brutalitet, og det vet vi jo at det er, men behøver vi gang etter gang lese litt av det?
4: det ser slik ut. Det bare sier at det markedet vi har det, og så
0: det... Det er det de sier.
4: Ja, brett ut, kanskje skal skille seg og...
2: Ja, ved vi har det. Har de spurt oss det rundt her? Jeg er
4: ikke
2: bor. At det hver nordmann drikker 3,6 liter brennjevin, det er blonkeløgn, det smaker ikke det. Altså, statistikker vi skal ha med fra Abed, altså.
0: Nei, men de aviser og medier står og sier, vi kan jo spørre, er det nødvendig? At for eksempel NRK Sogn og Fjordane skal ha sendetid hele døgnet, og så må de da fylle de sendetiden med noe. Og så skal de ordne opp i alt mellom himmel og jord. Og slik er det med kanal på kanal, på kanal, TV og radio, så skal de fylle de med noe.
4: Ja.
0: Og da må det bli mye pjask.
4: Det må bli mye pjask, ja.
0: Og det blir det.
4: Ja.
0: Og da er det bedre med lokalavis som kommer ut tre ganger.

0: Det gjør det i hvert fall ikke dårligere. Det skulle bare mangle, det ville være helt ufornuftig. Det er når en først har fått oppfylt ja, det ønsket der, så er jo klart at en vil legge seg i selen for at, nye, friske farger og stifting skal komme til sin rett. Ja, det tror jeg helt sikkert.
1: Ja, men...
0: Jeg synes god sånn som det er også, jeg. Vi, husk på at vi har en oppegående redaktør som skriver ledere som gjør at det folk blir gilde eller forbannet. Og det er ikke dårlig gjort.
1: Det er ikke dårlig gjort. Ja,
0: meninger. Men, enten en enig eller ikke.
1: Men det snakker vi om i stedet, hvis vi går videre. Ja. Det med å ha meninger. Mm. Du blir ofte sur og sint, for ikke alle mener det samme som du.
0: Ja, ja.
1: Det er jo ikke sånn der, det viktigste er å ha en mening. Det kan være galt, det gjør ikke bare du har meninger. Og når vi ser oss i ring og rundt om, og, så er det mange som mener det samme som siste taler.
0: Ja.
1: Og hva gjør vi med disse meninger? Hvordan behandler vi de som har meninger?
2: Ja, si det du. Altså, av og til fortrekker de som har den veien ved den blæser. For de er mye mer syterløse å ha med å gjøre enn disse som har såkalt mening. Og så er så bort i hampen at det går ikke an å argumentere med deg en gang, for de har tenkt den tonken som skal tenkes. Og ferdig med det. Altså, det er nesten for gale det også.
1: Jo da, men så har du en hint-type som har meninger.
2: Ja, men da kan du få i stand en diskusjon, og da kan du få i stand en krangel, og da kan du kanskje bli uvenner for å bli enig igjen.
1: Men det er cirka 10% av følger som har ikke lever A4.
0: Ja. 10% som ikke lever A4.
1: Ja.
0: Er ikke det mer?
2: Oi, ja, du har ikke talt med oss.
1: 10% er 400.000 i Norge, det er ikke flere, så...
0: Så våger å stige ut av...
1: Nei, det tror ikke jeg det. Jeg har sett
0: det. Det virker så det ikke kan være så mange.
2: Vi har ikke tatt med meg i din statistikken.
1: Ja, du skal ikke være sikker på ikke være med.
0: Nei, du er ikke A4, Maria.
1: Nei.
2: A3.
0: A3. Ja, det er jo avlangt,
2: det
0: vet
2: du. Det er dubbelt så stort.
1: Nei, men poenget mitt med å si det, sier jeg, hvor vi gjør med seg, hvor folk vel å gjøre med seg vekk i stedet for å ta opp og ha en mening og så stå på henne. Så gjør de seg vekk og sier ja, ja, og så prater de om de dølgsmål, så det er så fint det heter. Ja.
2: Nei, du må ha en mening uansett så folk vet hva de har det kan. Altså, samme hva det gjelder. Så må de vete hva står han Arvid for, hva står jeg for. Altså, vi snakker med noen Maria, for at hun sier de sånn som hun mener de, for eksempel. Det vil jeg se på som en stor fordel.
0: Ja, jeg vet ikke, jeg må si det at jeg for eksempel sakner noe kjelleråt med sterke, jeg er ikke arbeidsmann, men jeg sakner denne måten han på en rakrygget måte stod for alt han mente om den saken. Det var spennende å følge med, rett og slett. Om jeg kunne bli dykkende fot på bildene mange ganger, men det var jeg synes var spennende. Du kunne ha flere sleker.
1: Det er ditt jeg er frem til. Ja. Hvorfor prøver vi å slå i hel på en måte de som har mening, og sier det som det er, og arbeider for å stå for en sak? Det har jo litt med avisen å gjøre, og polemikk i avisen, det har med ting å gjøre.
3: Ja, vi er noe veldig grådig flinke å kaste oss på, skal vi si, noen liksom som står over oss og som vi ser opp til, så er det jo lett å liksom å ta farge ut av den personen da. Der er jo meninger også, er jo mot det.
1: Ja.
0: Ja, det er det, klart det er det.
3: Ja, for å ta et, det kan være litt grann sånn touchy, men ordet neger, det har jo blitt helt forferdelig da å bruke.
1: Ja.
3: Mm. Og det er liksom, det er ikke politisk korrekt, men i min munn så er ikke det noe nedsettende i det hele tatt. Det har aldri vært det.
1: Nei.
3: Men det våger jo jeg, den meningen våger jo nesten ikke å komme frem med, for det er ikke en politisk korrekt mening.
1: Men du vet nå det, Olav Sigurd, at gubbe var med hvor mange politiske vedtak som har vunnet over fornuften. Gang etter gang.
2: Ja, men er ikke det snart på tide at vi begynner å si ifrå at vi ikke vil bli styrte av din jævranglærer? Altså, kan jeg fortelle meg hva som er gale med å kalle en neger for neger?
1: Jeg vet ikke det, jeg har lurt på en same.
2: Altså, vi kan si en same, vi kan si en nordmann, vi kan si en svensk. En neger synes jeg er flott.
0: Ja, det betyr jo svart.
2: Ja, det betyr at det er

0: Ja, det var in the summertime.
1: Ja, det var sommeren for 30 år siden det, Trond Ove.
0: Var det det, ja?
1: Hjertelig velkommen tilbake fra ferie.
0: Jo takk, det samme.
1: Du har fått kremtesyken, hører
0: jeg. Jeg har fått kremtesyken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sånn kan det gå.
0: Jeg har bare eksperimentert med litt franske sigarer. Nei, franske, spanske sigarer.
1: Ja, det var jo de bondesigarene.
0: Bondesigarer, nei, allemanns kanskje, ja. Fattigmanns, spanske fattigmannssigarer.
1: Ja, unnskyld uttrykket, ja. Da
0: det ikke akkurat fattigmanns heller, men smaksmessig veldig god.
1: Helt greie.
0: Det en helt annen ting å gå og kjøpe seg sigar i sydligere EU-land enn i
1: de nordlige EU-tilpassede landene.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er det.
0: Jo da, ja, du har hatt en fin ferie.
1: Ja, visst har jeg hatt en fin ferie.
0: Jeg også, kjempefin,
1: ja. Ikke noe klag over, så vi kjørte en gammel sommermelodi. Det måtte liksom gjøres, følte jeg nå. Så lenge siden jeg spilte den her, så nå er det gjort.
0: Nå er det gjort, ja.
1: Ja, nå skal du ikke få høre den på mange år.
0: Nei, folk kan jo tro at det kanskje sånn reiseradioen eller noe sånt de hører på, men det det altså ikke. Det Nordfjordnær Radio og Strand og Sira som på lufta.
1: Ja da.
0: For 11. året, 11. høsten. Vi har ligga 12.
1: 87, det må jo være 13.
0: Å, herlig, du stor musikk.
1: Ja da.
0: Men vi skal spille akkurat den samme type musikk som vi har drevet og spilt alltid daglig. Litt gammelt og litt nytt i salig blanding.
1: Ja, jeg har da tatt på den nostalgiske drakten min og kjører mye gammelt.
0: Ja, jeg kjører litt gammelt og litt ganske nytt.
1: Ja, ja, jeg har med noen plater fra i år jeg også da.
0: Ja, det ja.
1: For sikkerhetsskyld.
0: Nei, jeg vet ikke om jeg kan få noen fra 2000. Men nei,
1: på neste punkt på kjøreplanen så står det X.
0: Ja, dette er da noe helt nytt, og i og med at du da alltid i løpet av disse 25 år på min radioen, som vi ble enige om, så har vi, har du alltid vist en ganske sånn genuin interesse for svensk topper i forskjellige utgaver.
1: Ja,
0: ja,
1: det har jeg.
0: Vår variant av svensk topper.
1: Ja, ja.
0: Her, jeg har jo lov til en liten overraskning, hvis det er det det heter, en liten musikalsk tiltygg, kanskje.
1: Overraskning.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så
1: kom til saken da,
0: men spørsmålet er nå, hvem er dette?
1: Ja, skal vi ha?
0: Du skal få gjette, jeg vet jo hvem det er.
1: Ja, greit.
0: Ja.
1: Mm.

0: Da Tony Vetsland kom med den forrige plata si, så skrev jeg en e-post til han og sa at det ikke verst, men noe av det her ikke kvalitetsmessig godt nok til at vi kan spille det.
1: Så det, ja.
0: Beklager, beklager. Så da han kom med den plata her, da, så skrev jeg e-post til han og sa at nå låter det bedre, gutten min. Her kan vi spille. Jo, sier han, det skulle bare mangle. Jeg har jo kjøpt nytt lydkort på PC-en min og programvare, sånn, og spiller jeg gitar og synger og spiller kazoo og munnspill og rett inn på PC-en.
1: Så akkurat.
0: Han har studio hjemme.
1: Ja, dette var jo en...
0: Rett i boksen.
1: Tradisjonsmusikk, dette.
0: Ja da, visst var det det.
1: Vi skal videre til noen amerikaner, vil si en amerikanerinne, heter det? Heter det amerikanerinne?
0: Ja, det gjør kanskje det.
1: Ja, mulig. Cassandra Wilson... I og med at det nå går mot høst, så...
0: Hva?
1: Ja, de gjør det. Umiskjennelig. Det kjente vi jo i helga.
0: Jo, jo.
1: Vi var villmarkens sønner i hel helg.
0: Mm-hmm. Verre skal det bli.
1: Og verre skal det bli. Derfor skal vi da spille en ganske gammel låt av henne, som heter, eller fra henne, var en plate som heter The Best of Cassandra Wilson On, og så kommer navnet på plateselskapet. Autumn Nocturne. Altså en... voggesang om høsten, eller nocturne, ikke det en litt sånn voggesangaktig greie, eller litt trist melodi, eller? Ja, høst er ganske trist.
0: Mm.
1: Ja, det er trist.
0: Ja,
1: kan være fint, men det er ganske trist. Når vi kommer til stykket, det er ganske trist med høst.
0: Ja,
1: ja.
0: Jeg er det. Molter,
1: ja. Ja, det er jo...
0: Blåbær...
1: Ja. Spiser seg mette på molter, det går veldig ok.
0: Ja, det er fordelen.
1: Det går veldig lett i motbakka etter.
0: Mm. Mm. Utrolig lett. Ja.
1: Så derfor skal vi nå, som en hyllest til moltene, spille en Autumn Nocturne.

0: Ja, morsom sak. Ja. Selv om jeg ikke var mer enn 10 år, eller var når den kom, så husker jeg den.
1: Oi, ja.
0: Men jeg husker enda bedre den neste sangen vi skal spille her i kveld.
1: Ja, det gjør jeg også, for det var den eneste låten på den skiva jeg ikke likte.
0: Og så er det?
1: Ja.
0: Denne liker jeg veldig godt.
1: Den var jo så fordømt rolig, og det var ikke noe beat å snakke om i den der, vet du.
0: Nei, men det er et eller annet her som, i hvert fall så greip vi oss i det hjemme her, vi to som helst, i det huset som jeg bor, at når denne her begynte å...
1: Du og hunden?
0: Ja, begynte å... gå på spilleren, så begynte vi å synge begge to av helt plikt. Så det er nok en tekst som en...
1: Som av en eller annen grunn sitter den spikra opp i skallen.
0: Ja, så synes jeg det er en fin melodi, og så bringer det barn og ungdoms, tidlige ungdomsbilder tilbake. Det er hentet ifra Beatles sin plate. Nå har jeg fått noe i halsen.
1: Gummisjel.
0: Litt for mange piper, tenker jeg.
1: Gummisjel.
0: Ja.
1: Rubber Soul.
0: Rubber Soul. In My Life heter låten. Den likte du altså ikke. Nei,
1: ikke da, men for all del.
0: Åja, ting har forandret seg.
1: En herlig ballade.
0: En herlig ballade.
1: Oi, ja.
0: Nå skal vi altså få en herlig ballade. En herlig ballade.
1: Herlig ballade.
0: In My Life med Beatles.

0: Ja.
1: Den er jo nydelig.
0: Jeg kan ikke for at jeg synes dette er, ja. Nei, de har laget så mange fine. Det er nesten som å lage best of plate med Beatles eller Bob Dylan. Det blir
1: Det er bare tull. Nå skal vi over til det motsatte, nemlig verdens ekleste mat og noe.
0: Ja.
1: Jeg tror at disse to damene i Absolute Fabulous at de lager verdens ekleste mat. Hvis de noen gang lager mat,
0: de oppholder seg i hvert fall stadig på kjøkken. Men ja, det går mest i bolli og vodka og ferdig sigaretter.
1: Ja. Ikke noe rullings der. Nei, men skal vi se, eier oppskriftene som da de...
0: Ja, altså jeg har da en oppskrift her på sursel.
1: Sursel. Ja, skal vi få...
0: Det skal visst nok være en autentisk oppskrift hentet fra de selerike områdene i verden.
1: Ja, som dere forstår så ligger det mye rart i et nærradiostudio. Yep. Og også oppskrift på sursel.
0: Ja, du kan velge om du nå vil ha oppskrift på elgmule eller sursel.
1: Vi tar sursel i dag.
0: Beverbjelle, kanskje.
1: Jeg har spist bever.
0: Men ikke
1: bjelle. Nei, det var ikke bjellebever det jeg spiste.
0: Det er da Eskimoen sitt svar på sursel, selvsagt.
1: Ja, klart.
0: Du skal grabe et hål i bakken.
1: Ja.
0: Hiv opp en sel eller en valros.
1: Hel,
0: ja.
1: Det blir jo forholdsvis stor.
0: Med luffe og sveive, er det vel det heter på sel, kanskje?
1: Forholdsvis drøy porsjon her.
0: Ja, men vi kan invitere på fest eller noe.
1: Ja, fest, ja, visst.
0: Eller vel kanskje med at selskapet spyr tidlig, veldig tidlig på festen, kanskje. Hvis du vil, står det, så kan du tisse ned i denne gruppa.
1: Ja.
0: Så graver du over.
1: Ja.
0: Og så skal du vente da en uke eller to, så det her er et selskap du må planlegge i god tid.
1: Mm. Ja, forstår det.
0: Ja. Grav opp på nytt, står det slutt.
1: Du bør vel for sikkerhets skyld ha noe bakteriedrepen og skylle dette ned med, vil jeg tro?
0: Ja, Plumbo eller Mr. Muscle skulle gå fint.
1: Ja, skulle gå helt fint.
0: Elgmule, skal du ha det nå?
1: Elgmule?
0: Ja, skal du ha glem elgsteiken.
1: Da må vi...
0: Mule er det som gjelder. Gammel nordisk delikatesse som fortjener å nevnes, tilberedes på samme måte som tunge. Elgetunge?
1: Ja.
0: Jo, kanskje vi bare skal... Ja. Slakt en bever eller to og kast alt unntatt kjønnsorganene. Løs dem opp i sprit og sil deretter væske til dem blir klar. Dermed har du en fiksferdig smakstilsetning til vodka eller annen brennvin. Vel, det var vel det vi kaller med. Skal ikke vi anbefale. Heldigvis bor vi i et beverfattig område.
1: Ja, vi gjør det. Og bjellebever har jeg altså ikke sett på mine vandringer.
0: Du har ikke
1: det? Ute i naturen. Nei.
0: Vel,
1: har jeg aldri gjort.
0: Det var for hver kveldens gastronomiske utsvevelse.
1: Ja, det var det. Tilbake til disse fabuløse damene. Mm. De har en fin kjenningsmelodi som de bruker foran og bak programmet, og jeg tenkte du skulle ta med den, ja.
0: Veldig morsomt, det. Jeg ler godt av de to damene.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja,
0: ja,
1: hvor vil du hen nå?
0: Nei, ikke noen plass.
1: Jeg synes det er kjempeartig å se. Og så er det artig å høre en Julie Driscoll hver gang de begynner og slutter. Så her kommer Julie Driscoll og Brian Auger og Trinity. Jeg skal tro om det ikke er en gammel Hammond bak her også. Wheels on fire.

0: Der tok Billevens slutt for denne gang.
1: Ja, da var nok episoden over. Mæsj. Det var nydelig. Jeg så strikkelua til Thelonious Monk her flere ganger. Dette lignet ting jeg har hørt med han.
0: Ja.
1: Og det jo bare gøy.
0: Ja.
1: Synes jeg.
0: Vi skal høre en liten sang som vi også har hørt før.
1: Vi har hørt den før, men
0: og kanskje en annen tapping enn den vi vanligvis har hørt den i før.
1: Litt annen.
0: Ja.
1: Litt annen.
0: Men de er nok en gang ganske tradisjonsbundne av kanskje for store hva det heter når forbildet blir så stort på en måte.
1: For stort?
0: Ja. Ja. At du liksom ikke tusker ikke med Ibsen eller med Shakespeare og,
1: eller med Henriksen for
0: eller med Henriksen for den saks
1: skyld. Nei, altså nei. Historia bak at jeg spiller den låten her nå, den litt spesiell.
0: Ja.
1: Vi spilte en låt med en amerikansk gruppe som het for Kelly Rich Band i vår.
0: Ja, det husker jeg.
1: Og jeg synes jo for så vidt den hørtes ganske allreit ut første gang jeg spilte den, og andre gangen var i radioen, og da satt vi og ristet på huet alle tre, både Sira og Strand og tekniker Odd Skogstad. Og jeg hadde jo da fått sendetillatelse på det her låten, og etter noen dager så skrev Kelly Rich Band faktisk og spurte hva vi syntes, og jeg sa som sant var at hverken lytterne eller radiogjengen synes at dette var noe bra.
0: Nei, i hvert fall når utgangspunktet var at du sammenlignet seg selv med Janis Joplin og en del stjerne i den retningen der.
1: Den var litt drøy.
0: Du hadde verdens lengste intro.
1: Ja.
0: Og det var jo verdens kjedeligste intro.
1: Ja, det tror jeg. Ganske sikkert. Men så skrev altså Kelly Ritchie Band tilbake igjen at jo, men kunne kanskje høre på den her da. Mm-hmm. Så sendte de meg en lenke til Hey Joe. Uten Jimi Hendrix, men du verden, det nesten bare han som ikke der.
0: Ja.
1: Det Kelly Ritchie som synger i stedet for Jimi Hendrix, og hun spiller på en gammel stratokaster, og ja, i det hele tatt. Dette låter nesten identisk likt Jimi Hendrix.
0: Det ikke verst.
1: Tar du sjansen?
0: Hva gjør det?

0: Ja, jeg var litt stygg med Rolling Stone. Magasinet Rolling Stone i sted. Men jeg synes at et, som utsett for et blad som skal ha en viss kredibilitet som rock'n'roll-magasinet, har Britney Spears på fremsiden. Hallo. Hallo.
1: Ja, hallo, ja.
0: Hallo.
1: Ja, han skulle ha hatt et av James der, selvfølgelig.
0: Det er det jo
1: passet litt bedre. Det er det jo ikke plass til, da.
0: Nei, det er det jo ikke det. Det er jo nesten ikke plass til i her. Ja.
1: Nei.
0: Vel.
1: I alle fall. Ja. I sommer.
0: I sommer.
1: Borte med Østersjøen en kveld, så kom jeg kjørende mellom, ja, Uppsala og Gävle, Gästrikland. På ettermiddagen, og så kjørte den gamle riksveien langs med Østersjøen og ikke Europaveien, og der går det jo an å stanse hvis den har lyst til det. Mm. Og plutselig så...
0: Gjorde du akkurat det?
1: Gjorde jeg akkurat det, ja.
0: Fordi at,
1: det var to grunner. Det var varmt, og alle ville ha is. Og så var det to...
0: Og far var røykesyk.
1: Ja, selvfølgelig, ja. Selvfølgelig. Og, og så var det to bruktbutikker der.
0: Ja.
1: Så jeg stupte da inn og så på gamle LP, naturligvis. Ja. Og noe av det første jeg så, det var altså en LP med Marie Bergman. Ja. Som kom i 76, og jeg kikket igjennom. Jo da, her var politikken, Trond Ove.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg hadde grunn veldig lyst til å kjøpe den plata. Mm. Men... Så kom da butikkens innehaver inn, og da hadde jeg ikke lyst til å kjøpe planta lenger.
0: Nei.
1: Så, nå.
0: Nei, nå.
1: Plata står igjen, der borte i Gästrikland, og vi fornøyer oss med CD-versjonen til Marie Bergman.
0: Så du sa, hadde du spist på platen, eller?
1: Nei, skal ikke komme nærmere inn. Det var et lite appetittlig kapittel av...
0: Nå går du på rett. Ja. En rar svensk framtoning, altså, ved den bottniska viken.
1: Ja, ja, i alle fall nå. Her kommer Marie Bergman. Ingen kommer undan politiken.

0: Der dro han.
1: Ja, dro han.
0: Og med rette plateselskapet nå, så vil dette kunne gå inn på svensktoppen.
1: Ja. Ja, ja, han får I hvert fall være på
0: meget
1: private svensktoppen.
0: Meget, meget lovende.
1: I første gang.
0: Meget lovende overbevisende, synes
1: ja.
0: Jeg.
1: Ja.
0: Jeg venter stadig på ny plate fra neste mann, Stefan Sundström, ja. Som skal få lov til å avslutte programmet vårt I kveld. Vi har spilt den før, men han kommer jo aldri med noe nytt, han kan der nå. Jeg vet ikke, jeg håper han ligger I startkroken.
1: Jeg så I hvert fall at det var et, I et svensk blad som jeg så I sommer. Var det et stort intervju med Fjern. Så det tydeligvis livet.
0: Det blir jo ikke noen plater ut av det da.
1: Nei,
0: han, ikke. Han burde jo lage plater, synes jeg.
1: Men hvis det ikke har noe nytt og godt å komme, kan det like godt la være.
0: Ja, derimot kommer det noe nytt og godt I vår del av verden.
1: Jaha.
0: Den tredje søppeldunken, Trond Ove.
1: Den tredje søppeldunken?
0: Den tredje søppeldunken skal komme I løpet av året.
1: Ja vel.
0: Så for, det det våtorganiske avfallet som nå skal I egen dunk hvis ikke den komposterer selv.
1: Ja.
0: Og dette har falt Stefan Sundström også tungt for brystet. Han har vært gjennom det samme nemlig.
1: Jeg tror det ble slutt på det. Nå skulle du starte om noe nytt på samme skulle ikke det.
0: Nå du verden.
1: Det skulle lage biogass.
0: Og ja, det gjør det jo.
1: Skille ifra og...
0: Det gjør det ikke. Det brenner den av.
1: Ah, det
0: det. Yes. Vel, ja. Men
1: den tredje suppeldunken vil ikke han Stefan Sundström han,
0: han stiller seg tvilende til fenomenet og jeg tror vi lar den gå uten kommentar takker den eller de som har fulgt oss gjennom den her nattetimen
1: det var da svært da
0: ja, ikke sant
1: takk alle tre
0: ja, alle tre Sira Skogstad og Strand takker fra Nordfjord Nær Radio vi kommer tilbake igjen kikk etter I lokalpressen der står tidene Og til slutt, Stefan Sundström med sopvisa før Jan Banan.
1: God natt.

Ja, da får jeg ønske velkommen til siste gode odds før jul. Og nå midt i desember, så må det jo bare bli en del julelåter. Ikke så mye av de store juleklassikerne. Det blir en hovedvekt på det litt mer ukjente.

Hvis det blir noen gode odds i romjula, så skal jeg heller da love å komme tilbake til de gode gamle julelåtene. Nå starter vi med gruppa Last Train Home, som vil hjem til jul, Home for Christmas.

Den amerikanske gruppa Last Train Home og Home for Christmas. Fra der i julet ser det Holiday Limited. Når det gjelder coverlåta, er det få som kommer opp imot originalen. Og da jeg så at iren Tommy Sands tok for seg rockklassikeren til Procol Harum, A Whiter Shade of Pale, var jeg veldig skeptisk. Men jeg ble gledelig overrasket, og jeg har faktisk likt denne versjonen bedre og bedre.

En irsk utgave av Whiter Shade of Pale, med Tommy Sands fra CD-en To Shorten the Winter, an Irish Christmas with Tommy Sands. Vi skal også ha litt alternativ julemusikk fra en CD som kom I fjor, Bach Humbug, The Alternative Christmas Album. Hører vi Erik Bogle og Santa Bloody Claus.

Fra Billy Eli skal vi over til The Tractors. De har gitt ut to jule-CD-er. Den nyeste, The Big Night, kom i fjor, og på titellåten så har de fått med seg selvaste The Jordanaires på backing-vokal. Gruppa som brukte å kore for Elvis.

David Briffin med mer kjente Bruce Coburn på gitar. Det er også han som har produsert plata Coast to Coast Fever, som White Lines er hentet ifra. Neste mann ut er også fra Kanada. Vel, Enoch Kent er opprinnelig skotte. Han spilte inn Christmas Comes But Once a Year i 1962.

Christmas comes but once a year, sung Enoch Kent. Leon Redbones jule-CD Christmas Island har jeg vel spilt fra hver jul siden den kom ut i 1989. En av tidenes beste jule-CD-er etter min mening. Her har vi Leon sammen med Dr. John, Frosty the Snowman.

Leon Redbone, Frosty the Snowman. Countryartisten Dale Watson har också skrevet en fin låt som omhandler jula. Christmas Without an Angel, og den blir her framført av James Intveldt.

James Infeldt og Christmas Without an Angel. Jack Scotts Jingle Bell Rock har jeg også spilt så å si hver eneste jul de siste 10-15 årene. I dag gjør vi en vri. Jeg snur plata og spiller B-sida på denne her julesinglen fra 1963. There's Trouble Brewing.

There's Trouble Brewing, sang Jack Scott. En rock'n'roll artist som få husker i dag, men han hadde faktisk fanklubb her i Norge tidlig på 60-tallet. Vi skal høre en låt til fra Tommy Sands jule-CD. Her er Hearts of Love.

Tommy Sands og Hearts of Love. Sharon Shannons forrige CD, Diamond Mountain Sessions, var en kjempeplate. Den nye CD, Libertango, er langt ifra så bra. Vi skal høre hun prøve seg på klassikeren Albatross.

0: Christmas morning.
1: Christmas morning, Luden Van Wright. Over til en annen singer-songwriter, Slade Cleaves, og mini-CD-en Holiday Sampler. Her en ny versjon av One Good Year, som han har hatt ute på CD før.

Slade Cleaves og One Good Year. Helt til slutt I kveld så skal vi høre fra Seven Gates, a Christmas album by Ben Keith and Friends. Ben Keith spiller blant annet stilgitar, og av vennene her så kan jeg nevne J.J. Cale, Neil Young og Johnny Cash. Her på Little Drummer Boy Neil Young med på sang, gitar og orgel, og Johnny Cash han synk. Da får jeg Odd Skogstad takke for meg, om vi ikke høyrest I romjula, så jeg I alle fall tilbake igjen I januar. Ha en fin forjulstid.

I'd ever seen. I think of Elsie to this very day.

0: Ja, da toner han ut med What a Wonderful World, og er noe verre så fine når vi leser avis og hører radio.
1: Jeg har sluttet å lese aviser.
0: Er du?
1: Ja, jeg selvfølgelig fyrer det til.
0: Ja, ja.
1: Men altså, ikke leser aviser, ikke hører radio, ikke ser fjernsyn. Mm. For jeg orker ikke disse pjatte nyheterne som de holder på med nå, altså. Fire tema.
0: Fire?
1: Ja. Det spillautomater. Mm-hmm. Så det prostitusjon. Og så det lyspære eller lysrør. Og så det brenner ned kirkene. Ja. For det har vi for mange. Altså, det jo så tåpelig. Alt ihop. Og jeg sa det jo at skal vi til å sette fyr på kirken, så må vi i alle fall gi kirken disse vikaneser, disse her oppreisninger, erstatning. Vi kan jo ikke gjøre det i offentlighetens navn når andre har satt og sonet det. Nei.
0: Nei, og det satt vi i det da.
1: Ja, noe sier seg selv og hit er naturlig.
2: Ja.
1: Altså, vi må ikke bruke ressurser på, altså, de snakker om at brennevinsforbud, da får vi slutt på drikking, ja.
0: Det trodde det, ja.
1: Ja, alkoholiker eller en misbruker, for å bruke det uttrykket, han har alltid skaffet seg den vare han ville ha, uansett forbud. Og hva de ligger og roter med, da, det koster en vøle med penger. Og bare tull.
2: Ja, men det er jo sånn med, denne prostitusjonen. Jeg så i Bergens Tidende i dag, det var en sånn enkät med fire prostituerte, og de anbefalte alle sammen bordell, for da slapp de å få juling. For mannfolk vil alltid finne tak i kvinnfolk som vil selge. Og jeg er redd for noe rett. Jeg skulle gjerne gå imot dette, men hvordan i all verdens rike skulle en få det til? Det er så stort og viktig emne at jeg blir alldeles kald, bare tenker på det.
1: Jeg kan i hele tatt ikke skjønne hva de bekymrer seg med.
2: Nei.
1: Her er andre verdensproblemer å løse enn ditt spillautomater. Det er klart det er forferdelig for de som er avhengige av spillautomater, men de fikk noe heller til å isolere deg en stund i starten for å isolere spillautomaterne. Det kan jo være... Jeg synes det liksom blir så...
2: Er det veldig mye pjatt, ja.
1: Ja.
2: Det, her er det.
1: Og nå når vi ikke skal få lyspære lenger heller, vi skal begynne med lysrør.
2: Mm.
1: Altså, du kan begynne å lure på om det er noen som har makt til å bestemme, som tjener penger på bestemmelsene. Mm. For de er så tåpelige at det kan ikke være normal tankegang, så setter jeg i gang, altså. Men det er klart, hvis det tjener på at det går over til etter Kers Pink i stedet for Pimpanell, så er det jo klart at
0: det er som hvis det går 2 år for lenge på skole, vet du.
1: Ja, det er noe deg som...
0: Da blir det sånn spisskompetanse. Er
1: det og det er det det heter.
0: Ja, ja, ja. Spisskompetanse. Ja. Og de har sånn lapper. Så de ser ikke ut om. De ser akkurat sitt fag. Og det er klart det, hvis du har en god datamaskin, bør ikke være så god helder. Og så driver du butikk. Så kan du plåte på datamaskinen, så kan hun si at denne varer der tjener ikke du penger på. Ut med den. Og så kan hun plåte at denne tjener ikke du penger på. Ut med den. Og så kan det hende det akkurat de varene som gjør til at du tjener penger på henne varene.
1: Nå blir det så innviklet at jeg skal gjøre for ikke bruke noen butikk.
2: Ja. Men jeg har lagt merke til alt dette her, dette pjattet som leser om, det, at det kom inn en sånn frekke tone med folk som i utgangspunktet har gjort noe galt. For eksempel å anlegge parkeringsplasser at med fløybanen.
0: Ja, for eksempel.
2: Ulriksbanen.
0: Ulriken.
2: Ja. Der har Europark, heter det, de har altså drevet å teke inn avgifter og sendt straffegebyr til folk på kommunens eiendom.
0: Mm.
2: Og så når det her blir oppdaget, så er det de som er på hugg og sier til, hvorfor har ikke kommunen protestert? Mm. Ja, og kanskje rett har det til å ilegge straff da, til de som ikke har betalt. Ja, men de har i utgangspunktet ikke lytt det som stod på lappen. Det er så dumt at det er helt forferdelig.
0: Ja, men media har noe vel en god del i dag, og det er noe mye. Jeg skal alltid ta en kvann.
2: Ja.
0: Altid skal en ta en kvann.
2: Ja.
3: Den kommer jo litt høyere da, hvis du får lov til å trakke på en, sant? Da stiger du noe litt grann.
0: Men da er vi tilbake til identiteten. Trenger du å stige på noen for å ha identitet?
3: Nei, jeg skal ikke holde noe andakt, men for meg i hvert fall er kristendom, men skrive det ned til dette, godta at du er godtatt av Gud. Og får du lov til å tro at du selv er godtatt av Gud, så kan du, må du nå godta andre medmennesker, og da kan du nå godta deg selv, og da betyr det nå ikke så heisten mye hva den eller den mener om en, synes jeg, altså. For meg er det der kristendommens essens, godta at du er godtatt av Gud, og så godtar du andre, og så godtar du deg selv.

0: alltid
1: fødes. Tallet på slaver var forholdsvis lite i det gamle romerriket. Siden har det gått oppover og oppover og oppover. Det har aldri vært så mange slaver i verden i dag.
0: Eller vet du?
1: Og det er så store tall at det, ja, det er utidigt å snakke om det.
0: Og jeg mener jeg har sett en plass at det er bare 10% av den produktive jorda i verden som blir pløkt med plog.
1: Ja.
0: Og av det er møter vi med treplog.
1: Ja.
0: Så galt er det.
1: Mm. Skal du kjøpe?
2: Eller kanskje du skal si så bra er det. Altså, jeg mener ikke at de skal være i fattigdommen, men hvis vi liksom skal gjøre altså rasjonelt, altså sånne monokulturer, svære områder da, som skal legges ut for samproduksjon, det er jo en ganske stor trussel det også, altså.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
3: Ja, altså de har vel for det første helt andre krav en del mennesker enn vi har. Sånn at hvis de fikk vår overflodsøsling i dag, så ville de få sjokk.
0: Ja.
3: De ville ikke tåle det.
0: Nei.
3: Og hvis at det vi prøver å hjelpe, hadde ikke vært så mye korrupsjon og svindel og bedrag og lureri, kall det hva det er, i alle disse her som seter til slutt og trekker trådene. Altså hvis det hadde vært ærlighet, så var det enda noe da. Men altså når du hører at de bort i en organisasjon før og hit litt av underslige 7, 8, 9, 10 millioner, Og altså, det er noe vits å hjelpe da når du skal fø på noen korrupte personer?
0: Nei, men noe som er interessant, det er å studere folk, betrakte folk, se på øya til ungene. Jeg snakket med en menneske som var nede i det svarteste armoa nede i Asienplass, var oppe i fjellheimen. De hadde jordgøl, det var rene fattigdommen. Så spurte jeg til menneske, studerte du ungene? Ja. Hvor så øya ut? Jeg hadde glad øya, sa han. Jeg var veldig glad i blikket. Og da er du spurt, hva er lykke? Er det å ha masse penger? Og jeg har mye penger, synger disse her. Hva sender jeg utdannet?
1: Ja.
0: Men er det det som er lykken? Eller er det å føle fars og mors kjærlighet? Er det det som...
1: Det er jo godt å si dette der... Norske barn ungdommer, de er det rikeste i verden. De har alt av materielle ting rundt seg.
0: Ja.
1: De bruker ikke tenke på dagen i morgen eller noen ting. De har plenty. De bruker 500 kroner på bensinstasjon per vek, bare matfri, gidder ikke lage seg neste.
0: Nei.
1: Og så videre. Men samtidig er det på topp materielt, så kommer det langt, langt ned i når det gjelder helse.
2: Ja, og lykke vel også.
1: Og lykke, selvfølgelig, ja. De er ikke lykkelige helt tatt. De er sure. Sure og grinete.
0: Og du snakket om å leve langt og lykkelig.
1: Ja.
0: Tenk på han som lå på sitt siste.
1: Ja.
0: Og da sa han at ikke visste jeg at dagen som kom og gikk var selve livet. Da var det noe sent.
1: Ja, vel sent. Vel sent det. Vel sent. Jeg vet ikke hva du kommer til å tenke når du har kommet så langt med da var jeg for den djupe av strøm så han sa ikke at han gilder seg, men det skulle bli spennende å se hva som kom.
0: Ja, jeg vet ikke om jeg vil nå ta det enda, men og siden spennende kan komme så kan vi da spenne en fin
1: og hvor det går,
0: så tar vi Englamark.
1: Ja.

0: Tjo hei.
1: Tjo hei. Han fikk da yrkesnevrose i tommeltotta og pekfing.
0: Nei, gjorde han slett ikke. Dette her 45 år gammel lyd, og gubben spiller jo som bare søren enda.
1: Jo.
0: Ja. Hjemme i New Orleans.
1: Det så jeg nettopp på et eller annet.
0: Jeg altså ikke den helt Hvem store
1: tilhengen. Den Tore på sporet. Han skulle ut og finne faren sin. Nei, eller var det mora sin? Nei. Moren sin?
0: Han skulle faktisk...
1: Så var det Fats Domino?
0: Han skulle faktisk bare av sted for å finne Fats Domino. Og det var grunnen til at jeg så på Tore på sporet akkurat den gangen.
1: Spannende.
0: Ja.
1: Ja. Jo da.
0: Det blir liksom så dramatisk med Tore Strømøy.
1: Tore Strømøy.
0: Ja, men spesielt satte jeg pris på sofaen til Fats, den der bakenden
1: på... Ja, den var rett at du snakket, det var dårlig smak på høyt nivå, på oss.
0: For de som ikke så dette programmet, så var det altså bakenden på en Cadillac, vil jeg tro, som var satt noen skinnputer oppi.
1: Og for de som kjenner meg også litt, så vet jeg at jeg setter pris på en del sånn utsøkt pene ting.
0: Ja. Ja. Ja. Det gjør du. Jeg tror det kan være nok Strømøy for denne gangen, og sikkert for de fleste andre ganger for mitt vedkommende. Men altså, Fats Domino har fylt 70 år.
1: Tore Strømøy, han har fylt 170.
0: Ja. Med Fats spilte vi da Swanee River Hop fra cirka 1955 på en av de første LP'ene som Fats ga ut. Skal du ha en kjøreplan, du?
1: Hva er det jeg tenkte? Det kanskje skal se hva vi skal spille.
0: Skummelt med sånn direkte sending.
1: Skal vi se.
0: Vi skal spille...
1: Ja, vi skal spille Etta James. Det har vi nesten aldri gjort før.
0: Nei. Men vi kommer sannsynligvis til å gjøre det en annen gang også.
1: Ja, det gjør vi. Denne gang får jeg plata, så jeg er ikke helt sikker på om jeg har spilt det fra før det hele tatt. Jo, jeg tror kanskje jeg har gjort det. Jeg tok det med fordi at du sa du skulle ta med noe Etta James.
0: Ja.
1: Altså, ja, men nei. I tilfelle når han ikke gjør det.
0: Nei, jeg sa ikke det.
1: Nei.
0: Jeg sa jeg skulle ta med en melodi som Etta James har sunget.
1: Ja, og var det det du sa?
0: Ja.
1: Du har ikke forstått riktig.
0: Nei.
1: Du har rett og slett misforstått det.
0: Misforstått feil, faktisk.
1: Ja.
0: Yes.
1: Så i stedet for å spille noen som spiller noe som Etta James har laget, så spiller vi noe som Etta James har laget. Nei, som synger og spiller på, ja.
0: Et veldig godt alternativ.
1: Ja. Og siden det nå regner og blæser og sånt, så tenkte jeg det måtte passe med Cry Like a Rainy Day. Prøv det.

0: Ja, det jo greit det, men det jo ikke så veldig mye å gråte over, altså, det har ikke vært så mye regn i høst.
1: Jo, nei, nei, det har ikke vært. Nei, det har vært en
0: fantastisk høst.
1: Ja, i uka var det visst nok 19 grader om morgenen i Stryn.
0: Det ringte en kollega av meg fra Hamar i dag tidlig og sa at her det fint, vær var 13 grader i dag, sa han. Ja. Og jeg sa, jo, det var hyggelig det, Bjørn, men det var 17,5 når jeg stod opp. Ja. Så ble det stille i andre enden, vet du. Sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå.
0: Dette var et av James. Cry like a rainy day.
1: Ja.
0: Nå skal vi ha...
1: Nå skal vi ha...
0: Vi regner med at det sitter barn oppe enda, ikke sant? Klokka jo bare kvart over midnatt.
1: Ja vel.
0: Nå skal vi ha... Ja.
1: Ja.
0: Vi skal ha Tony Swordfish Whetstone.
1: Ja.
0: Fremdeles fra Nord-Carolina i sambandsstatene. Nei.
1: Wheatstone eller Whetstone?
0: Nei, jeg vet ikke om... Jeg vet i grunnen ikke hvordan det skal uttales, men det skrives W-H-E-T, stone.
1: Ja.
0: Så, ja, jeg har brukt å si whetstone. Det mulig det feil. Og han gjorde da en bluesplate for barn. Det litt morsom historie bak, og det grunnen den som gjør at jeg har lyst til å spille akkurat den plata her. Fordi at, altså vi jo foreldre alle sammen, og han også foreldre, han har to døtre. Som ikke så veldig store. Og på skolen så spørte da liksom foreldre, kan dere bidra med et eller annet til den og den uka, da skal foreldrene være med og liksom vise hva de driver med, og det jo helt vanlig, også i statene. Og Tony Swordfish, han dro på skuldrene og sa at dessverre, jeg kan bare blues, det eneste jeg har greit på.
1: Ja.
0: Så sier det på skolen, all right, gjør et eller annet med blues. Og han fant ut at han skulle... blåse støv av en gammel bluesort som var veldig populær i Carolina på 30-40-tallet, som heter for Piedmont Blues.
1: Egen stilretning?
0: Ja, egen stilretning, der gitaren synger duett med vokalisten, for å si det veldig enkelt.
1: Aha.
0: Det er en glad blues.
1: En glad blues?
0: Glad blues. Det er en slags... hillbillig. Det er ikke så ille. Og det her gjorde han... For datteren sier, ja, det ble jo en rimelig bra suksess. Så datteren kom etter noen dager og lurte på, pappa, kunne ikke du ta oss og svide her på en CD? Det så mange som har lyst til å ha disse blusene i klassen min.
1: Mm.
0: Så Tony Whetstone la alt arbeid til side. Han holdt da på med å gjøre ferdig en annen skive for voksne.
1: Mm-hmm.
0: En skive som heter for Bigger Fish to Fillet. Det kommer snart, men han sa jeg la alt til side og gjorde dette prosjektet ferdig.
1: Mm-hmm.
0: Så for oss i Nordfjord Nærradio så kommer det en liten spesiell intro. Og så kommer det plate som heter for Camp Town Races i Piedmont style.
2: Hey, let me tell you about my favorite music. It's called the Piedmont Blues. The Piedmont Blues style was very popular in parts of North Carolina and Virginia in the 1920s and 30s. And there are still a lot of people who love it today. It's easier to let you hear it than for me to describe it to you, so I'm going to do a Piedmont-style song. It's a song by Stephen Foster called Camp Town Races. You've probably heard it before, but now I'm going to do it Piedmont-style. With the Piedmont style, what the guitar sings is just as important as what the voice sings, so be sure to listen to that guitar sing.

0: Ja, vi tar ut Miles Davis der. Det, nå begynte han å bråke, så nå får han ikke være med mer.
1: Nei, men han spilte fremdeles etter noter, forstår jeg.
0: Ja, han var vist veldig streng regi av Gil Evans her. Han fikk ikke lov til å finne på tull.
1: Nei.
0: Nei, men de lagde jo flere plater etter den også. Den er en av de store Miles Davis-platene.
1: Fisk i en skål, derimot.
0: Hvem?
1: Fisk i en skål. Det er ikke sikkert
0: fisk i en skål.
1: Fisk i en skål. Ja. Vi skal fra det ene feriemålet og til det andre her nå.
0: Ja.
1: Ja, for vi har jo snakket lenge om det. Nå har det skjedd. Stefan Sundström er ute med ny skive år 2000. Ja. Ikke så lenge siden den kom, men jeg har klart å kleppe tak i et X. Som jeg tenkte vi skulle spille i hvert fall en låt av her nå i kveld.
0: Ja.
1: Og han, sammen med Trond Ove Sira, så var altså Stefan Sundström på Pellekass i
0: en gang på sent 70-tall. 77.
1: Møtte Sira og Sundström på en strand for lettkledde i Hellas.
0: Ja. Ja. Ja, ja, ja.
1: Men der gikk det bra?
0: Med meg gikk det veldig bra.
1: Med Sundström gikk det ikke så bra.
0: Ikke fullt så bra.
1: Nei.
0: Og noen andre svensker som også var der, gikk det heller ikke så bra.
1: Nei.
0: De fikk meget ille behandling av denne mer eller mindre fattige vinprodusenten i fjellskråning og ned fra landsbyen og ned på selve stranden. Han pakket sammen teltet deres opp til flere ganger.
1: Skjærte av bardunene gjorde han ikke.
0: Skjærte av bardunene.
1: Ah, sterkt.
0: Jo, han, men de ville ikke betale.
1: Nei.
0: De ville ikke betale.
1: Nei. Du betalte.
0: Ja, vi betalte. Vi fikk veldig god behandling.
1: Tror Stefan Sundström betalte nok sikkert også for å slå opp telt, hvis han hadde telt da.
0: Det var mange som ikke hadde telt.
1: Nei, jeg tror ikke han hadde telt. Nei, men vi får ta en tur på denne stranda for lettkledd i 1977.
0: Ja.
1: Får vi høre hvordan det går.
0: Ja.

0: skikkelig skjev vals der fra Stefan Sundströms siste plate, Fisk I en skål.
1: Ja, du aner litt sårbar musikk.
0: Ikke helt uten grunn, nei.
1: Nei. Nei, en av de store forlystelsene på de greske øyer på slutten av 70-tallet og begynnelsen på 80-tallet, det var jo å la seg fotografere rimelig naken ved siden et av de skilte på stranden der det stod, og det var forbudt å bevege seg I naken tilstand på en strand.
0: Mm.
1: Ja, det var det helt store. Så kom politiet og jaget deg vekk.

0: Skrik edderkoppene når du kom inn på badet om morgenen.
1: De ble jævlig redde. Hårette, fæl.
0: Hårette, fæl mann som kom inn på badet. Klart edderkoppene skriker.
1: Ja, men altså, jeg så ikke helt sammenhengen. Så ikke helt sammenhengen med edderkopper her nå, altså sånn.
0: Nei, edderkoppen. Ja, nei, det var fri og helt utilsiktet assosiasjon, tror jeg.
1: Ja, men du skriker noe inn i natta.
0: Nest så polsk fri, ass, var det en.
1: Ja.
0: Ja, vi har hatt opera. Det har jeg... Jeg var så på dette. Vi har jo datter som er med å synge. Dette synes vi er stas. Så far måtte gå på opera for første gang. For å være helt ærlig, jeg synes det var utrolig kjedelig. Vanvittig kjedelig. Vanvittig kjedelig. Kan du gi meg noen blanding, så noen pomfri, mye mer morsomt det. Men det der, det var altså gudsjammelig kjedelig. Men de er jo flinke å synge, altså, mulig sånn, altså, men jeg synes mye heller at de skulle heller bo hjemme, ja.
1: Men,
0: ja.
1: Ja.
0: Enn å plages i det fattige latina kvarteret. Ja. Så for å fortsette på denne opera-hausingen, så har vi funnet et lite spor her med den store Maria Callas.
1: Ja.
0: Som også synger om død og fordærving.
1: Naturligvis gjør hun det.
0: Denne gang, La Mamma Morte, for en eller annen opera som jeg nå ikke husker navnet på i det hele tatt.
1: Mamma er død.
0: Mamma er død. Ikke Mimmi, men mamma.
1: Ja.
0: Så vi hører på det.

0: Akko vi. Nå har jeg uttrykt meg litt kritisk overfor operan, og det må jeg få lov til, synes jeg. Men jeg må også få lov å skryte av de som hadde hovedrollen. De sang veldig flott. Men, ja.
1: Ja. Nei, jeg tenkte hva jeg skulle si.
0: Nei, det er sikkert mange menn vi kunne tatt opp og frem her, og det skal vi ikke gjøre.
1: Neida. Men det var Maria Callas som sang, og fra det ene kalaset til det andre. For en liten uke siden så var jeg borte i et helt annet kalas.
0: Var det?
1: Nemlig det såkalte Bacalao 2000-kalaset. Som gikk av stabelen i Eid, sånn som det bruker å gjøre hvert år, har gjort de fem siste årene. Og det var jo en meget begivenhetsrik kveld med utdeling av femårsmedaljer og dikt overrekking av forskjellige gaver, mer eller mindre nyttige gaver. Og,
0: og.
1: Klokka halv fem om søndagsmorgenen så sier en av de som er med og spiser bacalao: nå er det så sent at vi kan spille Bob Dylan. Så jeg sier det samme. Nå er det så sent at vi kan spille Bob Dylan. Skal vi gjøre det?
0: Det synes jeg absolutt.
1: Da gjør vi det.

you were just kidding.

0: Ja, absolutt på tide å spille Bob Dylan. Yeah. Han jo også en traver i vårt program.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Ikke riktig hvert program, men vi er alltid innom han etter når det har gått en stund.
0: Ja, ja, ja.
1: One of us must know.
0: I dag hadde vi jo gardert oss. Både du og jeg hadde jo tatt med musikeren. Jeg har lagt mid series, men kan vi komme tilbake til en annen gang?
1: Neste gang kan jeg legge Bob Dylan til side, ja, så kan du spille Bob Dylan.
0: Ja, men noe av det som jeg hadde tatt med meg, det var Savage Rose.
1: Mm-hmm.
0: Jeg vet ikke om det siste platene, men en av de siste i alle fall.
1: Mm.
0: Og en plat som heter Black Angel, som jeg tilfeldigvis hørte inne på en butikk i hovedstaden. Og så gikk jeg over gata og kjøpte plater. Gikk bort og spurte damer bak disken, hva er det du spiller med Savage Rose av? Dette hadde jeg ikke hørt før.
1: Ja.
0: Og den synes jeg var så fin. Mm. Så da gikk jeg over og kjøpte den.
1: Gjorde du alldeles rett?
0: Ja, det gjorde jeg. Og vi skal spille en sang derifra som heter Run Rose. Og om Bob Dylan har en umiskjennelig stemme, så har også Anisette. Så prøver vi det. Savage Rose.

0: En nydelig låt, synes jeg.
1: Ja, og Anisette og Savage Rose er da danske, i fall noen ikke visste det. Det jo lenge siden denne gruppa var populær, egentlig, så ja, de har vel gått i glemmeboka med en del, kanskje?
0: De har laget masse rar musikk, filmmusikk har de laget, og ballettmusikk har de laget.
1: Ja, de har laget musikk som var så sær at de måtte til Norge for å gi ut plate.
0: Ser du det, ja?
1: Ja da, det var ei de ikke fikk gitt ut i Danmark, jeg husker ikke nå hva den het, men den kom i hvert fall ut på det norske plateselskapet Mai som en av de siste.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Nå, er det noen revolusjonære arbeidersonger på Mai?
1: Ja, det var jo for så vidt det. Rimelig sært i hvert fall, ja. Det vil jeg si. Dette var mye finere. Sist så snakket jeg om den stakkars gamle bilen min som var på verksted med en plate i seriespilleren som jeg gjerne skulle hatt, som jeg trodde jeg hadde når jeg gikk til nærradioen. Det var da et tomt platecover. Så for ikke å lure lytterne mer enn en måneds lenge, så tok jeg med den plata nå.
0: Ja.
1: Nå fant jeg jo forresten ikke...
0: Jeg har ikke peiling på hva dette, bortsett ifra titellåten som jeg da kjenner.
1: Ja, nå fant jeg ikke coveret, men jeg fant jo plata. Så jeg fant coveret etter en stund, men ja. Nei, altså, vi snakker om gruppa Frontline fra Karmøy.
0: Ja, det store, vet du.
1: Ja, da. Her kommer det...
0: Mye rart fra Karmøy.
1: Ja, her kommer det soul fra Karmøy. Det er jo egentlig en plata som heter Frontline. Nei, det heter ikke Frontline. Plata heter Never Again. Det er jo egentlig en westernplate. Og så er det et kutt som skjæres så alldeles ut i en helt annen stil. Aha. Det kuttet likte jeg.
0: Ja, det...
1: Det er Otis Redding sin... holdt på å si late Otis Redding sin... velkjente melodi Dreams to Remember. Vi har jo spilt den med Otis Redding, vi har spilt den med Etta James en del ganger.
0: Ja, og vi har spilt den med han... Ja, hva heter han? Ja, nei, jeg husker ikke han heter. En eller annen sånn blues-skubbe som... Ja.
1: Med ujevne mellomrom så spiller vi Dreams to Remember.
0: Ja, det har vi alle.
1: Ja, det har vi.
0: God grunn til, antagelig. Forhåpentligvis.
1: Ja. Så denne gangen med vokalist og gitarrist Geir Halleland fra Karmøy og... Og gruppa Frontline, Dreams to Remember.

0: Neil Young.
1: Neil Young.
0: År 2000.
1: Ja.
0: Kunne for så vidt ha vært år 1975 også.
1: Det kunne det.
0: Låt omtrent sånn da, synes jeg.
1: Ja.
0: Ja, som vanlig så har vi tatt med mer musikk enn vi skulle i forhold til det at vår oppgave å fylle en time på best mulig måte for de som hører på.
1: Ja, og som vanlig så har jeg tatt med en plate med Yola Tango, det har jeg hatt med nå i 3 måneder og ikke fått spilt, og, men jeg lover at ved neste høve skal vi spille Yola Tango først.
0: Ja.
1: I programmet.
0: Og vi lover også at vi skal gjøre programmet en smule kvassere neste gang, spille litt mer litt mer rølp, litt mer urolig musikk.
1: Ja.
0: Det lover vi på tro og ære.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men vi kan kanskje avslutte med noe litt rolig.
0: Å ja, det kan vi gjøre. Ja da, Skogstad, Sira og Strand takker pent for denne timen. Så avslutter vi med gode gamle George Benson.
1: Og hold ut.
0: Ja.

Ja, velkommen til Gode Odds, en times musikkprogram, der vi i kveld skal spille 60-tallsmusikk. Men ja, vi skal vel også så vidt innom 70-tallet. Og starta, det gjør vi i England i 1968. The Web spilte inn 3 LP'er og 3 singler. Albumet inneholdt vel litt mer progressiv musikk enn singlene deres, i alle fall enn den vi nå skal høre, Baby, Won't You Leave Me Alone.

The Web og Baby Won't You Leave Me Alone. Og akkurat på denne singlen hadde gruppa med en amerikansk sanger, John L. Watson. Simon & Garfunkel trenger vel ingen nærmere presentasjon. Det kom nylig en CD-samling med deg, The Essential Simon & Garfunkel, og jeg rekner med at den inneholder denne singlen, filmmusikk fra filmen Graduate, Mrs. Robinson.

En singel som toppet hitlistene i 1968. Simon & Garfunkel og Mrs. Robinson. Vi skal ha flere kjente artister. Neste ut The Beatles. Alle singlene deres fra From Me to You i 1963 til Something i 1969, med unntak av dobbel A-sideren Penny Lane, Strawberry Fields Forever, gikk helt til topps på Radio Luxemburgs Top 20-liste. 17, nummer 1 hitta blir det, og vi hører en fra 1964, I Feel Fine.

utgitt i november 1964, I Feel Fine og The Beatles. Så skal vi over til en av de store gitaristene på 60-tallet, Jeff Beck. Singlen Love is Blue er vel ikke akkurat typisk Jeff Beck fra denne her tiden.

Jeff Beck og Love Is Blue, en single som nådde en 23. plass på hitlistene i England. Det var vel Paul Morias versjon som gjorde best, men den kommer vi aldri til å spille her i gode odds. The New Vaudeville Band ble dannet av Henry Harrison og låtskriver og produsent Gough Stevens. De fikk tre ganske store hitter. Vi skal høre deres single nummer to, Peekaboo, som nådde en 7. plass på topp 20-lista våren 1967.

Ja, denne her, den hadde vi også en norsk versjon av Sussebass. Var ikke den het, med Oslo Harmonikvartett. Men dette her var altså Peekaboo med The New Vaudeville Band. Første gang jeg ble oppmerksom på den svenske gruppa Tages var i 1966, da jeg så de framføre So Many Girls i TV-programmet Popcorn. Ja, jeg skulle ønske at jeg kunne få sett opp igjen disse her programmene med artister som Pussycats, Wizards og utenlandske grupper som Trogs, Small Faces, Stones og The Birds. Men her i alle fall Tages So Many Girls.

Tages, So Many Girls. Högt på hitlistene i Sverige, der de var veldig populære. De lå vel i tettskiktet der, sammen med grupper som Hep Stars, Shanes og Ola and the Janglers. Episode 6 var en relativt godt kjent gruppe, uten at de fikk den store hitten. I 1969 så ga de ut en single som vel var inspirert av Love Sculptures' Saber Dance. Den var kalt Mozart vs. The Rest.

episode 6, som på denne her tida inneholdt musikere som Ian Gillan og Roger Glover. De ble året etter medlemmer i Deep Purple, og de var da med på klassiske LP'er som In Rock, Fireball og Machine Head. Men det er en annen historie som vi kanskje kan komme tilbake til senere. The Creation, som for all del ikke må forveksles med den norske gruppa med samme navn, må vel være en av tidenes mest undervurderte grupper. En av 60-tallets beste, og dette her er ikke bare jeg som mener, men hitlåta det fikk de aldri. Nærmest kom de vel med Painter Man, som nådde en 36. plass i 1966. Jeg har tatt med debutsinglen deres, Making Time.

Det var vel ikke så vanskelig å forstå at gutta i det huset stor pris på denne her gruppa The Creation og Making Time. Dave Edmunds kom fra førnemte Love Sculpture og ga i 1972 ut en, etter min mening, kjempebra LP Rockpile. Etter det så gikk det 3 år til neste LP, og den var for meg en stor skuffelse. Subtle as a Flying Mallet heter den, og var et ekte soloprosjekt der Edmunds nesten spilte alle instrument og sang selv. Han prøvde her å få til et Phil Spector sound, og vel, alle var vel ikke enige med meg, for 2 store hitsingler kom det fra denne her LP-en. Baby, I Love You og Born to Be With You, som nådde henholdsvis en 8. og en 5. plass på de engelske hitlistene.

Dave Edmunds og Born to be with you. Der Edmunds sang, kora og spilte alle instrument selv. Opprinnelig så var dette her en hit med jentegruppa The Cordettes. The Honeybus var kjent I 1968 med top 10 singlen I Can't Let Maggie Go. Da gruppa var på det mest populære, forlot låtskriver og sanger Pete Dello-gruppa. Så på neste singel så var det Roy Crane som tok seg av det vokalet. En fin singel, men noen hit vart Girl of Independent Means ikke.

Det er Hannibas og Girl of Independent Means. Pete Dello hadde altså forlatt gruppa for en solokarriere. Og han ga i 1971 ut solo-LP-en Into Your Ears, der han lagde en nyinnspilling av en Hannibas-låt. Det var deres andre singel. Kanskje Dellos mest kjente komposisjon, Do I Still Figure in Your Life?

En låt som mange har spilt inn, blant annet Dave Barry og Joe Cocker. Men her var det altså låtskriverne selv, Pete Dello, som framførte Do I Still Figure In Your Life. Over til en av mine favorittgrupper når det gjelder 60-tals musikk, The Small Faces. De hadde i 1966 hatt en nummer 1 hit med All or Nothing. Etter det så sendte plateselskapet ut neste single, My Mind's Eye, faktisk en litt upolert demo, uten at gruppa selv visste om at det var denne her versjonen som kom ut på plate. Dette her resulterte i litt krangel mellom plateselskap og gruppa, for det eksisterte nemlig en litt mer forseggjort versjon. Men likevel så gjorde singlen det godt, og nådde en fjerdeplass på hitlistene.

Small faces, my mind's eye. Vi skal til 70-tallet igjen. The Ace ble dannet av ex-Action-medlem Alan King i desember 1972. De startet med spilling på pubba og fikk plattkontrakt sommeren 1974. Første singlen, How Long, gjorde det bra og nådde en 20. plass på topp 20. Og i USA, der gikk det enda bedre, der gikk den rett til topps.

Ace og How Long. Neste gruppe ut kan det vel være et lite problem å bestemme nasjonalitet på. The Bee Gees og brødrene Gibb er født på Isle of Man, vokste opp i Manchester, emigrerte til Australia da Barry var 12 og tvillingene Robin og Morris 9. De kom tilbake til England i 1967, og senere så bosette seg i USA. Vi skal høre en låt som toppet hitlistene i 1968. I've got just a message to you. The Bee Gees.

The Bee Gees fra den tiden det var råd å høre på deg. Senere på 70-tallet, i diskotider, så låter jo alldeles forferdelig. Men nok om det, her er det Trogs. Med et LP-kutt fra cellophane-albumet hører vi Her Emotion.

Trogs og Her Emotion. Så skal vi over til den store gruppa på 60-tallet ved siden av The Beatles, The Rolling Stones. De hadde vel ikke fullt så mange nummer 1-hitter som Beatles, men en del var det. Og i kveld så skal vi høre en fra 1965, på topp både i England og USA, Get Off of My Cloud.

Fra The Rolling Stones så skal vi over til The Smoke. Det er vel mest kjent for 1967-singlen My Friend Jack, som gjorde det veldig godt blant annet i Tyskland. I England ble den forbudt å spille på radio, noe som gjorde at den havna langt nede på hitlistene. Dette her på grunn av at den inneholdt strofa My Friend Jack Eats Sugar Lumps. Men jeg skulle ikke til på 60-tallet. Enkelte mente vel at dette her var snakk om narkotika. Vel, i denne her låten så er det nevnt en Sugar Man, og senere, i 1972, så ga det ut en single kalt nettopp Sugar Man.

Smoke og Sugar Man. The Foundation var en gruppe som undertegnet ikke hadde stor sjans for på 60-tallet. En ganske fargerik gruppe med medlemmer fra Barbados, Sri Lanka, Jamaica og England. Manageren Tony McCauley skrev sangene deres, og de fikk flere hitter. Vi hører In the Bad Bad Old Days, en topp 10 hit fra 1969.

The Foundation der. Så er vi kommet til veis ende i kveld òg. Vi skal avslutte med en kar som var gitarist i 60-tallsgruppa Fleur de Lys, Brun Heivert. Han ga ut noen soloalbum på midten av 70-tallet. Albumet Sunny Side of the Street kom ut i 1975 og inneholdt kuttet Good Job. Takk for i kveld.

0: God kveld i stovet, som han sa Arthur Klebo. Nå vi her igjen, Olav Sigurd Gundersen, Arvid Rygg, Jon Bjørn Fløtre og Maria Roselund Flølo, og vi skal la søyen gå. I kveld om samlemani. Jeg vil påstå at alle samler på noe, at det en askeladd i oss alle, eller hvordan det, Jon Bjørn?
1: Ja, askeladd og askeladd, vi ser jo ikke slik ut i alle fall, men da kan det være mye askeladd i oss for det. Og litt mer samling, det ser vi noe rundt om. Du, Maria, har noe resten samlet på møtet ditt, så vi har noe sett ut i heimen din.
0: Ja, men altså, jeg samler og samler, fru Blom. Jeg samler jeg rundt på så mye som folk tror. Men i og med at jeg dukker opp på sånne plasser som auksjoner og brukbutikker og loppmarker og sånn, så tror folk jeg samler på veldig mye. Men det gjør jeg faktisk ikke. Jeg ganske spesialisert.
1: Det vil jeg tro, ja. Men du vet at det er bare kjekt at folk tror du samler på meg, eller du får noen god betruelse på det her og der.
0: Ja, men av
1: svære greier, det.
0: Av og til så lurer jeg på faktisk. Jeg husker en Fritjof Jordalsbor hånd en gang. Han samlet i stund veldig lenge på blekkboksa. Så begynner han å kjøpe tre sleive på en auksjon. Og så sier jeg, du begynner å samle på tre redskap nå, sånn husholdningsredskap. Samler på alt som kommer i min veg, sa han. Jeg tror det at det sånn har det. Sånn, de fleste.
1: Det var gøtt det brann litt, mener du.
2: Det er kvitt mye.
1: Ja.
3: Ja. Nei, jeg vil nå si for min del at jeg må være stikk motsett Anne Maria da, for jeg har ikke spesialisert meg på noen verdens ting, men jeg samler på, jeg har ikke hjertet å hive noen verdens ting. Skruer, muttere, gamle bildeler, skrot, bilder, gamle bilder, så ikke jeg har noen ting, og gamle bøker. Jeg tror ikke jeg har hevet noen ting. Jeg har hevet ett tilhengerlass med skrot, det kan vi kanskje komme tilbake til.
1: Hvor mange ganger har du bygd på?
3: Jeg kjelder på nå, der skal jeg få plass opp på en garasje til litt sånn som tøller å være ute. Men det kan vi ikke skrote,
1: ja. Ja, det, ja.
4: Men kjøper du det nytt, og så blir det gammelt, eller hvordan er det?
3: Skjønner at jeg rekner alltid med at jeg får bruk for det. Og den dagen jeg har bruk for noe spesielt, så vet jeg baki her at jeg har det i en eller annen plass. Men jeg har ikke til dags dato funnet i tidsnøk. Det jeg kunne bruke det, og så bruker jeg halve dagen på sånne. Og skal lete opp dette her og kjøpe det dyrt, og så når jeg kommer hjemme, så har jeg det mye bedre selv. Det er sånn det virker i praksis, altså, for meg.
4: Du har ikke noe system i det, altså, du?
3: Finns det ikke. Men det fascinerer meg litt også. Jeg ser flere av grannene mine, spesielt en han har på samme måte nå. Det er en ny garasje å gå inn i hver gang, på mange måter.
1: Det er spennende.
3: Ja, det er spennende. Og så finner jeg så regel et land altså, jeg kan bruke til et kvart, om det ikke er akkurat det du hadde tenkt.
1: Ja. Men vi ser noen forskjeller rundt om, så det er jo helt et maniske med samling.
3: Ja.
4: Det er noen del av programmet som går på TV nå om kaoskontroll. Ja. Så det er tydelig at det er flere som hekter på dette her, altså.
1: Det har jeg sett.
3: Jeg har ikke sett dette her heller, så det...
1: Går det ut på samling?
4: Ja, det går jo ut på helt vanvittige ting da, som en samler på. Det er jo et konsept som de har hentet fra BBC, og... Ja. Der har jo det gått lengre tid, og det er jo alt mulig da, som en da kan samle på, og så tar samlingen overhånd, sånn, så det er snart ikke plass til mennesker, og det er snart ikke plass til, ja, for eksempel til koner og barn, samlingen, og det er jo ja, verdifulle ting, og rot oss, og rask også da, som blir samlet på. Og så må de da kvitte seg med det, jo, en vesentlig del ut av det, og så blir det et nytt liv etterpå, det er jo kort sagt det.
3: Det er mye sånn, så imponerende å se, jeg så et blad, for eksempel en som hadde spesialisert seg på 50 årene. Det er i Oslo. Han har i leilighet seg fullt møblert som det var på 50-tallet. Og det er litteratur, bilde, inventar, alt mulig. Og han er selvfølgelig gifte. Det er litt sånn som du sier.
4: Han samler ikke på gående.
3: Han samler ikke på gående. Men han held altså åpe hus av og til slik at de som er interessert kan komme og se på det. Da er det imponerende. Og der var orden i sysakene.
1: Ja, men det har noe Maria og det.
3: Ja.
4: Hva er det du er, liksom, ligger ditt hjerte nærest om, Maria?
0: Ja, altså, det faktisk så er det to ting jeg samler seriøst på. Det er blomstervaser, og religiøse bilder. Og jeg har nok seg så artig kaller ungdomsbildet Kristus.
4: Ja, lik seg.
0: Ja, veldig lik seg, men altså...
1: Ja, han har langt hår.
0: Nei, han er et plent barn.
1: Ja, ja.
0: Men jeg synes det er litt artige disse der bildene, også når jeg tenker på at det i grunn var det folk hadde i heimene sine som bilde før. Og nå holder jeg på å komme opp litt i pris også, det begynner, og det er faktisk et samleobjekt. Og spesielt dette der, jeg har sett så mange feilaktige opplysninger om det, dette der Fader vår, som er en illustrasjon på for hvert, hver bønn, altså et stort bilde,
1: ja,
0: med et konaks på midten. Og der står det, det er noe folk driver og spør, de har sånne plakater, og spør hva det, ja det var trygt av det og det forlag og så, men saken er den at det var bilag til den norske avisa i Amerika i forrige hundrede, så var dette da opprinnelig et bilag som lå i de avisen til nordmenn, så nordmenn sendte hjem eller tok med seg hjem igjen, det var det opprinnelige til dette der, men nå er det liksom, det er ingen som vet det, men jeg så tilfeldigvis dette i et blad en gang, og det er veldig dekorative. Og sånn at jeg samler på deg, altså, som sagt, og et ungdomsbild av Kristus, og i hele tatt, men det er helt på å bli for dyre, faktisk, for her er en del som tror det at dette her er noe som er mer verd, eller hva det er, og så gir du en 500-600 kroner for et sånt papptrykk, det går ikke.
1: Dette er litt interessant, vet du, han har vært på en lille auksjon også, jeg kan til med vår auksjonarius. Jeg må si, jeg kan jo, som auksjonarius vår, har problem med å holde latteren på den prisen som jeg har oppnått for skitt og lort. Ja. Men det er litt som artig å se hvor de øser opp hverandre på en auksjon og kjøper dyrt bare for de tror at det her er noe
4: som... Hvis Maria byr, vet du, så er det sånn kvalitetsstempel.
1: For eksempel, for eksempel. For Maria, hun har gått på auksjonen og de tror at der, hun er der en god bit av.
0: Ja, men dette er faktisk sant.
1: Jeg visste det.
0: For jeg var med på en auksjon en gang, og der var en Titus-stake.
4: Hva er det for noe du må fortelle?
0: En titusstake, det er 20-armer lysestake til de som begynner i en bue nede sånn, så går, og så står den 20-ende i midten. Og det er en helgen som i alle fall er godkjent som helgen i Sverige. Og disse stakene, de er da preget med forskjellige symbol. Og akkurat at jeg kjenne til denne titusstaken var at for jeg hadde en moster som var i Sverige, så hun hadde en sånn stake, så var det en slik på en auksjon. Og tenkte jeg, sønker, hva har jeg hatt en sånn? Og så liksom forbandt de med tante Inga og sånn.
1: Ja.
0: Og så Bauek. Men altså, den staken han tenkte, når det er så galne, så skal jeg få betale, så han kom på 1400 kroner og var ikke hver sex. Men da hadde auksjonarius gjort den bommerten, at han hadde sagt at hun der, hun er døtter til en lensmann, hun er vant med auksjoner, hun samler på ting, hun vet hva ting er vær, og når hun byr, da skal det være opps.
1: Ja,
0: og etter auksjonen så gikk jeg bort til auksjonarius, så forlangte jeg salær. For med min bygning så hadde han tjent enormt med penger den dagen. Så det er jo både og litt...
1: Fekte du noe da?
0: Neida. Men altså, det er litt både og at du tror at hun eller han har vet på ting, og folk er livredde oppkjøpere for eksempel, det byr ikke de over, for, men det er det eneste du kan by over en oppkjøper. For han skal tjene på det. Det skal være mer forsiktig når jeg byr, for det kan være akkurat den tingen jeg vil ha. Eller ikke ha. Få det på limpinjen.
3: Dette høres noe rimelig ut.
1: Ja, visst,
4: har du gjort noen gode vark da?
0: Ja. Oi, det er hver gang det. Nei, altså ja, det har jeg gjort. Jeg kjøpte en lysestak inn i Sogn. Det var et godt kjøp.
1: Ja.
0: Og den, jeg bydde 10 000 kroner før, jeg ga 12. 100 dem. Men jeg tenkte med meg, har han råd til kjøpene, så har jeg råd til han.
1: Ja, ja.
0: Altså jeg kan ikke tenke om han får mer hvis han ser han da, det er jo dette der som holder oss igjen, tenk om det er mer vær.
1: Ja, men det er vel kanskje det som holder de fleste samlet, at dette her skal stige, jeg vet ikke de.
4: Ja, det er sånne auksjoner, ikke litt sånn jaktinstinkt også da, å gjøre et godt varp, er ikke det kanskje mye å drive, eller er det?
0: Altså, jeg vet ikke, jeg er jo født med samlemani og oppvokset på Mottemjøl, så jeg stiger liksom utenfor. Men altså, auksjon, det, nå, siste gang jeg var på auksjon, da var det lite folk, og da opplyste de meg om at det var ikke inn å gå på auksjon. Jeg forstod ikke hva det var, betydde en gang, jeg. For jeg har gått på auksjon for å skaffe meg ting som jeg ikke får andre plasser.
3: Mhm.
0: Og i dagens svindelsamfunn så er det eneste plassen du kan være sikker på at det dinja der ølbojen, eller dinja der lysestaken, eller dette fatet der som står og giver oss i dag vårt daglige brød på, er så gammel som det gir seg ut for, det er på en dødsbauksjon.
3: Mm.
0: For det er så mye forfalskninger og etterlikninger ute og går, at du må være virkelig fagmann for å greie skilene ut. Det.
3: Mm.
0: Og så er det lufta, det er spenning, det er atmosfæren.
3: Det må være det, for jeg vet ikke, så bare hva som er igjen et foreldrene til kona mi. Det står i kjelleren til broren. Der står forresten to andre dødsbo, slik at han får ikke innrede kjelleren med det første. Det blir sannsynligvis heller ikke. For det står der, og ingen vil ha noe. Og de har prøvd å selge de. Men det er ingen som er interessert i det. Så må det være spesielle dødsbo det dreier seg om dette her.
0: Nei. Ser,
3: det er ikke vart på å gjøre på det som jeg kjenner til i alle fall.
0: Nei, men det er faktisk en generasjon som ikke er voksen nok enda, som ikke er opplæren nok. Også den eldste, han er gått ut. Sånn at det er liksom bare mellomskikt igjen.
3: Ja.
0: Men en stund da var det jo sånn at jeg forstår at det er slutt på den tiden at de kjøpte rokker og rosemalte kister og sette på atåt blomstret til tapeter og inn i stovet og sånn. Mm. Det må være i et miljø der tingen blir pene og får syne hvor pene han er.
3: Mm.
0: Du kan liksom ikke ta all gamle bondemøbler og plassere hvor som helst for det at det er bondemøbler.
3: Nei, men så har du disse her da, som samler på. Du sa du var født med samlemani. Egentlig, hva er samlemani? Hva er å være født med samlemani? Er det noe negativt, eller er det noe positivt? Er det
0: begge deler.
3: Eller er det begge deler, ja. Så har du den biten som samler på gamle ting og verdier for å øke sitt bo på en måte og sitte på, kanskje det stiger verdier. Ja, jo, det er godt, ja. Så er det de som samler på kulepenner.
1: Mm.
3: Abnorme kulepenner.
1: Ja.
3: Julenisser,
1: ja.
3: Fyller opp et helt hus med julenisser.
1: Bruskørka,
3: ølkørka.
1: Ja.
3: Hva er det for noe, da?
0: Jeg har alt ikke. Dette.
1: Svågen, han er offiser i marin, høyt på strå. Han samler på fantomet. Så bladet. Han er kassevis, og det er katalogisert. Det skal han selge før han skal på hemmet, sier han.
3: Ja, men da har jo han en verdiøkning med.
1: Ja, det kan godt hende han tenker slik. Ellers er jo ikke det der vær noe etter mitt skjøn, men...
0: Og du er helt oppå jorden.
1: Jeg er helt oppå jorden.
0: Hvis du kan skaffe meg et bestemt nummer av Donald Duck fra 64, så kan du få 2000 kroner.
1: Ja, men det er Donald Duck. Ja, men vi er forskjellig på det som fantomer.
0: Nei, fantomer holder på å komme opp på
1: akkurat samme måten. Der har vi det.
0: Nei, jeg har en broder som har hvert eneste Donald Duck i sirlige permene, og de driver og flytter, så pakker han Donald Duck, og kona pakker resten.
1: Ja.
4: Vi har vel dette med oss helt fra barndommen, da. En samler på glansbilder, en samler på
1: frimerker,
4: samlet på, ja, vi samlet på Hansa-korker i Bergen, det var liksom gå lete, og der var en kork også. Ja.
0: Og karamellepapir samlet.
4: Ja, og sjokoladepapir, så en bretta fint. Og,
1: ja, ja. Det er det eneste jeg har vært bort i, når jeg var virkelig samler, litt sånn fint, det var frimerker. Jeg husker med glede til det der styret med seg frimerker. Vi saumfor hele bygda. Det var ikke en kiste vi ikke hadde nasa ned i.
3: Det var ikke godt å ha nasa igjen.
1: Ja, vi skaffes. Jeg husker hvor jeg lettet det der ene tambarskjelen. Han står og strekker i bøyen.
3: Mm-hmm.
1: Ja.
3: Fann du det?
1: Ja, det fann jeg.
4: Hvor var det nå da?
1: Nei, det er brent opp.
3: Nei, hva er det?
1: Ja, det er forurenset, det blir en personlag. Du skjønner at jeg gjemte denne samlingen, den var ikke så stor, men det var en del brukbare godbiter.
3: Sånn som Hine hadde, og vi delte og bytte og alt det her, men jeg gjemte de inn igjen av alle plasser en ømne som ikke var i bruk.
4: Genialt.
3: Ja, jeg er så tydelig, vet du, at jeg tenker på flere ganger. Alle dager kunne jeg gjemt de oppe på løftet kvasteren, men inn i denne ømnen, og så vet jeg hvem det som hadde funnet ut jeg skulle ta prøvene, og der gikk hele samlingen.
1: Ja, ja.
0: Kjekt da.
3: Ja, kjekt da, ja, kan du si.
1: Ja. Ut på vreier og er det altså omfaringer ut av gamle ting?
4: Jeg har jo liksom hatt det med meg hele tiden. Du sier du er født med sånn samlemani og sånt. I barndommen andre, når vi hadde fri fra skolen, så gikk jeg gjerne på museet. Så liten pjokk, så var det, ta trikken og så til byen og så gå på museet. Så liksom se samlinger og se gamle ting, det har liksom vært i blodet hele tiden. Mm. Så jeg må jo si at jeg har en liten sånn... De mener i hvert fall de hjemme at jeg har en liten sånn mani på det der.
3: Ja, men
4: det så jeg samler på spikre eller stifter. Og så har jeg denne manien at jeg slår disse stiftene i veggen, sant? Ja. Når jeg først har slått en stift i veggen, så må jeg ha noe å henge på den stiften, sant?
1: Ja.
4: Sånn at det blir liksom tapisert med på den måten der.
3: Jeg synes det høres veldig fint ut når det snakker om hva det samler på meg. Jeg er mer sånn rot pave som om jeg samler, eller jeg vet ikke svaret på det, altså, men jeg ser meg altså bruker omtrent alt. Og derfor flyter det opp og løfter der er alt ifra sombrerohatta til foldedøre. Jeg kvitter ikke med noen ting, altså.
0: Du har hardt angrepet.
3: Ja, det er hardt angrepet.
4: Det virker noe som du samler på gode historier fra Sørstrand også.
3: Ja, det gjør jeg, men ikke systematisk. Men det kan av og til bli plaget der, altså, at du ikke greier å hive noen verdens ting. Og jeg vet ikke, har jeg fortalt om da jeg kjøpte snøfreser?
1: Nei.
3: Det var meg fra historie. Det var altså en av handelsmenn her på Sandanes hadde kjøpt inn en sånn Riodor Felgen type av en snøfreser til private veier. så gud en slags slede og han var bygd bak over seg med handtak, og så var det kalje inn i som skulle hive ut snøven, og så skulle en feste en motorsagmotor på. Det var det som var hele vitsen med det her, for at det kunne brukes på mange vis uten å investere. Ja. Så det der tok jeg altså og kjøpte, da hadde altså handelsmann brukt noe utenfor butikken her også, og antakeligvis litt møkende leie av hele greia, for det var ikke framdrift, han måtte skubbe. Ja, forferdelige greier, så det var og den der... tok jeg hjem, og så var jeg oppe og sa, ja, og jeg visste at onkel Bjarne hadde en gammel motorsag med en forholdsvis stor motor på, og den skrudde jeg av og monterte opp på denne her snøfreseren. Og så bare fikk jeg noe helt opp til huset og startet opp en forferdelig brykemann. Og så for jeg hundabakka og bevarer meg hvordan heim snøvelen i vei. Men det riste seg at alle mutter og bolter var løs når jeg kom ned. Det var cirka 40 meter. Og så ble jeg kan opp, og det gredde ikke. Jeg kan ikke skubbe opp, og så la jeg ta kona ned og få noe opp. Så det gikk ikke så lenge før jeg fann ut at dette går ikke. Hadde nevengården vært åpen på den tiden, så hadde jeg vært å sende. Helt sikkert. Og den tok jeg altså hjem opp på dette tilhengelasset jeg nevnte i sted. Jeg brukte en hele dag, og det er forferdelig å hive ting. Du kvitter deg med gamle minn, og herregud, nei, det kan ikke take dette her og hive det. Det er for gøtt til det også. Men der for han, og på... Bossplassen, der sto altså en kar og så at jeg leste ut av dette der, og så sa han, skal du hive den her?

0: Ja, det var pengegaloppen, ja. Og då ska vi gå over til å snakke om de virkelige samlerne. De som samler på penger, og då mener ikke mynt.
1: Store sedler.
0: Store sedler, ja. Ja, de må få lønne utbetalt i små sedler, for de har ikke råd til å holde på en tusenlapp, og så svelter de.
2: Nå vet du hva han gått det.
0: Ja,
2: men... Nå har han gått det.
0: Og det kjedelig det.
2: Det!
1: Åja. Forferdelig.
2: Hvor han... En god en her, stod nede for Domus.
1: Ja.
2: Så snakket med fetteren min.
1: Mm.
2: Og så kom der en av disse såkalte gnierene.
1: Ja.
2: Da sa fetteren min det. Det er altså ikke lov å gå inn her for de som handler for mindre enn 10 kroner. Det gikk jo bra.
1: Ja,
0: men da skjønner jeg, så jeg kaller Domuspriser 9 kroner 99.
2: Ja,
0: endelig.
2: Endelig fikk du løsenet.
1: Nei, det, jeg så en av disse rikskjendisene som har rikelig penger. Han var fremme i oss og uttalte at det var et lite interessant valg når hun heide, hun Grande Røys.
2: Ja.
1: Før skulle lærer skulle bli moderniseringsminister.
2: Ja.
1: Jeg må jo si det at jeg synes det mer spennende å få høre hva hun mener om akkurat det, eller hva Trygve Hegnar måtte mene. For det vet jeg.
2: Jeg er ikke sikker på han har så mye penger.
1: Jeg er ikke sikker på hva han har.
2: Men der også har vi har to der også, to ja. Typer der også. Vi ja. Har disse her som vi ser på, som ikke har råd å gjøre den ene eller andre. Ja. Miljonene de strømmer inn og de har ikke råd og de kjøper, du ser det, de går i disker for gamle brød og de går, har ikke råd å leve.
0: Ja, det er sånne jeg mener, altså jeg mener ikke investorer og alle disse her som tross alt er med å drive et kvart, men jeg mener disse her altså som er så, ja altså du, de lever under, altså de stryker pengesetterne og putter det fint i skap og sånn.
1: Ja.
0: Og du kan si at det, altså, om vi driver og samler på forskjellige ting, og jeg har noe de har lyst til å ha omvendt, så byter vi, eller gir vekk, eller gjør det kvart. Det er ikke snakk om å få noe med disse der, og selv om du byter likt, så tror ikke de at penger dine er like mye vær.
2: Å nei.
0: Sånn, og tenk for et liv, mann.
1: Ja. Men var ikke det litt mer etter det før? Jeg husker da... Jeg husker så godt da jeg var rundt 18 år. Jeg hadde fått sertifikat og ble sett til å kjøre folk til kirke. Det var sånn vetting.
2: Mm.
1: Og det skulle koste 1 krone den gangen. Når jeg var kommet opp til hjemmestad, da sto en gammel kone. Hun hadde kronestykke i lommetørkle. Såg det gjennom. Og så lette jeg opp døra. Det var annonsert at det var 1 krone. Og så sa jeg, kom bare sette seg inn.
2: Ja.
1: Stod hun og så på den her, og så ble hun stående. Og gikk ikke inn i bilen. Og samme gamle dame, hun, når hun gikk vekk, så stod det ting igjen på fryseriet som far min drev. Har ikke råd å bruke det. Det er helt enig med meg for et liv, når det blir slik. Men det må nå ha med at den har vært fattige og vandet og snu på både ett og ett.
3: Men det er noe bedre altså å leve rikt og dø fattig enn å leve... Enn det omvendt, altså.
1: Ja, det er det.
0: Nei, men jeg tror faktisk...
3: Å leve fattig og dø søkende rik, ikke?
1: Det var det, men...
2: Det er trist å reise ifra det her.
1: Ja,
0: men det er en del så klart.
3: Men det må det være liksom... Du gir en rasjonell forklaring på det, men jeg tror også det er liksom noe psykisk etter at du skal sikre deg, altså.
1: Ja. Hva skal han med det, egentlig?
0: Nei, men så kompenserer det vel kanskje... Jeg var på en auksjon en gang, og jeg skal ikke si hva det var henne eller noe som helst, men det, til å begynne med lo vi, og syntes det var veldig morsomt. Så ble vi mer og mer alvorlige, og til slutt så var vi nesten på gråten. Der var 4-5 sekker med nye pledd, der var 300 nye kjorter, der var 4 nye sykler, der var 50 kikkerter, altså alt sånt.
1: Ja.
0: Og til slutt så skjønte vi at her var et ensomt, ulykkelig menneske som hadde kompensert med å kjøpe ting.
1: Ja.
0: Da kom vedkommende ut iblant folk, da fikk han snakke med noen, da syntes han måtte kjøpe noe. Jeg kjøpte 100 LP-plater for skit og ingenting, flunkene nye var ikke spilte. Vi syntes det var morsomt, men til slutt så skjønte vi alvoret.
1: Jo,
3: må bli sårt, ja.
0: Ja, så er det en del som kompenserer kanskje et liv som ikke er helt vellykket med å samle for eksempel på penger, for det skal vi i alle fall ha.
2: Det tror jeg nok, men så har du det. Du, ja, du ser jo hva det skiner ut av øynene, det skiner.
0: Oi, de har ikke pupiller i et tider engang med hål i.
2: Nå snakker vi om krone.
0: Ja, men det er ikke plass til, vet du.
2: Men jeg har lyst til å spørre, har de noen gang sett noen som både er rike og lykkelig?
0: Ja, det kan du se på oss og sett.
2: Nå snakket jeg om rike. På krone.
1: Nei, jeg vet ikke, å si det. Jeg har sett så mange av de som virkelig har mye, men helt ulykkelig. Det er vanskelig å si dette der, men ikke mer vanlig i alle fall.
3: Det blir vel også sånn at rikdommen fanger en, altså. Det er noe ikke, for ingenting at Jesus sier det at du skal ikke samle deg skatter på jorden, men samle deg skatter i himmelen, altså. Og skattene på jorden, de blir vi bundet til. Men skatter i himmelen, det vil si gode minner, gode gjerninger, altså. Investere liksom i sanne verdier. Jeg
2: tror han hadde et poeng der.
3: Ja, jeg tror ikke han var helt.
2: Nei, da hadde han et gøy. Hette sine lyre øyeblikk. Det var litt dumt. Men jeg har sett på det sånn folk som ikke har råd til noen verdens ting. Ingenting. Og det som er så trist å se, det er at da koser jeg rundt til disse her arvingene.
1: Ja.
2: Og skryter av deg og hjelper rett hør.
0: Oi,
2: og så snar seg det gjennom hodet, så kommer gribbene fykene, og så
1: Ja, det er jo bjønde noe som går løst på foreldre og slektinger. De synes bruker for mye. Det blir ikke noe å arve.
2: Ja, det er lett. Men det var manierne de
0: Nei, da har jeg et grei beskjed at penger kan du se langt etter, men du verden kommer ikke ting og tang det skal få.
2: Ja, men det er jo egentlig sykt det å se, men de blir nok fanget, som de sier. Jeg snakket med historie mange ganger som en gammel mann fortalte meg om han som var skyldig i penger. Jeg vet jo, Maria har hørt den også. Og han fortalte at hver gang han har vært i banken og betalt rente og avdrag, så for han hjemme og sång og tralla og så seg kring og naut naturen og koste seg. Og så ble han gjeldfri. Og så begynner han å gå i banken fortsatt og sette inn penger.
1: Ja.
2: Og han sång ikke en eneste sång på heimveien, han bare sprang hjem igjen for å tjene mer penger og få inn i banken. Så du endrer karakter, så vi må være forsiktige.
3: Ja.
0: Men jeg tror ikke vi lider for at det har blitt karakterer.
2: Vi er for store manier andre veier.
0: Ja.
3: Og tror jeg en liten kveldsandag, så har du Dostojevskij, han har en novelle. Så ja. Han forteller om en kar da, som skal få oppfylt det ønsket at det landområdet han klarer å løpe rundt fra soloppgang til solnedgang, det skal han få.
1: Ja.
3: Og tar en runde tidlig på morgenen, og så ser han, solen er enda høy på himmelen, han kan legge ut på en ny runde, og legger ut på en enda større runde. Men fremdeles så har han feilberegnet. Solen er veldig høy på himmelen, og så legger han ut på en kjempestor runde utenom alt dette. Og han har altså, og da blir det kappløp med solen. Solen holder på å gå ned, og han må ta ut sine siste krefter, og så passerer han akkurat, kommer han til mål, og der går solen ned. Og han strekker armen i været. Han har sikret seg et enormt område. Og så faller han død om. Og ikke det er sånn at vi i denne jakten kan gå glipp ut av livet.
2: Jo, han sa jo det. Han sa jo det på sitt siste, at ikke visste jeg at dagen som kom og gikk var selve livet. Ja. Han hadde sikkert samlet meg, ikke den mannen.
3: Jeg tror altså liksom bare å være gniten og samle på den måten er det verste.
1: Å aldri få nøkk.
3: Ja, det tror jeg det.
1: Jeg tror det tar ifra en sjansen til å...
3: Men så er det begrunnelsen at det er fornuftig. Men samle på knapper, det må nå være mye mer velsignelse.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Alt så ødelegger sjansen til å skjønne at livet er her og nå, det er gale. Enten det er penge eller hva det måtte være, men penge er ekstra gale.
2: Hei på tampen. Det her kunne vi fortsette med det uendelige, ser jeg. Og høyre jeg, og kjenner og prater, det er koselig. Maria, hun har plukket opp ut av Spania si et par pepparbokser og et spyd, som hun sitter med. Og vi skal gjette hva det er. En er nok en slipsnål.
0: Dette er en slipsnål, og dette skal jeg kort fortalt fortelle dere hva måte jeg har fått dem på. Mm-hmm. På en auksjon da kjøpte jeg et enormt syskrin, som var fullt av stoppevinsler og hofteholderstropp og knapper og spøter og alt med himmel og jord. Og på botten i dette der syskrinet, der lå dine her og to tenner.
2: Og to tenner.
0: Ja, ene med plombe og hi uten. Og den uten var jeg faktisk tenkt å spørre tannlegeren om ikke han kunne montere inn. Det fikk jeg på stiv. For det er jo bare flott og sakte ting jeg kjøpte opp på auksjonen. Men så skal det to, dette er to typiske kvinneting.
1: Det er kvinneting, ja.
0: Og nå skal det gjete hva dette her er for noe. Dette her er japansk lakkarbeid.
3: Ja, det ser sånn.
0: Og dette er en bløkkboks med dekor på. Og begge er løst låk og hål i låket.
1: Ja. Er denne kommet fra Austen?
0: Ja, det er sikkert henne, og jeg tror ikke den gjelder mer i Norge.
1: Nei, akkurat.
3: Hvis du ser som kvinne, har det noe med håndarbeid å gjøre?
0: Ja,
1: det har det helt sikkert. Jeg tror det at dette her må være slik at den la et nøste med tråd i, og så kom det ut her, så ikke det for å skvatt kring om.
0: De har et spesielt navn. Jeg har en som er dubbelt så stor også, altså du har tre forskjellige størrelser. Det heter hekleboks.
1: Hekleboks, ja.
0: Så hadde du tråden nyst oppi der, kvitt så ikke skulle bli sulka, du skulle lage fine mellomverk og sånn, og så kunne du ta med deg boksen og gå og...
3: Men det er jo artig å se hvor fint det er, altså. Det er ikke bare at det er en bruksting, men det er jo lagt omtanke i de dekorene, og så at det skulle være en opplevelse av skjønnhet bare å se det.
1: Og så enkelt og greit, alle som setter i en knapp vet hvor det går når du hever en lang tråd, hvis du tek noe direkte fra Snelda, så fær hun i
0: bilene. Og så er det helt så rent.
1: Ja, selvfølgelig. Det er jo kanskje det viktigste.
0: Og det synes jeg for at det har
1: enkelt å bruke.
0: Vært laget uansett verdensdel, kan du si. Ja.
3: Det er da ikke an å samle på.
0: Ja, men det er så vanskelig å få tak i.
2: Ja, jeg trodde på det var jeg i business.
0: Nei, vi er større i kjeften enn litt av Jon.
2: Ja, det kommer fra Østen, sa du. Ja.
0: Ja, da vil jeg på vegne av Olav Sigurd Gundersen, Arvid Rygg, Jon Bjørn Fløtre og Maria Rosenlund Flølo takke for i kveld.
2: Og så spiller vi Welcome to My World.

For lensmann han gikk her i hele går kveld. Det blir ikke noe brøllopp på lørdag, på lørdag. Skjønt han var jo buden i brølloppet selv. Og kokka som hadde med all proviant, hun

Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Guy Thomas er først ut i denne omgang, og på denne så har han med seg Åsmund Åmli Band, og her synger de Running Kind.

svarar Michael Lusk, The Old Man at the Diner.

Denna countrytimmen, den går hver dag klokka 15:20 undertaker onsdagskvelden. Det blir nytt program hver fredagskveld. Jeg avslutter med en dag Erik Oksvold med Lucky Shot.

Sunday Morning on Bourbon Street, og vi hørte altså Sammy Kershaw, som gift med en annen kjent countrysanger, Larry Morgan. Så skal vi noen år tilbake til 1993, og Kieran Kanes CD Find My Way Home. Kieran var tidligere i duoen O'Kanes, sammen med Jamie O'Hara. Sistnevnte skal vi komme tilbake til litt senere. Først Kieran Kane og I'll Be Turning to You.

Fra Kieran Kane og I'll Be Turning To You skal vi over til noe som mange forbinder med countrymusikk. Lastbiler. Truck driving. Dale Watson spilte i 1998 inn CD-en Truckin' Session. Og her har han problemer med et dekk, flat tire.

0: Well, daggone it, where is that son of a gun? Breaker, breaker, how about you, lug nut? You out there? Come on back now. Where's that son of a... Breaker, breaker, lug nut. Ricky, get away from me. Rick, stop that. Brian, go. Tell Preston to put down that on my knee. Tell him to put down the wrench. Put... daggone it. Want something done, you gotta... Breaker, breaker, how about your lug nut? You out there? Dead. Exit 109. What...
1: Flat Tire fra Dale Watson, CD Truckin' Sessions. Han platedebuterte i 1995 og har kommet ut med 9 album. Så mange har ikke Sonny George gitt ut. Det er vel bare 2 soloplate, men han har også gitt ut CD-er med gruppa The Planet Rockers. Dette dreier seg også om lastebiler. Truckin' Country heter plata, og vi kan jo høre på Truck Driving Man No. 1, Sonny George.

Sonny George og Truck Driving Man number 1 fra 1998. Så til en ny plate. Loretta Lynn er snart 70 år. Ja, hun blir vel det til våren i april. Hun har slått seg sammen med 28 år gamle Jack White fra rockegruppa The White Stripes. Han produserer og er med på plata Van Leer Rose, som av kritikerne er reknet som noe av det beste som er kommet ut hittil i år. Jeg spilte et kutt fra plata i forrige program. I kveld så skal vi høre Women's Prison.

Ja, det er ikke ofte vi hører så frisk musikk fra en 70 år gammel dame. Loretta Lynn, som har skrevet alle sangene selv på den nye plata Funnily Rose. Kuttet vi hørte var altså Women's Prison. Vi hørte Kieran Kane i stad. Nå skal vi til den gamle kollegaen hans, Jamie O'Hara. Og CD-en Rise Above It fra 1994. For reasons I've forgotten.

Jamie O'Hara fra For Reasons I've Forgotten. Så skal vi til en veteran som døde for ikke så lenge siden, Jim McReynolds. Han ble kjent sammen med broren Jesse i bluegrass-duoen Jim og Jesse. De plate debuterte i 1952 og har hatt mange country-hitter i USA. Men de er vel ikke så veldig godt kjent her hjemme. Her skal vi høre noe av det siste Jim McReynolds spilte inn. På Paradise er John Prine med på vokal, og det er jo John Prine som har skrevet denne her låten.

Paradise, Jim McReynolds og John Prine. Siste, eller sistnemte, har hatt problem med helsa I tid. Og hvis jeg ikke husker helt feil, så det kreft han har vært borti. Men han skal nå være på bedringens vei og kommer en ny plate om ikke så alt for lenge. Vi skal ha enda en veteran. Her Frankie Miller og Sugar Coated Baby fra 1956.

Frankie Miller, født 17. desember 1930 i Victoria, Texas. I likhet med Jim fra duoen Jim og Jess, var han ganske populær i USA på 50-tallet, men temmelig ukjent her i landet. Over til mer moderne country og en helt ny plate fra David Lee Murphy. Hans fjerde album, Trying to Get There, og titellåten den har han skrevet sammen med Waylon Jennings.

David Lee Murphy og Trying to Get There. Så skal vi til en kvinnelig kontraartist igjen. Albumet This Is Pulp Country, og det Christy Rose det dreier seg om. Plata som var henne andre kom i år 2000 og inneholdt låten Rise and Shine.

Kirsty Rose og Rise and Shine. Over til en mer kjent countryartist igjen. Ricky van Shelton, plate debuterte i 1987, og flere av platene hans har solgt til platina. Jeg har tatt med Fried Green Tomatoes fra 2000. Foolish Pride skal vi høre.

En mann det ikke er nødvendig å presentere nærmere, Willie Nelson og Smoke, Smoke, Smoke That Cigarette. En gammel låt spilt inn på slutten av 40-tallet av Tex Williams. Men om det var han som hadde originalen, det vet jeg ikke. Nå skal vi til en annen veteran, Roger Miller. The King of the Road er vel hans mest kjente. Vi skal høre en single som, ja, jeg tror den kom ut samme året, 1965. Ancient, Ancient Number 9.

Engine number 9. Roger Miller. Mutt Davis, platedebuterte nå i vår med plata Mutt Davis. Og den var produsert av Grammy Award-vinnende produsent Pete Anderson. Hall of Smoke and Wine, Mutt Davis.

Ja, det var altså platedebutanten Moot Davis. Og dermed så er timen vi har til rådighet over. Helt til slutt så skal vi høre Robbie Foulkes og Busy Not Crying. Den er fra 1997-albumet Southmart. Jeg, Odd Skogstad, sier takk for meg og på gjenhør om 14 dager. Her er Robbie Foulkes.

JJ Cale og My Gal. Gruppa The Two Dollar Pistols kom i slutten av mai med sitt tredje solo, eller tredje studioalbum. Jeg kalte det Hands Up, og vi skal høre låten Running With The Fools.

Kevin Fowler, I'm the only hell mama ever raised. Og Kevin, han har ny plate ute nå i august. Den skal vi kanskje komme tilbake til når den da en gang kommer ut. Så vi kommet helt til veis ende. Vi har hatt en del tekniske problemer her i kveld, for å håpe at ikke alt for mye av det har kommet på lufta. Helt til slutt så skal vi høre fra en helt ny plate fra gruppa Mara. Den heter 20,000 Streets Under the Sky, og vi skal høre låten East. Og med den sier jeg Odd Skogstad takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

Hei, hei, hei, hei. Da vi på lufta. 16. mai 2025. Jon Ølling Vereide og Kristoffer August har inntatt taushetsgjørende på borta i elva her på Eide. Jeg var redd for at vi skulle bli litt for sen i dag, men det ble ikke med alle fem minutter. Det null problem. Det har vært litt bryderier før vi kom oss av gårde, og da for ferja som vi hadde tenkt, men vi tok oss nesten helt inn igjen, så da skal ikke dette her bli mye gale. Vi skal holde på fem minutter lenger før vi fer. Så er vi akkurat til der vi skal være. Vi er i alle fall kommet så langt at vi skal prate om 17. mai. Og da kan vi preke om mykje, så det må bare bu dere. Legg fram alle planer de har, alt de skal gjøre, alt de skulle ha gjort som ikke ble gjort. Mange av dere med i komiteer, så og Høgje Bjørkje i dag og pynta med flagd. Halve gløppen skal etter rømegrav til en eller annen plass, har jeg inntrykk av. I morgen. Det er vel gjerne så på ei dag, jeg vet ikke, kan hende det rømegrauts foring på felles på skola og samfunnshus og diverse. I alle fall er det det inne gløppet å bli. I hele tatt er mye en kan gjøre i fine veier, for fine veier det blir det, det er ingen problem. Nå er det lenge siden jeg og Kristoffer har vært ute i dette her fredagsunderholdningshjørnet. Vi har hatt så mye annet styrt på. Forrige gang jeg skulle være her, da hamna jeg faktisk i utlandet. Og det var jeg litt denne veka også. Denne veka var jeg nede i Krakow av alle plasser en tur. Og der var vi blant annet på konsert. Og han som de skal få høre nå, han var vi på konsert med, og det var liv. Det var liv. Det var flere 10.000 her inne som var kommet i samme ærend som jeg og fruen. Så han her, karen, han klarte å lage liv. Det er veldig. Men hvem var det? Nå skal jeg få høre. 5, 7, 8, 60, 660. Den første som kan fortelle hvem som spiller og hvem vi hører nede i Krakow. Kjømme på lufta. Gjør så vel.

0: Jaha, der kom grønnlyset på, og det betyr at en eller annen kan fortelle hva slags instrument han allmessen spiller han.
1: Ja, det er en av de som ringer her, jo. Gitarist, det er han hovedet.
0: Han er gitarist, det er ikke tvil om det. Ja. Har du vært på konsert med han noen gang?
1: Nei.
0: Var ikke du det?
1: Nei, jeg er ikke så minnet som jeg har vært med på.
0: Neida. Men er du vet vel hva det bandet spiller, hva gruppen spiller i?
1: Ja, han var med i Dance It Up.
0: Ja, og så kjører han med litt solo og inn i miljø og forskjellig. Og det er en allsidig kar, det er det. Det er ikke det.
1: Ja.
0: Han har spilt på Glop Rock noen ganger han nå faktisk. Det var han, og det er med Dance With The Strangers, Elgen og hele gjengen.
1: Ja,
0: ja. Ja, hva Elmeren styrer med om sommeren? Minst mulig?
1: Nei, det er noe... Det er hett at du får ikke gjort så mye. Ja.
0: Åh, du er jo ikke plaget enda vel, hæ?
1: Nei da, men... Nei. Det er rett, vi overlever nå.
0: Nei, du må skulde på hvert annet heten, i alle fall nå, første halvet av mai. Men det kan bli heitere senere, bevare meg. Det.
1: Ja, nei da, det er noe greit. Nei, det er ikke så mye.
0: Det er ikke så mye. Du har noen biler å pusse på.
1: Det har jeg.
0: Det har du.
1: Det er noe greit.
0: Du rekner vel med å få en par amerikanere på jul igjen nå?
1: Ja, jeg får se. Jeg tror ikke jeg blir på jul igjen.
0: Tror ikke du? Du må ikke gi opp på det. Det er for stor verdi etter hvert. Det er ikke så mange år lenger, vet du.
1: Nei, det er noe det, men... Nei. Det får jeg hva som skjer med deg.
0: Det er greit. Det er greit.
1: Ja.
0: Dette vil vise seg. Skal vi se. For å være med og konkurrere om både dørskiltet har du fått før. Gloppe rock-billett, det har ikke du.
1: Nei.
0: Men da må du gjemme det så til å svare for deg, gutt.
1: Ja. Prøve da.
0: Ja, det får du prøve i alle fall, det er ikke tvil om. Da skal vi se.
1: Ja.
0: Hvem ble miljøvernminister i Bondeviks regjering høsten 1997 står her, og har du noe som helst slags sjans å klare det i hele tatt?
1: Miljøvernminister i 1997?
0: Ja. Du må nesten være i overlag interessert for å klare det.
1: Miljøvernminister, nei.
0: Jeg tror ikke du klarer dette, men hvis jeg sier det, at jeg lurer på om hun satt i rullestol, faktisk. Kan det hjelpe deg?
1: Nei, det gjorde
0: jeg. Og hun var vel venstre dame? Det ringer fortsatt ingen bjeller.
1: Nei.
0: Nei, hun heter Guro Fjellanger. Ja. Og vi har ikke hørt så mye i gjetende sida. Det har ikke vi. Så jeg skal tilgi deg at du ikke klarte akkurat inne der. Vi skulle funnet noe enklere. Hvem var Fremskrittspartiet sin far, står her. Det skulle du klare.
1: Karl I. Hagen.
0: Nei. Det er mange som tror det, men det er ikke Karl I. Hagen som startet det, nei. Men Karl I. Hagen, han var vel den som fikk overta etter starteren, eller han som åpnet ballet. Og han var avhengig av egglikør.
1: Anders Lange,
0: ja. Og partiet det hette Anders Langes parti for nedsettelse av skatter og offentlige avgifter, eller noe i den dur, jeg husker ikke akkurat, men så han lagde et parti med sitt eget navn på heddingen. Og det er ikke så mange som har gjort, jeg vet ikke om det er noen andre som har gjort det heller. Og det var jo faktisk, ja akkurat i dag er det vel andre største partiet i Norge, og Eistom var det vel størst også. Men vi får tro det ikke blir det til valget til høst da. Så får vi se, så får vi se.
1: Det er noe stort sett skite sammen, hvem som ser det egentlig?
0: Nei, nei, å nei. Nei, det mangler mye på, Det er ikke skite sammen. Da må du begynne, å følge med, gutt.
1: Jeg så nå for han Vedumen, som jeg har sagt.
0: Ja.
1: Ja. Med en gang litt her diesel, og så priserne skulle nå gå over 20 kroner, skulle han gå på dag hjemme.
0: Ja, men det er bare det at det var ikke han som styrte regjeringen alene, eller var det som var problemet? Så hadde vi ropt i Hana, så hadde det vel ikke vært over 20, men nå er vi vel godt under, jeg vet ikke hva det ligger på nå akkurat.
1: Nei, det ligger rundt 20 nå.
0: Men jeg var nede i Polen nå, og det var faktisk like dyrt så her nesten. Og så vet vi det at de tjener gjennomsnittlig cirka 1000 euro for måneden. Da er vi på 10-12 000 kroner, og da kan vi begynne å gremjøse, eller vurdere om det er noen grunn til å gremjøse, og det er det kanskje ikke, nei.
1: Nei.
0: Det er så, det er mange som har, det er skjellig verre, ja. Men,
1: ja, men.
0: En finner alltid kvart å klage over, det var vel. Skal vi se, vi skal du få, du som er ute av havet. Hva for en gruppe fugler til høyre krytje og svart bak? De har du sett før ikke over selge landet mange ganger.
1: Krytje og
0: svart bak. Han er sikkert svart bak.
1: Ja, det er måke.
0: Ja, det er måke. Måsa, som vi kaller det. Ja,
1: ja. Ja.
0: Hva vi kaller det ute i selje, det er ikke måke, du sier.
1: Ja, vi sier jo måse, vi sier der ute.
0: Måse, ikke møse, men måse.
1: Måse, ja.
0: Ja, det gjør jeg også. Nei, men den er glad, Hjelmer. Du er registrert, og så ser vi hvordan går dette her.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja,
1: så, ser vi noe vel i morgen?
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. I morgen så er det vel oppdressing og med sløyfe på å ta en tur på folkehøyskolen.
1: Ja, for så, jeg vet ikke helt om jeg skal gidde å gå bort.
0: Gidde å gå? Du har 50 meter å gå, gutten min. Nå er det skjerpings her, altså. Det er fy og fy, gå og vask munnen din før du hører videre. Ha det bra. Du får komme og stille på med å ette graut i morgen. Ja, ha det.
1: Greit, ha det jo.
0: Nei, her får vi sette ungdomen på plass, vet du. Dette går ikke annet. Nå skal vi se. Han er Åge Aleksandersen, ja. Han skal spille for oss nå. 4 pils og en pizza. Og han er det vi skal ha nærmest hovedperson nå i kveld. Fribillett. Siste opptredenen i Nordfjord, noensinne, i alle fall med bandet, sambandet, som det heter. Og han spurte fint om han kunne få spille 4 pils og en pizza. Det er jo noe som passer bra nå på vår og sommertid. Men spørsmålet til dere, hvor mange ganger har han spilt i Gløppen? Hvor mange ganger har Åge Aleksandersen med en eller annen med seg spilt i gruppen? 5, 7, 8, 6, 660, Åge, gjør så vel.

Ja, jeg veit ikke, sa de alle, men nei, det er ikke så godt å vite. Det er ikke sånn som en gjeter seg til uten at han har en viss peiling, men jeg tror ikke jeg husker at jeg nevnte det før i vår en gang. Hvor mange ganger har Åge Aleksandersen vært og spilt i Gløppen i sin karriere? Jeg kan si det, det er to siffra tal, og bare så vidt at det var to siffra. Det var så på høgg og belegg at det. Og da har du vel fått det så mye at det kan ringe 5, 7, 8, 60, 660 og fortelle Kristoffer hvor mange ganger han og Aleksandersen har spilt i Gløppen. For han har vært mange ganger med Sambandet, men han var det faktisk før også. Han fikk med seg den gjengen. Så kom han nå. Latt ikke 17. mai forbuingene gå i høvde på dere. Det har veldig god margin enda. Så dette der bør en eller annen liten grad oppvakt Nordfjordne Radio lytter klare. Det er ikke alle som klarer det, nei, det er vi vel klare over, men enkelte burde klare dette rar når de vet at det er så to siffra tal, men det er akkurat så vidt at det var to siffra. Hadde de gått ned en, så hadde det vært en siffra, og de vet hva det betyr, håper jeg. 5, 7, 8, 60, 660. Ågen han står og venter til han hører hvem som ringer inn, så han har andre planer for kvelden også, så de må være litt raske nå. Dette der burde, det burde gå, og vi snakket faktisk om en fribillett, ja, per i dag, så er det vel cirka en, over 900 kroner han er verdt. Og det er bra uttelling på en telefon til Nordfjorden Radio. Så enda har du sjansen. Eller, så klarer ikke det dette da, så klarer ikke det noe annet heller, så da kan vi da like godt fare hjem igjen og gi en god dag i det og begynne å stryke slips og skjorte flere, men jeg tror ikke det er det du styrer med heller. Eller er det fjernsynet som har tatt overhand? Det er da tragedie i så fall, for da er ikke det så veldig mye å finne på. Hvis det ikke er noe helt nytt, så har jeg ikke fått med meg råd. Det kan det selvfølgelig være. Vi har mange melodier som skal spilles enda fremover, og jeg har mange spørsmål jeg har tenkt å spørre, men så vi kan ikke avslutte her og nå etter tre kvarter. Det er ikke godkjent. Jeg går ikke videre før jeg får en telefon, så det er bare å ringe. Hvor mange ganger har Åge Aleksandersen vært i Gløppen? Det er et tosiffra tal. De vet hva det betyr. Herregud, man, de klarer dette der. Og hadde det vært en mindre, så hadde det vært et ensiffra tal. Og da forstår de hva det er for noe og. Var dette for innviklet for denne her såkalte lytterskaren vår? Det virker faktisk for det at de lureste er ikke med i kveld. Og nå kan hende det hine unnskyldt, jeg vet ikke. Vi gir en god dag i det. Han har vært 10 ganger i Gløppen, og det er... Ja. Det blir den 11. da, med andre ord, den 14. juni. Denne musikken så hører til 17. mai, den er jo litt spesiell selvfølgelig. Vi skal ta en orebus nå. Kan hende de klarer bedre det enn spørsmål som gjelder tal? Jeg vet ikke. Skriv opp. 10 bokstaver, og følg med litt nå. En I for en Inga,
en H for nå Harald, en R for nå Rutt, en M for nå Mons, to K for nå Kristina, en S for nå Svein, en N for nå Nina, en U for nå Ulf, og en O for nå Olina. Vi tenker det fullt opp igjen, det var en I, det var en H, det var en R, det en M, to K, en S, en N, en U og en O. Og stikkord på dette der, det sånn som hører til på 17. mai. Ja, dette der burde være en sjans. 5, 7, 8, 6, 660. Og vi hører på Hans Majestet Kongens Garde, Gammel Jegermarsj. Enda et tips.

0: Ja, der toner de fint ut om Gary Moore og orkestret hans. Og inn i staden så fikk vi...
1: Det Arne Haugland, god dag, eller god kveld.
0: Arne Haugland?
1: Ja, nå du på Hyundai da.
0: Å oh, ja. Bare Haugland der, ja. Det stemmer det. Det har jeg da hatt kjeften på noen ganger, har ikke jeg det, ja.
1: Ja, det stemmer nok
0: det. Det stemmer nok det, ja. Alt vel på Hyundai det.
1: Ja. Kan ikke klage, det er fint.
0: Ja, nei. De som klager over veier i alle fall, de har ikke jeg medføring for, men det kan jo være andre ting som ikke går etter planen selvfølgelig, men...
1: Ja.
0: Ja, men det er da greit nok. Det må vi leve med. 17. mai, det er i boks.
1: Ja, boks for boks.
0: Planene er klare?
1: Ja, delvis.
0: Delvis, ja. Hva er det som står igjen? Skal du stryke bunad skjort av, eller?
1: Nei, jeg har ikke bunad.
0: Du har ikke bunad? Nei. Men bare slips og den rare sløyfer som skal være rette med i orden, så er alt vel.
1: Ja, nei, kona skal jobbe hele dagen, så da, vi får se.
0: Ja. Nei, men du kan jo ta deg en synfaring inn til sentrum og se. Ja,
1: det blir vel med barn, tenker jeg.
0: Det blir vel det. Ja. Neida, det er jo en liten festdag, bevare, og så sier jeg det at det er ungene sin dag, men ja, det er deres sin dag også, men det er jo jagge meg for alt folket. Det er jo ikke bare ungene, nei.
1: Ja, det er helt sant.
0: Ja. Og så, dette der tøyset med champagnefrukost, du er ikke kommet der.
1: Nei. Det må du vente til litt.
0: Ut på eftan. Dette der at de må fare og varse i buna og styr ned i Oslo og Bergen sentrum og disse byene med champagneglas og ikke bare ett, det er kyl og is jeg egner før dette og går bare og snova. Det tek ikke seg ut i hele tatt, vet du.
1: Nei, det er meg enig i.
0: De kan jagge meg vente til ettermiddag igjen, så kan jeg drikke så mye champagne det bare ved, men de skulle jo åpne disse her barene rundt om i klokka 8 eller enda tidligere sommerplasser, vet du. Det er helt unødvendig.
1: Ja, det er ikke en kultur som ikke vi er kjent med her.
0: Dette er ikke godkjent, det er greit. Men vi hører jo av og til her også at de skal på champagnefrokost, men da holder de seg i alle fall inni fire veggene, stort sett.
1: Ja, da er det veldig begrenset mengde, tenker jeg.
0: Ja. Det er helt sikkert. Så champagnefrokost, vi går ikke å sikre etter det, nei.
1: Nei, det blir meldt.
0: Ja. Det er helt sikkert. Melk og kaffe, det holder lenge før middag i alle fall, ja. Da skal vi se, hva var vi spor om, sa vi, det var... Nå er jeg glad, ja, det var landbruksoppgjøret, ja. Ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Og du har ikke noe sånn veldig formening om det, eller hvor det er?
1: Nei... Jeg tror bønden ble noe fornøyd. Det var ikke 1,1 milliarder fikk, eller noe sånt.
0: Ja, det var vel et... Jeg tror de høyer det med sånn en... Var det 2-3 millioner? 200-300 millioner. Så
1: ja.
0: De forhandlet seg frem til da, bondelaget. Småbrukerlaget, tror jeg, ble litt snurtende og for hjem igjen i dag tidlig. I 8-tida, det var de forhandlet hele natta, var ikke fornøyde, så da ville ikke de mer, men bondeleier de fortsette, og de fikk vel brukende uttelling akkurat på det da.
1: Ja, litt av forstår det, du kjenner bare til en begger.
0: Ja. Neida, dette er jo greit. Det har kommet seg siste året, men da er det veldig stor forskjell innen landbruket. De som driver med sau og... sånn kjøttfe og forskjellige, de ligger veldig dårlig an, og de må i hvert fall ha noen voldsomme mengder for at det skal være liv laget. Og de som driver med pippipa, enten der og egg eller slakt og sånt, de ligger jo godt over hva folk flest tjener, sies det i alle fall. Men det er så mange måter å rekne dette på at en, det er ikke alle som kjenner seg igjen i talet. Det er ikke det. Det er og rett. Og det har utrolig mye å bety. En som har bygd nytt til 15-20 millioner, eller kontra en som er omtrent og nedskrevende driftsbygninger, det er vanskelig å sammenlikne.
1: Ja, det er klart det. Det er noen store forskjeller.
0: Da er det store forskjeller, ja. Men, det er greit. En bør i alle fall ha så mye at det kan overleve til å lage mat også, for det har ikke vært det nå siste 10 år. Det har ikke vært. Og dette er jo politisk styrt, så det er gjennomregulert altihop.
1: Ja.
0: Det er det. Vet du hva dansen mazurka kommer ifra? Og det er vel noe du danser med hvert, ikke det?
1: Nei, jeg er noen danser jeg aldri vore, men mazurka.
0: Mazurka, ja.
1: Jeg tenker på meg sigøyner.
0: Ja. Du er ikke så langt, Hawaii, da. Men det er ikke typisk, sigøyner heller, men du skal sånn sør-øst over, og da kommer du til...
1: Ja, du var nede i Romania i sted, eller...
0: Ja, du skal litt lengre nord, da kommer du til...
1: Skal vi se, da er du oppe i Polen...
0: Da kommer du til Polen, ja. Og der er det mazurkaen kommer på, påstår da i alle fall, ja.
1: Ja, nå vet vi det.
0: Der, ja. Det var, jeg så ikke noe til mazurka, jeg var der nå i veka, men... Jeg ser ikke vekk ifra at det var de som kunne det, altså. Det er jo rett nok. Det var forskjellige ganger å se på. Det er et spørsmål her. Hva hette Bangladesh før 1973?
1: Bangladesh?
0: Må du tenke på hva det er i grensa til?
1: Ja, den er vel til India, ikke det der da?
0: Ja, eller til Hisi av Vestover, så er det til...
1: ikke det Pakistan da? Nei.
0: Pakistan, ja. Og så når det da var østlige delen av Pakistan, hva kan det hete da, tror du?
1: Ja, det spør du.
0: Ja.
1: Nei, østlige delen.
0: Ja, øst for Pakistan, og da var det naturlig at det hette...
1: Det var jo mye snakk om Kashmir.
0: Ja, det er mulig av Pakistan og India.
1: Ja, men hva du sa øst om?
0: Øst for Pakistan. Og da hette det rett og slett Øst-Pakistan.
1: Ja.
0: Ja, og så ble det eget land i 1973. Og siden den tid så har ikke jeg hørt andre klage og... styr fra Bangladesh, så jeg kan ikke tro at de hadde så mye igjen for å bli egen stat, altså. For det er jo egne ulykker før å hi etter da nede, har jeg inntrykk av.
1: Ja, det er litt uroligheter der også.
0: Der er mye spektakel, ja. Det er over hele verden. Det er i grunn bare vi oppe i nordlige Europa, så er det noenlunde fredelige lenger. Det er helt utrolig, det.
1: Ja, vi skulle tro at verden gikk litt fremover med tanke på det da, men...
0: Nei, det har ikke gått fremover i det hele, og nå siste 10 år har det vært full revers.
1: Ja, det ene galner etter den andre for statsledere.
0: Ja, og det beste er jo det at folk som ser at her er det jo galning som styres, men de får sette, de lister ikke i varen nesten, og de som prøver, de blir... halsøgne.
1: Ja.
0: Så det er helt utrolig hvor dette her er utartet nå. Det.
1: Yes.
0: Vel. Nei, men uansett, Arne Haugland, hva du finner på i løpet av morgendagen, så får du ha til lykke med dagen i alle fall.
1: Ja, like så.
0: Ja, og så nå er du på lista over deg, så eventuelt kan få en fribillett til Glopperock. Da er det det er Åge Aleksandersen, det er Oddny og en del lokale.
1: Ja.
0: Så det er noe vi kan se frem til.
1: Det høres bra ut.
0: Ja. Den er god. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Og klokka hun er snart 11, det vil si at vi skal holde på en god halvtime til, og så hadde vi 5 minutter ekstra, så vi løvde i sted, så vi skal få med noen enda. Vi skal se hvor langt vi er kommet på kjørelista her. Ja, der har vi en kar, han er David Garrett. Jeg sa det at vi var på konsert nede i Krakow og har vært på en Rod Stewart i veka som var, og så var vi på en konsert til, og det er en kar som heter David Garrett, og det er en tysker som er utrolig sånn fiolinvirtuos, så det heter, og han hadde fullt orkester med seg med piano og trommer og gitarer og styr og helt et voldsomt show. Akkurat kom mye noe med seg på denne her Viva La Vida, så vi skal høre nå, det skal ikke jeg ha sagt, men vi skal i hvert fall høre han, og men mens vi hører på den karen, så må vi få vite hvor mange tangenter der er på et piano. Og det vet jeg selvfølgelig, de som har tilgang på piano, begynte å telle med en gang. 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på David Garrett.

Oktober, Bergen by. Har de ungdom i huset, så vet de i alle fall hvem dette var, men det skulle klare det, det som hører på også. Hvem var det som spilte nå? Vi har ikke fått noe rett svar i alle fall. Hvem var det som spilte her, og vi har snakket om gruppa før i kveld. Og det er en god grunn at de skal spille lag med Ågen på Glopperock den 14. juni. Og de blir reknet som et av de bandene eller gruppene som vi kommer til å høre mer av, mer og mer av i Norge. Og enda er ikke de lansert i utlandet. Det kan vel ha sin naturlig forklaring, for de har veldig underfundige tekster og snakker veldig forståelig, men hvorvidt en engelskmann eller en tysker og sånt har sansen for det språket, det vet ikke jeg. Men lokalt så har de veldig god respons i alle fall. Hva er det de heter? Det heter opp igjen til bestemora til en av disse karene ute av Bremong. Så vet de hva hun heter, så vet de hva gruppa heter. Må ikke det være like seinkomne som i stad, for dette radet vet de. Det er jeg endelig klar over. Og ikke vent på at jeg kan annen ringe. Ring nå 5786660, og det kan være med å vinne en helt gratis billett på over, verdi på over 900 kroner nå til Glopperock den 14. juni dette år. Så da kan ikke jeg tyte mer på dette rar og hjelpe dere mer, for er ikke det så oppvakt at de forstår dere på det, så kan ikke jeg hjelpe dere. Jeg tror ikke bare sønn de dere, det kan jeg jo si om det. Det heter Oddny, og er oppgjengkalt etter bestemora til en av Brømangsgutene som er i denne rare gruppa. Skal vi se, klokka er kvart over 11, og vi må få en par te på lufta, for dette her, det er litt seinkommet, rett og slett. Jeg vet ikke, er det godt å bli så slakke at det rett og slett begynner å tape dere, våre kjære lyttere? Det er da for svagt, for hvor skal det da gå utover sommeren? Det er jo ikke sikkert det rir over i det hele. Skal vi se, vi tenker å hva for, nei, dette rare klarer ikke det likevel, så det er ikke noe hjelp. Skal vi se. I hva for et år gikk han Napoleon over Alpene? Om de ikke vet det, så finner de det i alle fall ut. I hva for et år var det han Napoleon for over Alpene, og det har det gått mange jussi om etterpå. 5786660, og vi hører på The Shadows. De har en sånn instrumental, de kaller det Apache.

0: Du kan sikkert fortelle meg hva tid var det, eller hva var det som skjedde den 26. april 1986? Og det var ikke noe positivt.
1: 26. april 86.
0: Ja.
1: Det var ikke noe så demret med en gang, da.
0: Det var ikke det, nei.
1: Nei.
0: Vi fikk enkelte her på våre kanter, fikk kjenne eller føle
1: ettervirkningene. Ja, da var det dette her Tjernobyl-ulykka da, selvfølgelig.
0: Ja, og da pratet vi om Becquerella og alt dette.
1: Snakket vi om Becquerella, ja.
0: Vi lærte så mye nye ord den våren.
1: Ja, det ble litt mye da.
0: Ja.
1: Ja da. Vi ble nesten avskremte, men det gikk litt bedre enn vi frykte.
0: Vi var det, men hadde vi vært skikkelig uheldige, så hadde vi... Det kunne jo vært hivende gale her.
1: Ja, ja.
0: For det var alt etter hva veire stod.
1: Ja, vi var egentlig uheldige med veire der.
0: Vi fikk mer eller hva veire det stod vestover, og med regn, og da regnet det ned igjen her, og da måtte vi til med sånn berlinerblått og forskjellig nedfôring på sau og geit og alt mulig, vet du. Det.
1: Ja, da.
0: Og det er ikke lenge siden jeg sluttet å registrere det. Det satt lenge i alle fall i søpp og alt sånt. Det er utrolig hva det kom igjen.
1: Ja, ja da. Nei, det er litt skummelt dette der.
0: Og hadde disse nye skyaffærer nedover disse kondistrikter ned i Mulla-Europa, så hadde det vært skikkelig gale. Fjell og i Norge, da tølte det. Det er greit.
1: Tok vel av litt, ja.
0: Ja, det gjorde det.
1: Ja.
0: Og det gjorde ikke noe store skade i hvert fall. Nå skal vi se.
1: Nei, heldigvis. Litt, ja.
0: Hvis vi spør, jeg har spurt om det før, men disse fremmede ordene, det må altså repeteres. Hva for et fremmede ord betyr rett og slett en dårlig erstatning?
1: Ja. Den der har jeg jo hørt da.
0: Men, ja, det har du. Dette var en dårlig erstatning, og det kan du si med ett ord.
1: Ja. Nei, jeg husker nå altså ikke hva dette var.
0: Det begynner på S. Su. Nå ser du to R'er inn i. Og en T, og en A, og en G, og en O.
1: Ja, og klart ikke jeg å følge helt med, men...
0: Nei.
1: Nei, hva det var, dette der ordet? Nei, jeg har jo hørt dette der, da.
0: Det har du, Ja.
1: Surrogat?
0: Surrogat, ja. Det betyr en dårlig erstatning. Vi hører av og til om sånne surrogat ditt og datt.
1: Ja. Men det er vel ikke noe dårlig erstatning for deg så, når det gjelder med dette her med å få hjelp til å få unga.
0: Ja, ja, det er også
1: en god erstatning.
0: Surrogatmøre, så kaller jeg det. Ja,
1: ja.
0: Stemmer det. Og det er ikke, det er en dårlig erstatning i forhold til originalen, ja. Men det kan bli hjelpte, det kan bli hjelpte.
1: Ja. Ja, det kan være veldig bra det.
0: Men så er det noe som du bør ta uten betenkningstid, helt tatt. På hva for deg?
1: Du føler det, ja.
0: På hva for ei øy finner vi en vulkan som heter Pico de Teide?
1: Ja, den er på Teneriff.
0: Det er på Teneriff, ja. Og den har du, den har du klevet opp et flere vende.
1: Ja, jeg har nå vært opp en gang, men jeg klever noe ikke.
0: Nei, det var vel taubaner.
1: Det går en fine bane opp.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert, det er helt sikkert. Ok, nei, men greit du. Skal vi få inn en til, så må jeg bare forlate han Per Ove Tvendt.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Det gjør du rett i.
0: Lykke til med dagen i morgen.
1: Jo da, ha en god dag i morgen.
0: Ha det bra.
1: Ja.
0: Ja, og... skal vi bare ta en helt sånn veldig pen avslutning med den norske solistkor. De synger «Ja, vi elsker dette landet», og da er det jo fritt for om de vil røyse dere eller ikke. Det er helt så det.

Ja, det var Åse Wenzel som åpnet god gammel årgang denne kvelden. Glemmer du, sang hun. God kveld, forresten. Gråtende sky synger det syngende husmødre om.

0: Ønsker vi nyarane i på Store Nordfjord hjertelig velkommen til et nytt treff av samkommer de fire siste originalene i gloppen. Og de som nå sitter og skal la søgen gå, det som vanlig Arvid Rygg fra Skjedulandet.
1: Duriosa.
0: Og så det Ola Sigurd Gundersen fra på den rette siden, både så og så, han bor på Vereie.
2: Ja, våken og edru.
0: Og så det Maria Rosenlund som han har flyttet litt på seg fra Breim til mer behagelige breddegrader på Skjedu. Og så det Jon Bjørn Fløtra som fortsatt bor opp på flatbygden i Breim. Og vi skal i dag sitte her og prate litt om løst og fast som vanlig, og vi har nå vært innom forskjellige ting vi har tenkt å prate om, men det kan hende det blir noe helt annet. Og spring nå opp i kaffekoppen, dere, og få deg fulle med god og rykende kaffe eller te eller hva det måtte være, og så slapper de av, og så hører de på Søgen går i cirka en time. Det første vi tenkte vi skulle prate litt om, det var med kunst og kunstbegrepet, forstå seg på det, og de som liker kunst og de som på seg ikke liker kunst, og hvordan begrep og sånt kanskje oppstår, og hvem er kunstnere ikke minst, og hvem gir seg ut for å være kunstnere, og ja, og skal du provosere litt med en gang, hun, Maria, hun hun stod ut ved døra her. Hun snakket litt om... du kan fortelle selv hva du mente om kunst og ikke kunst.
3: Ja, hva jeg mener om kunst og ikke kunst, det er noe det er det. Men det jeg mener at vi misbruker ordet kunst. Altså, jeg sporer det hva du kalte det som de lager snø, men ikke de har snø. Hva er det de får da? Kunstsnø, sa du.
0: Ja.
3: Og da sa jeg at i kokeboka der står marsipan, ekte og falsk. Og da har vi ekte snø og falsk snø, eller kunstig snø, men ikke kunstsnø.
0: Ja.
3: Kunstgras.
0: Ja.
3: Det er feil bruk av ordet kunst, altså det blir så utflata at vi mister begrepet. Det er liksom ikke noe så vanskelig. Kunst skal være litt vanskelig.
0: Jo, ja.
2: Ja, men hvis du tar den utledningen der, så er det vel et vesentlig skille mellom, skal vi si, kunst og kunstig. Kunst er liksom et kvalitetsbegrep, men kunstig, ingenting. Vi ønsker jo ikke at ting skal være kunstig. Ja, kunstig gras og kunstig snø. Men det er ikke kunstig,
4: men det er ikke, altså. Det er ikke det vi sier. Dette her tror jeg er mye et filologisk problem. Det. Naturligvis er det kunstig snø og kunstig gras. Det er den rette måten å si det på. Men så skal det være kort og kjapt, så da blir det kunst.
2: Ja, men det blir ikke kunst allikevel.
4: Nei, det blir ikke det, men da blir det ordet, og så blir det
2: skrevet. Det må i så fall være en installasjon.
4: Ja.
0: Jo, men det er jo slik at vi har kunstgjørsel, for ikke minst det er i stedet for ku.
4: Ja. Kunstgjørsel, jeg er helt enig med Maria, et helt forferdelig ord. Det er kunstig gjørsel.
3: Ja, hvorfor ikke bruke det da? For at det... Liksom, for meg er kunst noe som er litt vanskelig å både greie og nå. Men altså, dette da kommer liksom ned på et sånt nivå at det selv er...
0: Ja, men som sa Storm P.
1: Ja.
0: At kunst, det er noe man ikke forstår.
1: Ja.
0: For hvis man forstår det, da er det jo ingen kunst.
1: Ja. Nei,
4: men hva er det vi setter og tenker på nå da? Nå snakker vi om kunst, vi har ikke nevnt det eneste kunstart, men jeg skulle vedde en del på at alle setter noe og tenker på et bilde.
0: Ikke nødvendigvis.
4: Nei.
3: Jeg tenker først og fremst på skulptur eller et maleri, ja. Når vi snakker om kunst. Selvfølgelig fornærmer jeg nå alle dansere og musikere og alt sånt.
4: Ja.
3: Men jeg vet ikke, jeg er så torsk, jeg tror det at det er visse ting du kan lære deg å bli god til, Men for å bli den helt store billedkunstneren, for eksempel, da er ikke det hjelper for meg uten snev av talent og tro at jeg kan lære meg til det. Du må ha noe i deg. En evne som ikke er alle man sier, for å kunne bli...
4: Kan du ikke lage kunst om du er aldri så dyktig teknisk, hvis ikke du har noe å fortelle? Det må du ha det.
3: Ja, du må altså ha evne til å kunne lage et maleri. Ja. Men jeg kan gå og nylære meg å danse, for eksempel. Ja.
4: Akkurat.
3: Ja.
2: Men hvis du nå tar denne filologien som du var inne på, kunst henger ikke det sammen med å kunne også?
4: Ja, det gjør det.
2: Så du har vel vært fascinert ut av folk som har kunnet ting, som kan ting?
4: Ja.
2: Og i middelalderen så var det jo ikke kunstnere. Det er jo et senere det oppstått kunstnere, da var det gode håndverkere.
4: Da var det gode håndverkere, eller trubadurer,
2: ja, ja.
4: Når de får rundt og sång. Men det var jo kunstnere de også, selvfølgelig.
2: Men er det forskjell altså på kunsthåndverk og det som vi nå snakker liksom, uten at vi har satt ord på det, kunst da?
0: Det har jo bort, nei, jeg skal skille det. Det er på en måte noe for fina, dette med å drive med maling, for eksempel.
4: Ja, det er det.
0: Og så er det hakket under til skulptørene. Og så kommer grafikerne litt under det igjen, og så...
4: Av en eller annen merkelig grunn, jeg forstår ikke det, så er altså dette med skildreri, et maleri, det henger høyt, veldig høyt. Og det er kanskje fordi at mange tykker de har en liten grann greie på det, eller kan skaffe seg en liten grann greie på det. Og så kan jeg diskutere, så fyller jeg fyke og gjøre seg interessant, og det ene med det andre, så jeg tror det ligger noe der, jeg, altså.
2: Hvis du holder det til maleri, da, hva er et godt maleri, vil du si, da?
4: Jeg vet ikke det. Jeg bare vet hva jeg liker.
2: Ja.
4: Og det er alt mulig. Jeg har ett som heter ett av Ferdinand Finne. Det er Michael som har kjøpt det. Og, men jeg vet ikke om det er en vase med vatten. Hydrasint heter det. Og så er det fine blomster. Men jeg vet ikke om det er fordi jeg liker bildet, eller fordi jeg liker Ferdinand Finne. Han setter jeg...
2: Eller Maiken, da.
4: Jeg fikk tak i det, ja. Men han setter jeg veldig høyt, mest som forfatter. Mm. Nå har vi jo en gudbenåret skildrer. Bildekunster også. Gjør meg.
0: Men hva er et godt maleri? Det lurer jeg veldig på.
3: Ja, det skal ikke du lure på, Jon Bjørn.
2: Flott, for hva du vil si?
3: Altså, det bildet som du føler ro i sjela, når du sitter og ser på det, samme om det er en såkalt stor kunstner eller en barnetegning, det er et godt bilde for deg.
2: Det du sovner av nesten, det er et
3: Nei,
2: godt bilde.
3: Ro! Du skal, altså, er det nok som provoserer oss i dagens samfunn om ikke skal se på et bilde som blir rasende av? Jeg vil se på noe som får sinnet mitt i balanse, og så gir meg ro.
2: Hvis du tar nå det her Kjartan Slettmark-bildet, så er det et av de mest berømte bildene, Vietnam-bildet, så skapte jo ikke det ro, men det er jo kommet inn liksom blant de store kunstverkene.
4: Ja.
3: Men der er noe som jeg i alle fall er helt fundamentalt uenig i og blir helt rasende over, og det er... At når Maria sier at hun liker ikke dette bildet. Nei, men Maria, du har ikke grei på kunst.
0: Dette er veldig viktig, Maria.
4: Ja. Dette er veldig viktig.
3: Men altså, Maria har grei på kunst.
2: Ja.
3: Hun har grei på kunst for seg. Og så får du ha grei på kunst for deg, men kom ikke fortell meg hva jeg skal like.
2: Du trenger ingen konsulent,
3: Nei.
2: Altså.
3: Nei,
4: men det må vel være slik at et flott bilde, eller et godt bilde, min definisjon på kunst, det er jo noe menneskeskapt som gjør noe med deg. Men, altså, du er ikke den samme etter du har sett på bildet eller etter å løse en bok.
0: Men det som Maria nå forteller, det er gjenspeilet, den debatten vi hadde i avisene i vinter om noen trepinner.
4: Ja.
0: Jeg vet ikke hva det var for noe, var det en som hadde laget en installasjon etter det.
4: Ja.
0: Og da kom jo i avisen en god lille kommentar på det her, det var jo bare lagt opp. Og så kommer da disse her for å stå seg på henne. Og så skal de tvinge Maria Rosenlund, og en Jombjørn, og en Arvid, og Gundersen, eller hvem det nå er, til å si at det er dette som er kunst, det forstår ikke de. Det er da jeg steiler. Og da, jeg mener, gjorde feilen sin, disse her som såkalt forstå seg på det. Det var sånn overfra nedline. Vi vet hva kunst er, du har ikke vet på det.
2: Og ta når du går et hakk tilbake i soga, da, så var jo den store bautastriden i Førde, sant? Om Stig Eikås, om det var kunst eller det ikke var kunst. Og det kan jeg nå diskutere, men jeg synes i alle fall at det er helt, for å si det, på godt bæring, så helt på trynet å nedsette en kommitté som skal uttale seg om det er kunst, og så blir det vedtatt to mot en stemme, jo det er kunst. Altså det er jo det store spørsmålet, så hvis den er i tvil om noe kunst, så send det ned til denne kommisjonen, og så får du avgjort det. Det er omtrent så...
0: Ja, det er omtrent
2: så... En fra bak jernteppet i sin tid, altså.
0: Det er rett, men sånn har kunst uttrykt seg. Og jeg synes det er synd. Ja. Og det samme er med, som Maria sier, det som... Tenk, altså, henger rundt i heimene. Mm. Så en kunstgjønner bare vil le åt. Hva glede det skaper i heimen.
3: Ja. Og så skal det komme en fagmann inn og fortelle deg, Maria, du har 54 søppelbilder hengende på veggene dine. Nei, bare, det. Men du vet, han andre aldri kommer ut igjen.
0: Ikke sånn som han kom inn.
3: Nei. Men det eneste jeg skal, når det gjelder akkurat dette med oppfatning av kunst, så er helt overbevist om at du blir påvirket av det du ser i din barndom og oppvekst. Mm. Altså, jeg er veldig påvirket, og det er spesielt to kunstnere som jeg har en del bilder av, for de så jeg helt ifra jeg forstod hva det var som hinket på veggen.
2: Ja, hvem er det? Fortell.
3: Det er Erling Solheim og han Haraldsheim. For dette, de hadde vi masse bilder av, og de så jeg, de lærte å kjenne, sånn at når jeg ser et bilde som Anne Solheim har laget, så behøver ikke jeg gå og se om der står Erling Solheim nede i hjørnet, du kjenner streken. Mm. Altså, dette, det er med å utvikle kunstbegrepet ditt, kanskje, eller følelsene, altså. Klart, hvis jeg hadde vokst opp med forskjellige større kunstnere på veggen, så hadde kanskje jeg syntes de var... Så vi blir nok påvirket også, altså.
4: Det blir vi sikkert, men jeg må jo si, jeg liker godt å se på bildet til disse her lokale kunstnerne, ikke? Ståle Fytje, for eksempel, og Pella Gil, og Peter Eid, og det er så mange, alle som utsteder seg til å lage praktfulle ting.
3: Ja, altså, det som jeg beundrer mest med sånne med kunstnere, det er at de greier å stille ut bildet sitt. For at jeg visste at, ja, altså jeg føler at de legger seg selv, altså selv i bildet. Vet du, mange så sier det at de føler at de gir sel i sjel, altså gir sel noe av seg selv, visste at de ser et bilde. Ja. Det kan jeg godt forstå. Jeg er glad jeg ikke er kunstner, for jeg hadde sikkert aldri kunnet kvitte meg med noe.
4: Ja, men det blir en vane alt, vet du, Maria. Du hadde sikkert stilt ut, du også. Men... Ja. Det, du var fram i et ämne i stad. Du liker og liker hvem som skal bestemme dette der. Det er ikke bare i malerikunsten dette der gjelder. Vi hadde i årevis besøk av en svensk professor i litteratur, Gunnar Hansson. Han var oppe i Trådalen i hytta vår hver sensommer. Og han skrev flere bøker. Mellom annet skrev han ei som heter Den møylige litteraturhistorien. Og da stiller han spørsmålet, hvem skal avgjøre om en fortelling, en roman er god? Er det ekspertene, eller er det de som leser? Og samme hva svar du gir der, så blir det vanskelig. Og det er sånn blir det med bildet også.
0: Ja, men så snakket du om han Simon som var ute i hyen. Ja. Det var vel han som sendte utallige bilder på utstilling. Mm-hmm. Ikke ble antatt.
4: Ja.
0: Så sendte han ett år et bilde. Men han skrev ikke sitt navn på det. Han skrev et kjent navn.
4: Mm-hmm. Ja.
0: Og da ble det antatt.
4: Ja. Så vidt jeg husker, så ble ikke Jakob Sande antatt heller.
0: Nei, men poenget mitt er at når han brukte et annet navn.
4: Ja, jeg skjønner.
0: Altså, det forteller meg at det kanskje det som sitter i komiteen, utstillingskomiteen, og skal vurdere for å snakke romslig i varetek seg og sine på en glimrende måte, og slipper ikke nye til.
3: Jeg tror de er livredde for det at ikke de skal ha greie på kunst. Og da veler de bankers de som er antatt fra før.
4: Mm-hmm.
3: For det er forferdelig, og det er grusomt, Jon Bjørn, å få sagt at folk sier det til deg. Du har ikke greie på kunst, Maria.
4: Ja, det er... Ja, men det må være så modig at du tør å si at det er ting jeg ikke har greie på. Jeg har ikke greie på kunst.
3: Jeg har greie på kunst.
4: Jeg vet ikke, bok, det mener jeg.
0: Men hvis du hadde kjøpt det, du liker å ta ferdig å finne en bilde.
4: Ja, det gjør jeg.
0: Så kom jeg bort til støva di, og så sa jeg, kjære Arvid. Ja. Du har altså ikke greie på kunst. Du kan like dette bildet der, for eksempel.
2: Ja, men da kan jo du si det ferdig når han finner.
4: Ja, det er ferdig når han finner.
2: Da har jo du liksom sagt at...
4: Ja, da er du ferdig. Da har jo du meg...
2: Nei, du satt på plass da.
4: Ja. Her kommer han inn der og vet av Breim.
2: Ja.
4: Ja. Han møker hund opp på Breim, og så kommer han her og sier det ferdig når han finner ikke Gagnium. Ja. Jo, hei.
2: Men et bilde, hvis vi tar et hakk videre, et abstrakt kunstverk, er det et kunstverk, eller er det bare smørgeri? Må det ligne på noe for å være et kunstverk?
0: Altså han Jakob.
2: Ja.
0: Veidemann. Mm-hmm. Han har jo bevist at det kan et abstrakt bilde. Det kan gi ro i sjela og sinne.
4: Ja.
0: Kombinasjon av farger. Og det er jo naturen som har gitt oss fargene. Og så et annet menneske fått løv. Mm. Med høyere makt. Og så setter jeg ihop til et fargespill, så går rett inn i sjela våre, så vi liker.
4: Jeg er litt enig med deg. Vi har det der Weidmann-bildet, og det er en sånn reproduksjon, eller sånn i nummer.
0: Ja, ja.
2: Litografi.
4: Litografi, og så er det ganske like alle, men han har vært inn på alle bilder, og sett en strek, eller en farge. Jeg synes det er fint å se på. Så har vi et av Inger Sitter.
0: Ja.
4: Det samme.
0: Ja.
4: Men jeg ser like mye på det lokale.
0: Ja da, men det er flott, og det er mange som gjør det. Og det er jo det som er interessant for det lokale.
4: Ja.
0: Fordi at når du lager utstilling,
4: ja,
0: ut av kjente kunstnere, ja, så er det er ikke så mange som går.
4: Nei.
0: Og de som går, de... Ja, de er ekstremt glad i kunst, som det er for å si det slik da.
4: Mm.
0: Og så er det litt av det hyene, de tør ikke å gå, det som vi kaller vanlige folk.
4: Ja.
0: De er litt redde å gå på utstillinger, kunstutstillinger. For da vil de hindre med fiffen. Ja, du er begynner ikke kunst. Så det er liksom noen som skal høre en annen gruppe til på en måte. Men så er det lokale kunstnere.
4: Ja.
0: Da er det våre egne, da er det kommet ned på en plan der jeg og du kan gå. Så da går alle på kunstutstilling.
4: Ja.
0: Og hevlig kjekt. Og flott er det.
4: Det er riktig det.
2: Mm.
4: Nei, men vi må også huske på at det her med å lage bilder, det er jo kanskje en av de største hobbyene vi har i landet. Det må vi ikke glemme. Så jeg har full respekt for alle som holder på med dette her, men det er ikke nødvendigvis dermed sagt at alt skal på utstilling.
2: Nei, det tror ikke jeg.
4: Nei,
2: det er en del til indre bruk eller til familiært bruk også.
3: Ja,
2: altså.
3: Men altså, jeg har et bilde nå som har fått hedersplassen for tiden, og det er en glimrende amatør. Det er usignert kopi av Soria Moria.
4: Mhm.
3: Og det fylde med et hiv med skildrerier som jeg kjøpte på en auksjon i fjor.
4: Mm.
3: Men han har fått noe av denne der lengselen inn i det bildet.
4: Mm.
3: Det er altså så nydelig å sitte og se på. At det koster meg 25 kroner med takramme, listramme rundt. Men det bryr ikke meg om. Bildet har ikke gitt meg mer om det koster 25 000. Mm. Altså det er liksom... Når jeg egentlig kan vi snakke om bilder og kunst og sånn, så er det omtrent så som hun da, så sa til meg en gang at Maria, du må komme inn og se, vi har kjøpt oss ny sofa, han koster 20 000. Da skulle Maria bli imponert, for han koster 20 000. Han lett våre den prisen, så hadde jeg kanskje syns om meg. Og sånn er det at jeg har kjøpt dette bildet, hva syns om dette der? Jeg ga altså 35 000 for det. Ja, men det er jo helt fantastisk.
4: Åh,
3: ja.
4: Du
3: har
4: fått
2: en følsom strek.
3: Ja, men hvis jeg har funnet de på søppeldinga,
4: ja,
3: det kan jeg godt forstå at det lå der. Altså, det er liksom definisjonen og verdien, den måler vi i krone og navn, og ikke i

0: Preusser blott, sa han. Altså en Düsseldorfer. Altså et godt bilde.
1: Ja, ja.
0: Då var vi där.
1: Ja. Då kommer vi tillbaka till Gunnar Hansson. Vem ska avgöra det här? Han förföljer med tanken här, visst publikum ska göra det, så är det grejt, så är konstnären förnöjd och släger publikum är förnöjd. Den dagen det inte är det, då vill jag ha en expert, Anja. Så gärna säger något annat. Och omvänt. Så det må bli en växelverkning. Sånt som jag ser det, där förstår sig på vad som Maria helt riktigt säger, kanske hällde sig något mer i bakgrunden eller det har gjort.
0: Ja, men så är det sista kunstverket nog. Det sista nog, så är hur intressant. Ja. Politikerne såg, eller ikke såg, noen har fått aldri, Skywalken i Førde.
1: Ja. Ja.
0: Har du følt med i Førde Førde?
1: Jeg har sett Førde Førde.
0: Det et kunstverk. Det skulle ha rombeformet streka. Men så ble det altså kvadratisk, eller det ble løftet litt, så romba ble oppløftet til kvadratiske. Mm. Hadde ikke noen sagt det, så tviler jeg på om politikerne hadde sett det. Men så var det som fortalte at her ikke til tekningene, her kvadrat i stedet for rombe.
1: Ja, det må helt sikkert ned.
0: Og da har du i gang igjen kunstbegrepet. Ja, jeg ser ikke forskjellen.
1: Nei, det søknaden her, det dreier seg.
0: Jeg ser ikke forskjellen. Jeg har sett kunstverket.
1: Det er ikke hvorvidt det er pent. Jeg synes ikke sånne bruker jeg så særlig pene, det er greit. Men her er det altså søknaden, den opprinnelige søknaden ble god til, ikke? Som kommer til avgjøret.
0: Ja, ja.
2: Men, prinsipp.
3: Ja.
2: Men altså, det er dette her som jeg blir så fortredig for jeg har vært på en del galleri som har hatt utstillinger.
1: Ja.
2: Og jeg kan til dels være ganske beskjeden og innesluttet når jeg er ute blant folk sånn. Men der kommer da et kvinnemenneske flagrande og forteller meg hva fantastisk kunstner dette her er, som har laget denne bildeserien.
0: Ja.
2: Og om ikke du altså, det er ikke, vet du, jeg sa det til det som jeg la meg at jeg må gå ut og bli dårlig. Men, jeg tåler ikke dette her. For det som jeg så, det var fem bilder med hvite lik på som gikk rundt og valsa i noen gevanter i måneskjena. Altså, jeg ble uhygd, jeg følte meg dårlig.
0: Men, jeg vet om en person, jeg, som var på kunstutstilling på Arthur Fernley, tror jeg. Og han litt provosere. Jeg vet ikke om jeg måtte fortelle om det. Men han la den inflasjon mens han var der, og er sikkert lett til kunstneren lenge etter. Stemmer ikke det?
3: Jeg kjenner meg det.
0: Jeg synes den er god.
3: Det var en sommer vi var på vei nedover til Danmark, og så var vi oppe om det museet.
1: Ja.
3: Og der var det var en installasjon. Og det var veldig dårlig besøkt. Og jeg så hvor de kameraene, overvåkningskameraene, var plassert. Og så snekket vi til å ta en stol som var der. Og en pute, og så plasserte jeg det inn i denne installasjonen på toppen. Gjorde litt grann med stolen, tok, ja. Når vi kom igjen fra Danmark, tre uker etterpå, så stod det akkurat sånn som jeg hadde på lagt.
0: Ja, ja. Men dette forteller litt.
1: Ja, ja, ja. Jeg tror vi må fortelle til, hvis det er noen som ikke vet hva en installasjon er for noe, så er det altså en teke gamle røyer og rester fra bossplassen til do eller hvert sånt. Sett opp på hverandre eller limer ihop. Eller.
0: Eller du kan ta 77 bokser med sardiner og sette opp i et mønster, du har fått en installasjon.
1: Ja.
2: Tenk at jeg var så dum, jeg trodde at jeg måtte ta elektriker for å få installasjon. Men altså, det er jo kunstbegrep nå.
1: Ja.
3: Men snakk om installasjon, det er vel ikke bare, jeg vil ikke bare være med til å flire ut av alt sammen. Du har jo en kunstner som heter Kjartan Slettemark, og han synes jeg er en skikkelig kunstner. Vi var inne på litt grann sånn provokasjoner ved de her Muhammed-tegningene i sted. Mm. Så har jo han Kjartan Slettemark en del religiøse, skal vi si, ja, bilder eller nærmest installasjoner eller skulpturer. Så har han jo provosert. Så de har flyttet vekk og sagt at det der er blasfemi. Men fra hans side så er det jo oppriktig ment. Han ønsker ikke at det skal være blasfemisk, han ønsker at det skal gi uttrykk for noe genuint. For eksempel så har jeg hjemme en Maria-figur og en Jesus-figur. Og Maria, hun er laget ut av en brent stokk. Og så har hun en plastkanne da som haud og noen ledninger som hår. Og Jesus, han står på tre bein, liten baby, med smukk i munnen og plastkanne og ja. Og det der har han stilt ut. Det var en større bedrift i Bergen som kjøpte det, og de vågde ikke å ha det fremme, så de satte inn i skarpet, for det der var blasfemi, og på utstillingen var det også omtalt som blasfemi. Men fra en side så er det skikkelig ment, og jeg mener at det der er, den Jesus-fremstillingen og Maria-fremstillingen som han da har laget der, er på en måte mer ekte enn mange sånne glansbilder av Jesus. Så du ser ut som Jesus kommer da fra damefrisøren. Ja, for når Jesus gikk rundt her, og Maria gikk rundt her, så var det ikke med ærbødighet han ble møtt. Åh, ja, der er du. Åh, ja, der er du, Maria, jomfru Maria. Vær hilset du, Ave Maria. Det er noe mye senere han begynte med. Men hvordan var det han ble møtt med forakt? Og Maria også ble møtt med forakt. Sant? Vekk med de. Og først i Jesusvisen så er diktet storhet av vindrikker, synder og tolleres venn. Vekk med de. Så altså, på en måte så vekker de... Det så Kjartan Slettemark da, sine fremstillinger av Jesus på en måte, de samme reaksjonene så Jesus da vakte når han gikk rundt her, og da mener jeg at det er mer ekte kunst enn det er mye av den der glansbildekunsten.
0: Jo, men jeg har også sett på det at de fleste kunstnere, og jeg har jo mitt bilde av hva som er kunstnere, og de,
3: det er alpehudet,
0: så. Nei, det er søren ikke, det er altså det er enda lengre enn ytringsfriheten. Og de, jeg har jo mange ganger på stedet at de som har ført verden videre, det er piskere kunstnerne og ikke politikerne. For kunstnerne, de har sett seg ned og litt tid være tid. Det er tid å sette seg ned og tenke. Og det var kunstnere som kom med de nye ideene. Det er kunstnere som har provosert frem, da kommer vi til provokasjoner igjen. De har laget streker, de har laget ting, og de har tenkt. Så det var det jeg ville si, at de fleste kunstnere sier det i går. Altid har en sånn ambivalent forhold til seg selv og til kristendommen. De fleste kunstnere har noe med i tråd med det som Arne Sigurd nå sier, men Jesus blir litt ennå. Slettemark. Jakob Sande, han hadde mye av dette her. Gabriel Ri oppe på Høygarane.
1: Ja.
0: Han skal i Salma.
1: Ja, og jeg har nettopp blæst en bok av en portugisisk forfatter som heter Jesus Evangeliet. De prøver å stanse den boka fra høyeste hold i Portugal i sin tid, men det gikk ikke. Han fikk en høg pris. Jeg husker altså ikke navn på forfatteren. Men han skriver altså om Jesus, sånn til Josef, som gikk på jorden, og helt til han henger på korset. Og det er gjort på en helt annen måte enn provoserer. Men når du løser den, så er ikke du den samme. Du har tenkt litt. Og det er det som er kunst.
3: Men etter kunstnerne så har drevet verden fremover, som du sier. Du kan jo ta en Stalin. Han var jo... Du kan ta makthaver også. Generaler, fientlige generaler, de kan få lov til å overleve. Intelligensen, eller andre makthavere, de får lov til å overleve. Men de som han mest provoserte ut av, og så han tok hånd om og fikk utslettet, det var jo kunstneren, Stalin for eksempel. Samlet de som forvaltet folkekunsten, fikk de vekk. Og du kan se Hitler også, kunstnerne var jo farlige altså.
0: Kunstnerne er talent.
1: Ja,
0: det har
1: alltid vært det.
0: Og det skaper frykt.
2: Ja, det er jo klart at du kan si sånn, så for eksempel kunstner i en gitt situasjon med papir og blyant, og så kan jeg tegne ned, skissere ned beviset for at du, Jon Bjørn, står der og utfører den handlingen som du sitter blånekta på at du har gjort nå. Og det er klart at du må jo få meg ut før du begynner.
1: Ja.
2: For at, altså, jeg kan gjengi situasjoner som du ikke kan nekte på.
1: Nå er vi kommet et stykke videre, nå har jeg inntrykk at vi begynner å nærme oss det som er kjernen i all kunst, også billedmaleriet. At det må gjøre noe med deg, og det er vel det som gjør at det aller meste av det som blir skrevet av dikt og greier som hamner i skuff og bilder som man kanskje ikke burde stille ut, men ha hjemme, det er vel ikke alltid teknikken det står på, men at den må ha noe å fortelle, berette. gi til andre.
0: Og derfor,
3: ja, men også skal det ha en viss form også.
1: Det skal det ha.
3: Det skal, ta, det skal det ha. De har jo noe med rett i disse her bryllupssangene. Men det hjelper meg altså for hva de riktig er.
1: Herregud, du må ta. Du skal være temmelig musikalsk efter før du er med å være forsanger. Det blir jo sangene å få litt rima til å stemme.
3: Men de har noe på hjertet.
1: Ja, da. Men det var noe det. Det var noe det, men
0: ja, men det er et veldig godt poeng, for at, det er ikke alle som har oppdaget enda at hvis de reiser inn på internett og skjelder seg bryllupssonger, så blir de lurte. Det er mange som sitter og lager til, som ikke er helt elendige, som ikke går. Og så står det et tone, Per Spellemann, jeg var i et bryllups, og da sa jeg en sånn gamle god, Per Spellemann, du skulle synge, det var helt umulig.
2: Ja, det spørs om det er en ny Spellemann.
1: Ja, men du ser, tilbake til bildet. Ja, snakk om det.
0: Ja.
1: Altså, det var en dame som laget et bilde, og der, hun har fortelt en historie fra landet, for å si det sånn da.
0: Mm.
1: Og da var noe blant annet hester.
0: Ja.
1: Og bildet var flott, det fortalte noe. Det fortalte, det ga meg noe. Men så var det selvfølgelig en som sa, ja, men det er ikke slik, det er ikke slik en hest ser ut.
0: Ja.
1: Da sa den kvinnen, jo, det er mine hester.
0: Ja.
1: Men den som sendte signalet til sånne hester ut, han hadde jo likevel fått med seg at det var en hest.
0: Ja, men det er ingen som sier det om Picasso sine bilder.
1: Nei.
0: For at han heter Picasso.
1: Han heter Picasso.
0: Ja, det er ikke noe i dette bildet, dette store bildet som heter Guernica, som skildrer borgerkrigen, som er riktig. Men det er ingen film på seg til dette der, er bare nok skvalder.
2: Nei, dessverre. Så er ikke det noe som finner på seg. Men det burde ha gjort
0: det. Det kan hende at det der, vi burde tenke en gang til akkurat der, Maria.
1: Ja, ja, ja. Jeg tror vi skal slippe til en annen kunstner. En som heter Alfred Maustad. Her er laget en slott som heter Alfred, og det er to jenter som spiller, som heter Spindel. Det er Hundrastaus, det er Bremstaus, den skal vi ta høyre på nå.

Summertime heter låten, og det er akkurat sommer og sol det skal dreie seg om i Gode Odds i kveld. Gamle og litt nyere sommerslagere med overvekt på 60-tallet kanskje. Og vi startet like godt med en klassiker fra 1963. Cliff Richard og Summer Holiday.

Cliff Richard og tittellåten fra filmen Summer Holiday. Og jeg husker godt året 1963 da denne her filmen gikk i Valhall. En annen klassiker som sikkert også mange husker er Summer in the City med Love and Spoonful som toppalistene i USA i 1966.

Den engelske gruppa Barracudas, som hadde Summer Fun i 1980. Is hører jo sommeren til, men det er ikke så veldig mange sanger akkurat om dette her emnet. Men 1966 så hadde surfduen John og Dean en hit med akkurat is.

Du han John Odin og Popsicle. En av de største klassikerne når det gjelder sommermusikk er vel Mungo Jerry's In the Summertime. Jeg for min del må si at jeg er drittlei av han, men her kommer den likevel.

Mungo Jerry in the Summertime, en hit mer eller mindre verden over I 1970. 1967, sommer 1967, det husker vi for Flower Poweren, og fremst av byene her så var det San Francisco det dreide seg om. Nå lager mange sanger med titler som San Francisco Nights og San Francisco Let's Go to San Francisco. Vi skal høre den jeg snakket om først her, San Francisco Night. Eric Burden and the Animals, stor hit I 1967.

San Franciscan Night ska vi over til en helt ny sommerplate. Det gruppa The Thorns, som består av Matthew Sweet, Sean Mullins og Pete Droke. De synger om en long, sweet summer night.

Thorns og Long Sweet Summer Night. Vi skal ha enda en klassisk låt fra 1967, en som også toppet hitlisten verden over. Scott McKenzie var vel ukjent for de fleste da han dukket opp med låten San Francisco. Men vi som har følt litt mer med, så har vi vel fått med oss at han har gitt ut tre LPA sammen med John Phillips, senere Mamas and Papas, som da kalte det seg The Journeyman. Men her altså den store klassikeren San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair.

Brus og Terry, Summer Means Fun. Så skal vi ha en stor hit igjen. 1966, nummer 1 på topp 20, The Kings og Sunny Afternoon.

0: Kings og Sunny Afternoon. Så skal vi til en øy. Øy med palmer og sol i syden. Harry Belafonte, han sang om det i 1957. Island in the Sun.
1: This is my island in the sun.

Harry Belafonte, Island in the Sun. Stor hit i England i 1957. I USA derimot var ikke den fullt så populær, den nådde den bare en 30. plass. Singlen California Sun er vel mest kjent med The Rivieras. Men jeg har tatt med Los Straitjackets sin versjon, og her er det Dave Elvin som er med på vokal.

Lost Straight Jackets, California Sun fra 2001. Vi skal også ha med The Beatles og av det vi kan kalle sommerslagere med deg, så er slager og slager. Denne her var ikke utgitt på single, det var et LP-kutt. Good Day Sunshine. Oi. Da prøver vi der.

The Beatles, Good Day Sunshine. Da Barry McGuire dukket opp på midten av 60-tallet, så ble han vel først og fremst kjent som en protestsanger, mye på grunn av singlen Eve of Destruction. Men han hadde også sine litt lysere sider. Her er singelen fra 1966. Gjorde ikke så veldig stort på hitlistene, men hun var tross alt innom hitlistene, i alle fall i USA. Cloudy Summer Afternoon.

Barry McGuire, Cloudy Summer Afternoon. Før han var kjent, så var han med i, ja, det var vel timannsgruppe, New Christy Minstrels, en folkemusikkgruppe. Så også John Denver var medlem av en periode, og jeg lurer på om ikke Kim Carnes også var der. Jonathan Edwards har spilt inn massevis av bra plate, og det pussige, synes i hvert fall jeg, at det eneste hitten han har hatt, det var vel, vil i hvert fall jeg si, en av de svakeste sangene han har spilt inn. Det var 1971, han fikk en fjerdeplass på hitlisten i USA med Sunshine.

Jonathan Edwards og Sunshine. Rockklassikeren Summertime Blues er det originalen, så det har Eddie Cochran. Men det er også en par andre gode versjoner som har vært inn på hitlistene. Blant annet The Who, og en som jeg setter veldig stor pris på, Trio and the Blue Chair, Summertime Blues fra 1968.

Poetry on the Blue Chair og Summertime Blues. En ganske stor hit i USA i 1968. Summertime er jo også en klassiker. Her er det veldig mange som har spilt inn, og valget i kveld sto mellom Sam Cooke og Dinah Washington. Til slutt så valgte jeg Sam Cooke fra 1957.

Ja, dette her ble jo rene mannskordet til slutt. The Freshman og When Summer Comes. Så skal vi over til datteren til Frank Sinatra, Nancy. Hun spilte inn en del duetter, blant annet med far sin, og hun har også flere med en kar som heter Lee Hazelwood. Ganske populær låt var Sugartown, men vi tar og snur singlen, for på baksida så har vi også en fin låt, Summer Wine, 1967.

0: Nordfjord nærradio, fordi du kanskje fortjener det.
1: Ja, det skulle ikke forundre meg. Antagelig fortjente det noen hver. I alle fall nå skal folk få en dryg time med ja, musikk, med og litt tullprat, antagelig.
0: Jo, nei, tullprat. Det er høyst relevant prat.
1: Høyst relevant.
0: Høyst relevant.
1: Adekvat tull. Snikksnakk.
0: Ja, kvalitetstullprat.
1: Ja, vel. Ja. Vi skal starte med i alle fall en kvalitetsplate og en kvalitetsdame med det klingende navnet Macy Gray. Hun kom i fjor med en plate som heter On How Life Is, og den ble, ja, den slo vel ned som en bombe i musikkmiljøet, tror jeg. Og det var ifølge henne selv hennes siste forsøk på å slå igjennom.
0: Ja.
1: Jeg prøver nå, en gang til, eller så blir det ikke mer. Ja, det, og hun slo igjennom med Brask og Bram.
0: Det kan man si.
1: Har veldig flott stemme, soul-aktig. Og vi skal høre en sang ifra hennes On How Life Is, og der skal vi høre I Try.

0: Ja, så gutt, det sånn damer låter i full lengde.
1: Sånn låter i full lengde.
0: Jeg tror du har fast reklameinnslag på en av de kommersielle TV-kanalene.
1: Ja, men i motsetning til mesteparten av den musikken som blir pushet på TV-reklame, så har det dette mål.
0: Ja, det gjør det.
1: Altså, desto større, heftigere rotasjon på TV-reklame, desto dårligere plate. Sannhet med modifikasjoner.
0: Ja, nå skal det sies til ditt forsvar at du kjøpte denne plata før den fikk fast sendetid på TV.
1: Det er mulig at jeg gjorde det. Ja. Jeg vet ikke hva tid det begynte å komme. Men,
0: plata kom i fjor.
1: Det gjorde det.
0: Og har på rekordtid plassert denne dama som Storbritannias soul-dronning, tror jeg.
1: Ja, men hun er vel egentlig amerikansk, ikke
0: det? Er det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Himmel og hav.
1: Ja, i alle fall så var hun nylig på forsiden av det engelske magasinet Q, med stort intervju inni.
0: Q.
1: Q heter det magasinet. Anbefales faktisk. Litt sånn glanset, men pytt.
0: Ja.
1: For de mer seriøse, for eksempel vårt eminent-tekniker, så tror jeg... bladet ble sett på som en sånn litt sånn dillet middle of the road magasin. Skulle ikke forundre meg.
0: Nei, skulle det ikke.
1: Ja.
0: Hva skal vi si om neste herre, Trond Ove? Vi stiller klokka 3-4 år tilbake her nå.
1: Skal vi stille så langt tilbake?
0: Ja,
1: vel?
0: Ja, 67.
1: Det var juni, og da var det Sina i krig.
0: Ja. Det var det.
1: Det var det da.
0: Jeg våkna opp til de nyhetene, og av andre merkelige ting som skjedde det året, så kom det noe som lignet litt grann på jazz inn på de brittiske hitlistene.
1: Mm-hmm.
0: Det hadde det ikke vært så veldig mye av før.
1: Nei.
0: Og denne herren, han spilte da senere en låt som ble mye mer populær enn den vi skal spille i kveld. Nemlig The Ballad of Bonnie and Clyde.
1: Ja. Berømt filmmusikk.
0: Ja da. Og denne herren var nylig på Eide også. Vi hadde ikke anledning til å treffe han på konsert. Men
1: nei,
0: du traff han jo litt.
1: Jeg traff han på nye etablissementet på Nordfjordhotell.
0: Ja.
1: Over et glass øl gikk jeg frekk og fredig bort og kjente denne lille mannen i Burgunder Vest. Jeg sa, Mr. Fame, I presume, sa.
0: Yes.
1: Og da svarte han, yes it is.
0: Ja.
1: Og så tok jeg hilste på mannen og sa at jeg hadde ja. Ja.
0: I det hele tatt.
1: Ja, og stotra meg av gårde på min klingende Oxford engelsk, selvsagt, ja.
0: Jo.
1: With a stiff upper lip, ja da. Han hadde snakket med Van Morrison for ikke så lenge siden, og så videre. De skulle kanskje spille mer i sammen, og så videre.
0: Ja.
1: Men det var jo, jeg kunne ikke la sjanse gå ifra meg.
0: Det kunne du ikke.
1: Men vi var jo ute i viktig æren.
0: Ja da, og nå fikk du samtidig sagt at han faktisk spiller Hammond Orgel for Van Morrison til tider.
1: Det og piano, sånne tangenter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men nå havna vi altså helt på viddene.
1: Nå, det gjorde vi.
0: Georgie Fame.
1: Vi gjør ingenting.
0: Georgie Fame.
1: Georgie Fame heter mannen.
0: 1967.
1: Endelig en konsert som vi, i vår hjem, Stamskommune, som vi kunne tenkt oss å gå på.
0: Ja.
1: Og hvor var vi?
0: Da
1: tok vi turen til Flore.
0: Ja da.
1: Jo,
0: begge
1: da.
0: To.
1: Begge to. Men skulle ikke forundre meg etter det som sto i avisene, i alle fall i de andre avisene. Det minste oppslag om konserten var faktisk i Fjordblad. Fjordenes Tidende og aviser på i Nystryn hadde større oppslag og større bilder, og mer oppslag om konserten enn det Fjordbladet.
0: Ja, var konserten til Georgie Fame dårlig da?
1: Nei, den var god.
0: Den var god, ja.
1: Men det var bare at de andre avisene som ikke hører det vei, de hadde større oppslag om enn vår avis.
0: Mm.
1: Det var det sånn. Pytt, pytt.
0: Det er bare å komme seg og gå.
1: Sikkert en redaksjonell prioritering. Muligens var sikkert veldig mye nyttig for
0: helt
1: andre ting som måtte.
0: Ja, oi ja, helt sikkert. Nei du, jeg tror vi tar høy på denne plata, ja.
1: Ja,
0: en single,
1: det var cirka en tredjedel så lang tid som vi har brukt å snakke om det nå, ja.
0: Helt sikkert. Det er en gammel 45 singleplate, den låter litt surt.
1: Men da går det i hvert fall fort.
0: Ja, da går det fort. Georgie Fame, Getaway. Away.

0: Dette minner meg faktisk litt om sist gang jeg var på besøk oppe hos deg, Sola, der jeg og døtteren dine satt ned i kjelleren og glimfra på piano, akkurat den låten her.
1: Ja.
0: De vokste opp i velmøblert hjem, dine barn, forstår jeg?
1: Vi har ikke levd forgjeves.
0: Nei.
1: Det har vi ikke gjort. Jeg synes melodien har tålt 33 år ganske
0: bra. Absolutt, absolutt. En klassiker innenfor den type musikk.
1: Ja.
0: Som er klassisk rock'n'roll.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Vi hopper over på nattoget.
0: Det gjør vi. Mm. For oss som bor på denne kanten, det er helst nattbussen.
1: Ja.
0: Men nå skal vi altså spille Night Train fra Ricky Lee Jones sin første plate 79. På den tiden bodde jeg i Bergen.
1: Det gjorde det, ja.
0: Ja. Og jeg var hjemme i en eller annen slags ferie, og jeg var jo litt mer sånn digga de aller verste, og ja, litt sånn nyveiv og punk. Vi hadde ikke grønt hår eller sånne ting, altså, men det var liksom litt bra for den greia der. Og kom hjem og bodde og sa, må komme ny og kjøpe en ny plate. Det var skikkelig tøff. Og det var Ricky Lee Jones så ut på cover og tenkte, herri. Ja. Det er et dame med sigar og...
1: Ja?
0: Ja.
1: Og så?
0: Nei, det var liksom ikke det så også... Kult, jeg likte meg bare blondi liksom. og Patti Smith likte jeg liksom. Det er jo ikke det der med det der. Hun så jo noklende oppegående ut og frisk i huden. I motsetning til Patti Smith på den tiden, mener jeg. Så, men det satt seg kul det altså. Veldig, likte det med en gang ja.
1: Du liker det enda?
0: Ja, jeg liker det enda, ja, det var det har da heldigvis og kommet ut i CD-format dette her. Til en rimelig penge hvis den kjøper det rette plass. Og jeg kunne spilt det mest kjente låter i denne her Chuck Is In Love. Jeg går ut ifra de fleste har hørt det før, men jeg valgte ut en litt roligere låt her,
1: altså heter, Nattbussen.
0: Nattbussen, eller Nattoget med Ricky Lee Jones fra 1979. Hvorfor må vi alltid fylle på med så mye bakgrunnsopplysninger? Det er jo helt uten spill.
1: Ja, nei, men kjære all verden, det vi gjør så godt.

0: Det var Ricky Lee Jones det.
1: Det var nattåget.
0: Det var nattåget. Vi skal komme tilbake til Ricky Lee Jones lite grann senere.
1: Etter en kort pause?
0: En liten pause, så kommer det med Ricky Lee Jones.
1: Og i den pausen så skal vi spille noe, ikke helt annet, men litt annet og litt spesielt.
0: Nei, jeg hørte litt på det der i sted. Det må jeg si, det knittret litt i gåsehudene der.
1: Ja, ja, sett og vis. Dette kvinnemennesket som heter for Lion Amber vet jeg ingen verdens ting om. Dukket plutselig opp på de amerikanske blueslistene nå for et par uker siden med en del meget vakre melodier, og jeg festet meg ved, jeg holdt på å si gode, jo, gode, gode gamle Freebird. Husker du den?
0: Ja, ja.
1: Ja. Den spilte vi jo av og til i nærradions spede barndom.
0: Mm-hmm.
1: Da riktig nok med en helt annen gruppe.
0: Som du nå ikke husker navn
1: på? Jo, det heter for Lynyrd Skynyrd, ja. Hvordan den skal uttales. Husker Kristen Sætre?
0: Lynyrd Skynyrd,
1: ok.
0: Lynyrd, da står en sånn lydskrift på platen, gjør ikke det?
1: Jo,
0: så vidt jeg husker, så gjør det.
1: Pronounced, ja. Lynyrd Skynyrd.
0: Ja, riktig.
1: Ja, jo. Og det har, den saken har jo et litt voldsomt lydbilde.
0: Ja.
1: Derfor var det veldig overraskende å finne en sånn melankolsk, melodisk, småsexy, akustisk versjon av akkurat Freebird.
0: Mm-hmm.
1: Så nå hiver vi av gårde Lion Amber med Freebird.

0: Ja.
1: Freebird med Lion Amber.
0: Vakkert.
1: Vi skal følge med den dame her.
0: Ja, jeg tror det.
1: Kommer det noe nytt, så skal vi endelig få tak I det.
0: Ja. Ja, så var det Rick Lee Jones igjen da.
1: Ja.
0: En sang fra et litt senere album som heter Traffic from Paradise. Det var noen plate imellom her, blant annet en nydelig rolig plate med Rick Lee som heter Pirates, og så var det som heter Magazine.
1: Mm.
0: Det mulig var et som jeg nå har glemt ut. Nei, jeg tror kanskje det ikke var det. Flere imellom da. Den første, og denne som da ble 1, 2, 3, 4. Så, geiteboken. Teller jeg deg, så skal jeg telle deg, eller noe sånt.
1: Du veldig flink til å telle,
0: ja.
1: I alle fall opp til 4.
0: Opp til 4. Hva skal jeg si? Hvis jeg nå skulle liksom anbefalt noe Ricky Lee Jones-album, så tror jeg faktisk det måtte være... Den som heter Pirates, som usannsynlig nydelig. Den kan jeg spille en annen gang. Den har jeg ikke på CD, jeg har bare på sånn gammelt format. Men her kommer altså da Stewart's Coat ifra Traffic from Paradise.

0: Nei da, det ikke det hus beste låte der, men jeg hadde så forferdelig god lyst til å spille den.
1: Ja, ja, det verdens beste begrunnelse.
0: Oi, ja, ikke sant.
1: Jo.
0: Det holdt jo ellers gående helt frem til 88 da.
1: Gjorde det?
0: 90 faktisk hadde ut til plate.
1: Jeg husker jeg kjøpte noen plate med han andre gjerningen på gitarren, Pete Townsend.
0: Ja,
1: ja. Noen soloplater hans, det... Ja, det var det.
0: Det
1: er rimelig fort glemt, synes jeg. Jeg hadde noe med, det var jo noen sånne band som... Ja, Pete Townsend er jo flott og alt det der, men det var jo noe med kjemien på disse bandene, sant? Mm. Samlingen av personligheter som skapte musikken, og selv om mange av bandene liksom hadde noen som var lederen.
0: Ja.
1: Ja. Men det er et nytt engelsk band, eller rimelig nytt engelsk band, som heter Travis. Hørt om de?
0: Nei.
1: Kom i fjor med et nok et kritikerrost album, og blir nå rekket som en av de beste bandene i England. Og fra den så skal, så skal vi da spille en sang som heter Driftwood. Nydelig liten sang, liksom No Depression-aktig, ja. Hva kan du synes om dette da?
0: Mm.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Ja.

0: mye på å sitte på med det.
1: Ja, da skal ikke kommentere det som skjedde sist når statsministeren sa på, men vi skal vurdere det.
2: Og rykke lukka er vår.
3: Ja, kjære lyttere rundt om i hele Nordfjord, da har jeg gleden av å ønske dere velkomne som lyttere til et nytt program i serien Søyen går. Og det er fortsatt de fire som sitter her, jeg ser rundt meg når de sitter forventningsfulle og gleder seg til å få åpne sine muntre røster og glede lyttere rundt om i Nordfjordbygdene. Det er da Arvid Rygg fra Skjedu som før. Han bor bort i Åsen forresten, men han er noe skjeduer for det. Og så er det Olav Sigurd Gundersen fra andre siden av fjorden på Vereie. Så er det Maria Rosenlund som har tilflytt skjedu. Og så er det Jombjørn Fløtra som fortsatt er sirumpa bremning. Så vi skal sitte her da i en times tid og drøse om laust og fast. Og hvis de ikke har... fått opp i kaffekoppene dere og det, så skal de få anledning til det, mens vi leder dere lytte på en fin svenske. Det er forresten han Geir Inge Tysta som styrer teknikken som vanlig, og da er vi i trygge hender også, og når vi da har presten med oss, så er vi enda tryggere på vår ferd mot natt. Men vi hører litt på Kalle Skjevens vals vi først, og så får de fylle opp i koppene og ring til naboene at de må slå på Nordfjorden Radio.

0: Da har du tapt.
1: Da har jeg tapt, ja. Nei, men det noe greit. Høsten han nå.
2: Ja.
1: Og høsten han kommer til å gå over historien, og så kommer vinteren.
2: Mm.
1: Og hvis vi da får følge med videre, så skal vi også komme igjen til vinteren.
2: Ja.
1: Nå har vi nå kommet så langt at vi har kommet til land. Og jeg håper at det som nå har søtt rundt om i heimene.
3: Jeg har blitt riktig svolten.
1: Jeg har blitt riktig svolten og tar og koker kumpen nå og tar med dere på senden.
2: Ja, ja, det kan lære.
1: Så kan dere se hvor det går. Vi har i hvert fall hatt en koselig her vi har søtt, og jeg håper de har i hvert fall hatt en litt koselig. Og vi skal komme igjen senere, vi. Hva vi skal prate om nå, det vet ikke jeg, men det blir noe ekvart.
2: Jeg vet ikke og, før vi sitter
1: her. Vi kommer i land. Og som sagt så er det, som Magni har skrevet, de fire. Ola Sigurd Gundersen, Maria Rosenlund, Arvid Rygg og Jombjørn Fløttre som har søtt og drøsa. Og det er Geir Inge Tysta som har søtt i teknikken. Og da sier jeg ha en god helg og kos dere. Men kanskje sist gode høsthelga. Vi sier takk for høst og avslutter med en mann som heter Arli Karlsen. Ha en god natt!

Ja, hei og velkommen til Gode Odds. Og del fire i en serie om sangere, låtskrivere. I kveld så skal vi for det meste holde oss på 70-tallet. Men vi skal starte i 1987 i Kanada. Jeffrey Hatcher kom da med LP-en Cross Our Hearts. Hvorfor vi hører In Waiting?

Jeffrey Hatcher fra Winnipeg i Kanada. Sammen med gruppa The Big Beat framførte han In Waiting. Senere så var han med og startade Blue Shadows sammen med Billy Cosill, som vi husker fra 60-tals familiegruppa The Cosills. De, altså The Blue Shadows, ga ut 2 album. Nå for tida så synger Jeffrey Hatcher sammen med en dame ved navn Wendy Burt, og de har, så vidt jeg vet, ikke gitt ut noen plater. Neste mann ut er en levende legende, Kim Foley. Her er han med Something New fra 1973 LP'en International Heroes.

Tim Foley, som har vært med på så mye at jeg skal komme tilbake til han i et eget program. Jeg nevner bare folk han har jobbet med, enten skrevet låter til, produsert for, talent han har oppdaget, eller grupper han selv har vært med i. The Hollywood Argyles, Be Bumble and the Strangers, Hellions med Jim Capaldi og Dave Mason, senere Traffic, The Lancasters med Richie Blackmore, Them etter at Van Morrison hadde forlatt gruppa, And Betweens, som senere forandret navn til Slade, Madison Invention, Kim Foley sang med Frank Zappa på Help I'm a Rock på Freak Out LP-en. Cat Stevens, Seekers, Family, Manfred Mann, Warren Zevon, Seeds, Fabian, Gene Vincent, Birds, Flying Burrito Brothers, Leon Russell, Kiss, Alice Cooper, Steppenwolf, Van Halen, Nirvana. Ja, jeg kunne fortsatt lenge, men jeg stoppet der. Her en annen låtskriver jeg har stor sjans for, Dick Feller.

Dick Feller og sangen om Daisy Hill fra debut-LP-en Dick Feller wrote fra 1974. Dick er født 2. januar 1943 i Brownau, Missouri. I 1970 da ansatte Johnny Cash han som låtskriver, og han skrev blant annet Any Old Wind That Blows, som Cash toppa countrylistene med i 1972. Året etter så fikk Jerry Reed en nummer 1 hit med fellerlåten Lord Mr. Ford. Selv var Dick Feller så vidt innom hitlistene i 1974 med låten Making the Best of a Bad Situation. Tom Jans var født i Yakima, Washington, 9. februar 1948. Han ble ikke så gammel, han døde nemlig i 1984, bare 36 år. Omstendighetene rundt dødsfallet er litt uklart. Det er i hele tatt veldig lite en vet om Tom Jans. Jeg var inn på internett og søkte og fant nesten ingenting. Noen sier han døde i en bilulykke. Andre at han døde hjemme, etter at han rett før hadde vært hardt skadet i en motorsykkelulykke. Her er han i alle fall fra 1976 LP'en Dark Blonde.

Tom Jones og Back on my feet again. Han ga ut 5 album. Et av de sammen med Mimi Farina, søstra til Joan Baez. Over til Dirk Hamilton fra Indiana. Han har gitt ut dobbelt så mange album som Tom Jones, altså 10. Jeg har tatt med LP nummer 3, Meet Me at the Crux, og fra den hører vi Every Inch a Moon.

Dirk Hamilton og Every Inch a Moon. Randy Newman er født i New Orleans 28. november i 1943. Han er kjent som sanger, komponist og pianist, og har også laget en del filmmusikk, blant annet til filmen Ragtime og The Natural. Han platedebuterte i 1968, men vi skal litt lenger frem, vi skal til 1977 og LP'en Little Criminals. Rider in the Rain, Randy Newman.

Randy Newman og Rider in the Rain. En annen kjent låt fra samme LP Short People, som nådde en andre plass på hitlistene I USA. Henry John Deutschendorf Jr. kom fra Roswell I New Mexico, og ble en av Amerikas mest populære sangere på 70-tallet. Han var tidligere med I gruppa New Christy Minstrels, en gruppe mange kjente artister var innom, blant annet Gene Clark fra The Byrds, Barry McGuire, Kenny Rogers og Kim Carnes. I 1969 satsa han på solokarriere, men Henry John Deutschendorf Jr. Klang vel litt dårlig, så han skiftet navn til John Denver. Han fikk mange store hitter, Take Me Home, Country Roads, Sunshine on My Shoulders, Back Home Again og Annie's Song, som nådde førsteplass på hitlistene I 1974.

Jan den Varre som døde for noen år siden, da miniflyet hans datt ned. Eller kanskje det var et minihelikopter? Vel, det var i alle fall en sånn liten enmannssak. Over til en av de store damene innen amerikansk folkmusikk. Joan Baez. På 60-tallet var hun the queen of folk music, sånn som Bob Dylan var the king. Tidligere på 60-tallet så skrev hun ikke så mange sanger selv, men hun har etter hvert skrevet nok til at vi kan ta med i denne her serien om låtskrivere. Her synger hun en Dylan-låt, Farvel Angelina.

Joan Baez og Farewell Angelina fra 1965. For, ja, det er vel et par år siden, døde Mickey Newbury, også en av USAs store låtskrivere. Han var født i Houston, Texas, 19. mai 1940. Han skrev hitlåter for Roger Miller, Roy Orbison, Don Gibson, Tom Jones, Willie Nelson, Kenny Rogers, John Denver, Joan Baez, Tammy Wynette, Don Williams og Elvis, for å nevne de mest kjente. Personlig gjorde han det ikke så veldig godt på hitlistene, selv om han hadde en bra stemme.

Mickey Newberry og People Are Talking fra 1977-LP-en Rusty Tracks. Phil Ox var også en stor låtskriver. Født 19. desember 1940 i El Paso, Texas. Han var en av disse her mange sangerne på tidlig 60-tall som havna i New York og Greenwich Village. Han hadde sterke politiske meninger som kom godt fram i sangerne hans.

Felix og I ain't marching anymore. En stund så var han rekna som Bob Dylans største rival. Men etter hvert så var det mye alkohol, og han hadde vel også psykiske problem. 7. april 1976 var han funnet hengt i søstra sitt hus. En annen som også havna i Greenwich Village var Michael Hurley. Han platedebuterte i 1964 og var en god venn med karene i legendariske Holy Model Rounders. Og de spilte inn flere av sangene hans. Her backer de Michael på Sweet Lucy.

Michael Hurley og Sweet Lucy fra 1976 LP'en Have Moisey. Et album som i musikkmagasinet Rolling Stone vart kåret til et av dette her tiårets aller beste plate. John Mellencamp har skiftet navn mange ganger opp gjennom karrieren. Da jeg kjøpte debutalbumet hans i 1976, kalte han seg Johnny Cougar. Senere ble det John Cougar, så John Cougar Mellencamp, før han endelig enda opp som John Mellencamp. Han født 7. oktober 1951 i Seymour, Indiana. Og vi skal til 1982, til albumet American Fool og Hurt So Good. Også utgitt som single og nådde en andre plass på hitlistene.

John Cougar, som John Mellencamp kalte seg I 1982, og hitsinglen Hurt So Good. Neste artist trenger ikke noe nærmere presentasjon. Robert Allen Zimmerman, eller Bob Dylan, som han kjent som. Her han fra 1974-albumet Planet Waves, You Angel, You.

Bob Dylan og You Angel Do. Fra en av de store til en litt mer ukjent. Selv om Dean Friedman var innom hitlistene et par ganger på 70-tallet, så ble han aldri noe stort navn. Han er fra New Jersey og har gitt ut, ja, cirka 10 album av de to barneplater. Vi skal høre den største hitten hans, Ariel.

0: Maria.
1: Din Friedman og Ariel, høyt på hitlistene i 1977. Vi er kommet til veisende i kveld også, og som avslutning så skal vi høre fra debut-LP'en til Joe Eli. Plata kom i 1977, og vi skal ikke høre en låt han selv har skrevet. Han brukte nemlig i begynnelsen å ha med flere sanger skrevet av kompisen sin, Butch Hancock. Ja, det var vel ikke bare i begynnelsen, for han syng også Hancock-låta på sin nye plate. Med Joe Eli og Treat Me Like a Saturday Night sier jeg Odd Skogstad takk for meg. På gjenhør om 14 dager.

har gått tak nå. Slå en ring. Finn en partner og hør litt på hva jeg har å si. Alle klare. Vi tar en sving.

Hei og velkommen til Gode Odds. I kveld med litt nyere musikk enn vi har hatt I de foregående programmene. Det har jo blitt mye 60-tallsmusikk I det siste. Vi startet med helt fersk CD fra Dan Byrne. De har kalt den nye platen sin New American Language. Og vi hører Albuquerque Lullaby. Kanskje litt dumt å starte programmet med en lullaby, vågevise.

Dan Byrne og Albuquerque Lullaby. Det kom nylig ut en CD sammensatt og produsert av Anne Savoy, kalt Evangeline Made, A Tribute to Cajun Music, med artister som Linda Ronstadt, John Fogerty, Linda og Richard Thompson, Sonny Landreth, Nick Lowe, Maria McKee, David Johansen og Rodney Crowell, for å ta med de mest kjente. Den platen så skal vi høre tre kutt fra her i kveld. Først John Fogerty, backa av kjente Cajun musikere, blant annet Anne og Mark Savoy og Michael Duché. Diggy, liggy, low.

Talk to me, sang texaneren Billy Eli, som ikke har noe slektskap med den mer kjente, og jeg har som nær sagt sambygdingen, Joe Eli. J.J. Cale kom på slutten av fjoråret ut med en liveplate, J.J. Cale Live, tatt opp over en seksårsperiode fra forskjellige konserter rundt om i USA. Call Me The Breeze ble tatt opp i Carnegie Hall, New York, 29. mars 1996.

Umistjänlige JJ Kale där. Countrygruppa The Starroom Boys har endelig kommet med oppfølgeren til debutplata Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart fra 1999. Den nye har de kalt This World Just Won't Leave You Alone. Og vi har en rolig sak, When I'm All the Way Down.

The Storm Boys og When I'm All the Way Down. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. I fjor høst så ga han ut 2 album samtidig, og nå er han forsyn meg ute med plate igjen. Eneste jeg har å innvende er at han denne gangen ikke har med kameraten, en av mine favorittgitarrister, Bo Ramsey.

Greg Brown og A Little Excited fra den rykende ferske plata hans, Milk of the Moon. Jeg lovde mer fra CD-en Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music. Nå skal vi høre Linda Thompson med Mark Savoy på trekspill, Michael Duchet på fele og Sonny Landreth på slide. Jeg tror jeg tar titlen på engelsk, I Don't Want You

Linda Thamsen og I Don't Want You Anymore. Over til en amerikaner ved navn Joss Ritter. Han har kommet med en plate han har kalt Golden Age of Radio. Vi skal høre låten Me and Jigs.

Me and Jigs, Joss Ritter. Så skal vi til ei plate som ikke er helt ny. Jeg har jo før spilt fra den nye plata til Phil Lee, men i dag så har jeg tatt med hans forrige, The Mighty King of Love, fra 1999. Ikke så bra som hans nye, men jeg har ikke spilt fra denne her CD-en her i Nordfjord Nærradio før. Vi hører Somebody ought to do something about that guy, Phil Lee.

Fra Philly så skal vi over til Chris Knight. Han platedebuterte i 1998, og det gikk 3 år før oppfølgeren kom. Fjorårets A Pretty Good Guy. Tittelåten har han forresten skrevet sammen med en annen låtskriver, Fred Eaglesmith, som han samarbeidet litt med. Dan Baird, som vi husker fra gruppa Georgia Satellites, har produsert, og er med på gitar og koring.

Chris Knight med låten Blame Me fra plata A Pretty Good Guy. Vi skal høre enda et kutt fra CD-en Evangeline May, The Tribute to Cajun Music. Denne gangen en instrumental framført av, som det står på coveret, An All-Star Band of Cajun Musicians, som blant annet er Anne og Mark Savoy, Michael Duché og Sonny Landreth. Two-step de Prairies Soleil.

opprinnelig innspilt av Amédée Ardoin, men her på plata Evangeline Maid, framført av The All-Star Band of Cajun Musician. Dub Miller har en helt ny plate ute, kommet ut i forrige veke, men vi skal høre fra hans forrige, American Troubadour, som vel kom i 1999. Vi skal høre en sang han har kalt Postcard from Paris.

texanaren Dab Miller der. Så vi kom til veis ende. Og vi skal avslutte med enda en amerikaner som veldig ukjent for de fleste. Jim McGraw. Selv om han litt opp i året, så tror jeg CD-en The Real McGraw hans debutplate. Så med låten Big Bita sier jeg Odd Skogstad takk for meg. På gjenhør om 14 dager. Her har vi Jim McGraw.

0: Ja, men det er noe sett rundt om i støven I Nordfjord og skal lytte på de berømte firebanden fra Gløppen. Så kan de gjøre det med å høre denne fine Guantanamera. Først av alt så skal jeg nå, eller vi ønsker dere hjertelig godt nytt år. Og håper det har startet bra. Sist vi var på lufta, da snakket vi, sa vi I alle fall. Da snakket vi om noe vi hadde greie på. Hvorvidt resultatet ble det, jeg ikke så sikker på, men tilbakemeldingene har nå vært veldig gode, synes nå vi. I dag vet ikke vi mer. Vi vet hva vi ikke skal snakke om. Vi skal ikke snakke om kunst, og vi ikke skal snakke om valla og slike ting. Trivielle ting, det skal vi altså ikke innom. Ja, ja. Vi får nå se. Det her jo som så kan du slette med lippa og til, så vi får nå se hvor det går.
1: Jeg ikke kjenner at alt det var like trivielt da.
0: Men, det vi skal begynne med, det at I dag kom altså avisen ut I ny drakt for andre gang. Og det avisa Fjerde Tidende som har gått motsatt vei av det som andre avishus gjør. De legger seg pressing på større presse og kjører lange veier med avisene. Her I Gloppen har de faktisk gjort det som mange andre skulle ha gjort. De satsa. Og hva vi synes om slike satsing? Ikke det å ta steg I rett retning? Og så spør jeg deg, Maria, som også jobber der borte. Det må være en kjekke dag, den dagen de sette I gang pressa, og fikk begynne å, her skal vi være.
2: Ja, det klart, for dette jo noe vi har sett frem til, for dette, så som vi hadde det, så var vi var bondlagde på en måte. Vi hadde ikke mulighet for å få trykt så mange sider med fargeannonser, for eksempel, eller helt tatt farger I aviser som vi ville. Og det har han Bjørn sukket for mange ganger, at det var ikke plass, det ikke plass, det ikke plass. Sånn at I dag, når dette livlige duren begynner ute, så var det litt, eller I går etter sagt da, så var det litt koselig, ja. Men det var jo så mye folk og så på at jeg var ute og så på det, jeg tenkte, men det var omtrent en middelspreike søndag med folk, altså I alle aldre, som stod og så på dette vidundret, for det stort, og vi må jo måtte tekje hål I taket for å få opp I, og bygge opp I andre etasje for å få plass til henne.
0: Ja, ja. Så før noen farger, sier du, så blir det altså mer fargerik, ikke bare I ordbruk, men altså også I farger I den.
2: Ja, også det at nå blir det bedre farger, kan du si. Nå blir det...
0: Farge enn en farge.
2: Nei, en farge ikke en farge.
0: Rødt rødt.
3: Nei, rødt, nå var det ja.
2: Nei, de blir vel ikke akkurat, men altså...
0: Grønn, rødgrønn.
2: Helt grønn, ja. Men det blir liksom ikke sånn misspass og sånn styr som vi kaller det.
0: Ja, det har jeg vet.
2: Og så har vi fått stift I jorden.
0: Ja, jeg må skamta si at jeg las første nummeret, og jeg fokuserte på innholdet, så jeg merket ikke meg stiften.
2: Nei, vi får håpe de merker når de samme stående
0: I årevis. Stikkes på den.
1: Nå har du ikke lest alt som står I avisen, for det jo omtalt både på den ene og den andre siden at det stift. Så det får vi noe mer. Men jeg synes det fantastisk flott at avisen våger å satse sånn. Og det viser jo litt om den posisjonen også lokalavisen har da i miljøet. Og selv holder vi nå flere aviser har vårt land, og vi har Bergens Tiden, og vi har Førde Firber, men hvis alle, og Firda Tiden, og hvis de kommer opp I postkassen samtidig, så tar nå lokalavisen først. Men det vel omtrent, så hvis du ser på et bilde der du ser noe, og det mange personer, så ser du noe etter deg selv først. Det nære er noe, det som er oss nærest, altså. Men jeg synes det veldig kjekt.
4: Ja, det synes jeg også, for... Men jeg må innrømme at jeg heller ikke la merke disse stiftene, men jeg pleier altså å takke aviser med meg, Bergens Tiden og Fjerde Tiden, det er noen... Den kommer naturligvis på sofaen, og så har jeg altså da sømnet vekk i dag før jeg merker stiften,
1: ja. Ja, men det der står om stiftene, det står at jeg får klage fra en eldre mann i Hyen som var 90 år og som las på sengen, og ja. Så mistet han blad på blad på gulvet, ja, ja. Men nå slapp han det da, nå kunne han ha det samlet.
4: Det har jeg gjort også, men jeg har plukket det opp.
2: Det er sånn som deg det berekner på, Arvid. Så somner jeg fra det.
4: Ja. Nei, men ellers ser jeg også, sånn som du sier, at en tar lokalavisa først. Det gjør kona mi også, hun er bergenser og har bytt her oppe i mange år riktig nok, men hun leser Fædretidende først før hun tenker Bergenstiden. Og det, jeg synes det er veldig kjekt, det drar seg nært, det er alltid spennende. Og så er det så mye annet nå som er negativt i kommunen, synes jeg. Det er gremming og syting for alt mulig. Her tar altså Fædretidende og satser på en ny presse. Det er flott. Har vi reist bort til Førde og lekt trøtting der, så har vi fått hørt det. Da var ikke lenge før neste sending kom også, tenkte jeg. Så nei, jeg synes det er fine greier.
2: Det er mye penger, men altså vi... Ja. Vi skal jo tross alt tjene det inn igjen på en måte. Ja.
0: Det er jo dette som er litt interessant, ja. Det som han Arvid nå sier. Og det er litt opptaken av. Fædretidende, lite avis, de satser. Mm. Og de satser for de har tro på det.
1: Ja.
0: Og jeg har ikke sett og hørt noe negativt. Vi kan gå til min næring, i bondenæring, da er det sånn kannibalisme. Da begynner det med samdrift i stedet for å tørre å satse på det, jeg har tro på det de gjør det. Og det er vel Fædretidende som har tro på det de gjør og gjør det. Det går sikkert bra.
4: Jeg er helt sikker på at det går fint. Om de legger på prisen en liten grann, så tror ikke folk kommer til å protestere på det.
0: Men litt med lokalavisen, så du sier jo. Det er jo litt interessant at vi leser det først. Det beviser jo egentlig at vi er opptekne av av våre medmennesker og omgivnader og grannen og hvem som skal gifte seg og hvem som har fått resultat av giftingen og hvem som krangler med hvem og vi får det meste.
4: Ja.
1: Men jeg tror det kan være litt sånn, holdt på å si, avslappning også å lese lokalavisen. I de store mediene, ta Dagsrevyen, så er det jo den store elendigheten som legges innover oss og legges innover oss og legges innover oss. Vi kan jo liksom se svart på fremtiden hvis vi lar oss prege ut av det så kommer der. Det er litt grann mer koselige nyheter da i lokalavisen altså.
4: Ja, men jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal lese hvis jeg vil bli kloke, for jeg kjenner ikke meg noe særlig. Berikende å løse Verdens Gang og Dagbladet, det er bare skitt og lort.
1: Ja.
4: Hele veien.
0: Ja,
4: der er litt inn i mylden. Men lokalavisen er bare skikkelig støv.
0: Ja, det er noe så, men... Da er det jo Rina-avisen, og hvis du er glad i å lese avis og lese, ikke bare overskriften, så jammen, får du med
4: deg mye. Bergenstiden er god.
0: Får med deg mye gøtt stoff.
1: Men også at de våger å satse når det er nettaviser og sånt, så er på trappen. Men jeg vet ikke om lokalavisen...
0: Jeg ser det på meg selv.
1: Ja. I speilet.
0: Det har jeg sluttet med for lenge siden, for jeg liker ikke det jeg ser. Men jeg leser...
1: Du har ikke så mye å se på noe som du hadde før.
0: Jeg leser noe...
1: Og jeg så det var gått ned noen kilo, du.
4: Han er 15 kilo mener å se på.
0: Jeg leser noe avisene på nett hver morgen. Men det er nok ei med papirutgave. Du må høre knitten, du må kjenne dem, og du må lese dem. Så nettaviser er ikke noe, det er...
4: Nei, det er ingen. Jeg husker onkelen min har vært i posten, Østberg Johan. Jeg drar ikke før opp på rygg, han var i posten. Og når han kom... ifra Boston og gikk forbi butikken og vi så noe, så kom han las på veien og kommenterte han etter hvert så han nærmer seg hjemme til. Tror du han hadde sett og glant en skjerm?
0: Nei.
4: Jeg kommer aldri til å lese avis på skjerm.
0: Nei, ja, det får nyheterne.
4: Det går så nyheterne. Er du klar over hva tid det tar å lese på skjerm?
2: Ja, må ha god tid.
4: God tid, ja.
0: Ja, men altså,
4: det tar omtrent dubbelt så lang tid som leser på papir, det.
2: Men altså, jeg synes det, når du leser for eksempel, ja, sånn som du sier, vi snakker om VG da. Altså, behøver det å fortelle oss om alle som blir halshogne her i verden, og alle elendigheter, altså, det er så mye brutalitet, og det vet vi jo at det er, men behøver vi gang etter gang lese litt av det?
4: Det ser slik ut. Det bare sier at det markedet vi har, det også
0: er det. Det er det de sier.
4: Ja, brett ut, hvem skal skille seg og
2: alt. Ja, vi har, de har de spurt oss det rundt her. Jeg er ikke på. At hver nordmann drikker 3,6 liter brennjevin, det er blanke løgn, det smaker ikke din. Altså statistikker vi skal ha med fra arbeid, altså.
0: Nei, men de aviser og medier står og sier, vi kan jo spørre, er det nødvendig?

0: Prestestoff.
1: Prestestoff, nei.
2: Og har vi lite...
1: Men blir det en bedre avis?
2: Har vi lite stoff?
1: Blir det en bedre avis?
0: Nå?
1: Ja, blir det en bedre... Innholdet vil det...
3: Jo, vet du hva?
1: Hold på å si det ytre VG-innholdet også.
3: Jeg tror faktisk at det visst, de som jobber med saken... har gledet seg til å få en ny presse, få en ny ting. Så vil det automatisk i seg selv heve standarden både på det ene og det andre. Tror jeg.
0: Det gjør det i hvert fall ikke dårligere. Det skulle bare mangle. Det vil være helt ufornuftig. Det er når en først har fått oppfylt det ønsket der, så er det klart at en vil legge seg i selen for at, nye friske farger og stifting skal komme til seg rett. Ja, det tror jeg helt sikkert.
3: Ja, men...
0: Det er så god sånn som det er også, jeg. Vi, husk på at vi har en oppegående redaktør som skriver ledere som gjør at folk blir gilde eller forbanja. Og det er ikke dårlig gjort.
3: Det er ikke dårlig gjort.
0: Meninger. Men, enten er enig eller ikke.
3: Men det snakker vi om i stedet, hvis vi går videre. Ja. Det er med å ha meninger. Du blir ofte sur og sint, for ikke alle mener det samme som du.
0: Ja, ja.
3: Det er jo ikke sånn, det viktigste er å ha en mening. Det kan være galt, det gjelder bare du har meninger. Og når vi ser oss i ring og rundt om, så er det mange som mener det samme som siste taler.
0: Ja.
3: Og hva gjør vi med de som har meninger? Hvordan behandler vi de som har meninger?
2: Ja, si det du. Altså, av og til foretrekker de som har den veien vel den blæser. For de er mye mer syterløse å ha med å gjøre enn disse som har såkalt mening. Og så er så borte i hampen at det går ikke an å argumentere med deg en gang, for vi har tenkt den tonken som skal tenkes. Og ferdig med det. Altså, det er nesten for gale det også.
3: Jo da, men så har du en hint på at jeg har meninger.
2: Ja, men da kan du få i stand en diskusjon, og da kan du få i stand en krangel, og da kan du kanskje bli uvenner for å bli enig igjen.
3: Men det er ca. 10% av følger som har ikke det A4.
0: 10% som ikke lever A4.
3: Ja.
0: Er ikke det mer?
2: Oi, ja, du har ikke talt med oss.
3: 10% er 400.000 i Norge, det er ikke flere, så...
0: Så våger å stige ut av...
3: Nei, det tror ikke jeg har det. Jeg har sett
0: det... Det virker så det ikke kan være så mange.
2: Vi har ikke tatt med meg i din statistikk.
3: Ja, du skal ikke være sikker på ikke med meg.
0: Nei, du er ikke A4, Maria.
3: Nei.
2: A3.
0: A3. Det er avlangt,
2: det
0: vet
2: du. Det er dubbelt så stort.
3: Poenget mitt med å si det, sier jeg, hvor vi gjør med seg, hvor folk vel å gjøre med seg vekk i stedet for å ta opp og ha en mening og så stå på henne. Så gjør de seg vekk og sier ja, ja, og så prater de om de i dølgsmål, så det er så fint heter. Ja.
2: Nei, du må ha en mening uansett så folk vet hva de har det kan. Altså, samme hva det gjelder. Så må de vete hva står han Arvid for, hva står jeg for. Altså, vi snakker med noen Maria, for at hun sier det sånn som hun mener det, for eksempel. Det vil jo se på seg en stor fordel.
0: Ja, jeg vet ikke. Jeg må si det at jeg for eksempel sakner noe kjelleråt. Med sterke... Jeg er ikke avholdsmann, men jeg sakner denne måten han på en rakrygga måte stod for alt han mente om den saken. Det var spennende å følge med, rett og slett. Om jeg kunne bli dykkende fot på vidden i mange ganger, men det var, jeg synes det var spennende.
3: Du kunne
0: ha flere sleke.
3: Det er ditt jeg er ved frem til. Ja. Hvorfor prøver vi å slå i hel på en måte de som har mening og sier det som det er? Stå for en sak. Det har jo litt med avisen å gjøre, og polemikk i avisen, det har med ting å gjøre.
1: Ja, vi er noe grådig flinke å kaste oss på, skal vi si, noen liksom som står over oss og som vi ser opp til, så er det jo lett å liksom å ta farge ut av den personen da. Der er jo meninger også, er jo mot det.
3: Ja,
0: ja, det er det, klart det er det.
1: Ja, for å ta et, det kan være litt grann sånn touchy, men ordet neger, det har jo blitt helt forferdelig da å bruke.
3: Ja.
1: Og det er liksom, det er ikke politisk korrekt. Men i min munn så er ikke det noe nedsettende i det hele tatt. Det har aldri vært det.
3: Nei.
1: Men det våger jo jeg, den meningen våger jo nesten ikke å komme frem med. For det er ikke en politisk korrekt mening.
3: Men du vet nå det, Olav Sigurd, at gubbe var med hvor mange politiske vedtak som har vunnet over fornuften.